0: در حال تأخیر به تفاهم خود متحد خواهد ماند یا خیر.
1: د هغه ورځې نه را په دې خوا چې ترامپ چین ته سفر کړی دی او د چین د رئیس جمهور شی جی پینګ سره یې لیدلی دی، په تایوان کې یو څه ناراحتي رامنځته شوې ده، ځکه چې داسې څرګندونې دغه کړي دي، ټرمپ کړي دي، چې ګوندې هغه مناسبات چې کله کله به امریکایانو په دغه ته وسلې ورکولې، تایوان ته به یې وسلې ورکولې، او اوس یې ویل دي چې دا وسلې د چین د حکومت په اراده پورې اړه لري چې موږ یې ورکو او که ور یې نه کړو. له دې امله په تایوان کې دغه جوړه شوې ده، یو څه تشویش موجود دی چې امکان لري چین د تایوان سره د زور نه کار واخلي او تایوان د چین سره یو ځای کړي. ها، چین تایوان څه شی دی؟ تایوان په حقیقت کې د چین یو برخه ده چې په 1949 کال کې د داخلي جګړې په نتیجه کې چې وخوای د ماو زیتون د چین د کمونیست ګوند مشر او بل خوای د چین کای شیک یا د کومینټانګ د مشر چې ملیګرا ګوند وو د هغه د مشر په منځ کې جنگونه وشول، او بل اخره دواړه بل اخره د چین کای شیک قواوې دغه تلاړې تایوان تلاړې، تایوان ته عقب نشنی وکړه. لکن د امغه وغه ورځ نه را پدې خاطر نه ورځ پورې نه چین دی تایوان استقلال پر رسمیت پیژندلای دی، او نه دی نړۍ نورو هیوادونو دی تایوان استقلال پر رسمیت پیژندلای دی. تایوان هیڅ چیرې نه سفارتي او رسمي ډیپلوماټیک اړیکې لري، او نه دی ملل متحد د سازمان غړی دی. نو په دې اساس باندې امریکایانو او دغه غربیانو د چین تل دا تقاضا درلوده چې باید د تایوان سره د زور نه کار وانه خلی، ځکه تایوان یو کوچنی جزیره ده او چین په ډیر اسانۍ سره کولای شي چې د هغوی سره هر ډول چې زړه وغواړي هغه سره عمل ورسره وکړي. لکن چینیانو دا مهارت او دا هنر درلود، دا کمال درلود چې هیڅکله د تایوان سره د زور نه کار وانه خست او پریښودل چې تایوان وده وکړي او رشد وکړي. او تایوان د دې هیوادونو سره د غربي هیوادونو سره په روابطو کې وکولای شول چې د بازار اقتصاد او د خلاصو دروازو سیاست تعقیب کړي، او د تایوان د خلکو په ژوند کې اقتصادي مهم تغیرات راغلل. د چین د خلکو او د تایوان د خلکو د ژوند ترمنز فوق العاده تفاوت و، او خو کله چې چین هم د امغو سیاستونو نه پیروي وکړه، یعنی د خلاصو دروازو سیاست او د آزاد رقابت او د آزاد تجارت سیاستونه تعقیب کړل، اوس د چین د خلکو ژوند هم تر ډیره حد پورې که د تایوان د خلکو د ژوند په سطح کې نه وینو تر هغې ډیر کم هم نه دی. نو له دې امله اوس د یو ځای کېدو امکانات ډیر زیات دي. دواړه چین غواړي چې تایوان د چین برخه شي، ځکه هغه چین چې سن یاتسون رامنځته کړی و، یعنی د چین جمهوریت دواړه خواوې هم تایوان او هم چین سن یاتسون ته په یو ډول احترام لري، یو ډول درناوی ورته لري، او دواړه خواوې سن یاتسون په حقیقت کې خپل ملي قهرمان بولي. نو په دې ترتیب دا دغه په تایوان کې دا نگرانی او دا تشویش ځکه رامنځته شوی دی چې دوی فکر کوي چې کچیرې امریکا هغه پخوانی مناسبات چې پخوا یې د تایوان سره درلودې که هغه مناسباتو ته ادامه ورنه کړي، نو کېدای شي چې تایوان به یوازې پاتې شي، او د امریکا او د غربي هیوادونو فشار به په چین باندې نه وي، او چین کېدای شي چې د دوی سره د زور نه کار واخلي. لکن زما عقیده دا ده چې چین هیڅکله د زور نه کار نه اخلي، او تر هغو پورې امکان لري چې چین حوصله وکړي تر څو پورې د چین د خلکو د ژوند سطح د تایوان د خلکو د ژوند سطح ته ورسیږي. تایوان یو پرمختللی صنعتي هیواد دی او یو پرمختللی سرمایه‌داري هیواد دی، که څه هم هیواد مستقل هیواد نه دی، لکن یو پرمختللې جزیره ده، یو یو یو پرمختللی اقتصاد لري. نو له دې امله کېدای شي چې مثلا په ډېره اسانۍ سره د چین سره یو ځای شي. او زه فکر کوم چې دا تشویشونه هم په تایوان کې ډېر مورد نه لري، او دوی فقط له دې امله فکر کوي چې کچېرې د نړۍ دغه نوي ور باندې د نړۍ په اصطلاح مراقبت نه وي او د نړۍ نظارت نه وي، امکان لري چین د دوی سره د زور نه کار واخلي. لاکن چینیان هغسې خلک نه دي، چینیان ډېر هوښیار خلک دي او دوراندیشه خلک دي، او په دې باندې پوهیږي چې

باید د دواړو خواو ترمنځ توافق او توافق په اساس باندې دا کار وشي. او د تایوان حکومت هم دا غواړي چې کچېرې چین غواړي چې تایوان د هغوی سره یو ځای شي، باید د تایوان د خلکو رایه باید وپوښتل شي. او نو همدې دپاره چین انتظار باسي څو د تایوان خلک په دې باندې معتقد شي چې دوی باید د چین سره یو ځای شي، ځکه دا یو هیواد دی او یو خلک دی.

0: بیا هم تاسو سره کله دوستانو ډیره ډیره مننه چې را سره استي او خپل خبرونه را سره په مینا باندې ګوري ډاکټر صاحب
1: د نواد شش
0: پښتو کې راته وای
1: ښه د سال پښتو کې دا مثلا بل مسلې آسانه ده د نمبرونو لیک څخه ګډ وړه ده
0: وی وای راته اوس دوه ما پښې در سره اوس تر سره پښتو
1: په هم دې کار
0: دیار لاس شپږ نوي کې ځه
1: په دیار لاس شپږ نوي کې ما په ژوند کې سو تحولات راغلي ما له مجردی نرای نوی دا وکر پرا تلاغان لتدریس نوی دا وکر لپاکولتی نوی دا وکر لبل زین جنجالون چه ما خپل مثلا جوان چارو اغا سر مصروف کری و لاغا طوری مثلا
0: قیچی دیور سر و لگا و لخلق سر بایکارتو شو
1: او دیر غط غط مسائل شروع شو لکه ما تخصص شروع شو لکه مثلا لاغا لماغ زین دما نوم دکتر قیس رو سو دما مثلا دا مصاحبه خو می وخته کوله خو هغه وخت نه د سلیکس په جامعه کې مطرح سومه او پرتلاغنه طول نه مهمه خبره چې د ما په ژوند کې داسې بدلون راغی چې هر څه چې اوس یم ل 50% نه ډیر هغه په دې موضوع کې سهم لري چې هغه ما خزده اما هغه وخت مثلا فکر کوم چې زه نامزاد سوم یا واده مې وسو
0: خبره دلته وای د تا هغه ته بیا هیڅ څوک رای باری ته وای څوک نه یوازې پرې خو دلته د ډیر رای باری ته لاړل خو هغه تر باری خوازګاری ته لاړ نه سنفیان ټولګیوال دی په انتون
1: نه ټولګیوال هغه وخت ما نه ټولګیوال تلې و ما نه ټولګیوال ټول تلې و
0: تلیو
1: و خو هغه مثلا هغه تل اسکل د کزه ضرورت هم نسوا
0: وای ډاکټر صاحب خبره ده هم ده وای ډیری وظیفه دی وکړلې په هانتونو کې هم انستیتوتونو کې هم استاد پاتې شوې کورسونو کې هم شوې ډاکټري هم شوې شخصي کلینیکونو ته خپل د چمخ کې د لوجستیکي برخو یاد وکړل چې په هغه کې هم وظیفه وشو وای دا بایس شو چې ډیری پیسې دی پیدا کړ درې ودونه دی وکړه
1: نه درې وادي خو
0: درې ودونه سماره راته وای څو بچی دي
1: درې وادي خو نه کوم دا بات خو هیڅ وخت نه کوم ځکه زه
0: ولده بد دی
1: نه نه نه بد نه دی بد نه دی
0: خو ځا ځان ته بد وګور
1: یو وخت ما په ځین کې هم داسې شیان داسې لیکس رحمه کړی وا متوجه شوې چې را سره کې دوا وادي ولري درې وادي ولري څلور وادي ولري دا به څنګه وي
0: بله بله
1: بیا پایل چې مې وسنجله داسې بیا ما ته ښکار اسوات نه
0: بله
1: او خبره په دې کې دا چې دا ټول ژوند څه دی په دې میرنټوب کې

آریانا نړیوال ټلویزیون د هیواد تر ټولو ستر او مجهز رسنیز مرکز د لویو ورزشي پیښو په خپرولو کې د کلونو تجربې لرونکی په برخلیک ټاکونکو شیبو کې ستاسو تلپاتې ملګری په زړه پورې او نه هېرېدونکې شیبې. آریانا نړیوال ټلویزیون په 2023 کال کې یو ځل بیا تر ټولو سترې او مهمې کورنۍ او نړیوالې ورزشي سیالۍ د افغانستان په ګوټ ګوټ کې ستاسو تر کورونو رسوي. د شل اوریز نړیوال کرکټ لیګ څلورم پړاو

افغانستان اتلانو لیگ شپږم پړاو. کابل غوره لیگ څلورم پړاو. او لسګونه نورې په زړه پورې کورنۍ او نړیوالې ورزشي پیښې یوازې له آریانا نړیوال تلویزیون څخه. له موږ سره اوسئ او زموږ له بېلابېلو پروګرامونو خوند واخلئ. آریانا د غوره راتلونکي دریڅه.

0: سلامونه ستر مشه شپه مو بخیر. په افغانستان کې د یونما ماموریت په اړه باندې چې آیا دغه ماموریت په افغانستان کې دوام پیدا کړي او که دغه سره د پایټک کې خدل شي د امنیت شورا غونډه تر سره کوي. درې میاشتې وړاندې هم په دغه تړاو باندې غونډه وشوه او د ماموریت دوام یوازې د درې میاشتو لپاره تمدید شو. بس دا چې که چیرې اوس تمدید نه شي د افغانستان برخلیک د یونما په نشتون کې څه ډول وي او که چیرې دا په افغانستان کې د یو بل کال لپاره بیا هم تمدید شي، آیا یونما به خپل شرایط لري او که د شرایطو د نشتون په صورت کې به خپل ماموریت دلته غځوي؟ په دې معرض باندې بس کوم. بس که راسره قدرمن مېلمانه دي په سټوډیو کې راسره سیاسي چارو شنونکی اسماعیل ځدران، د سکایپ له راسره بیا سیاسي چارو شنونکی سید بلال احمد فاطمی دي راسره. مېلمنو مننه چې وخت مو راکړی کور مودان. ځدران صاحب، بس له تاسو پیل کوم، ستاسو په اند آیا امنیت شورا لیواله دی چې یونما په افغانستان کې ماموریت ولري؟
1: سلامونه تاسو ته، درون میلمه ته، تلویزیون لیدونکو اوریدونکو ته، خدای دې کې شیخ او ساتمن اوسیږي. امنیت شورا غواړي چې په افغانستان کې د یونما شتون اوسیږي، ځکه د دوی هم ګټې دي دلته. دوی هم هغه څه ترلاسه کوي چې دوی په لاټه کې دي، د یونما د طریقې دوی ترلاسه کوي. زه هم په دې باور یم چې باید پاتې شي په افغانستان کې اوسیږي. موږ د نړۍ سره باید نږدې روابط ولرو، د نړیوال ټولنې سره، د یونما سره، همداسې چې نړیوال څومره کمیټې دي، د سهار څوک چې دي، دغه سره موږ باید نږدې کات ولرو. د افغانستان دولت نږدې ورسره پاتې شي، ښه روابط ورسره وساتي، په دې خاطر باندې چې موږ باید یو بل طرف ته لاړ نه شو. موږ هغه اصول، قوانین، نړیوال چې دي، او نړیوالو قوانینو په اصولو په چوکټ کې یوازینۍ یو خبره پکې کول غواړم، دا ده چې زموږ دیني مقدساتو ته پکې سپکاوی نه وي، هغې ته پکې درناوی وي. دغه اصول باید دا شی ورسره وي، نو بیا مشکل نشته. که موږ نږدې هم ورسره پاتې شو، دلته یونما هم پاتې شي په افغانستان کې، دا به بیا ډېره ښه وي. د افغانستان دپاره مفیده تمامېدلی شي، فایدناکه تمامېدلی شي.
0: بس دا دی چې آیا یونما چې په تیرو 15 کلونو کې، یعنی د اسلامي امارت له واکمنۍ را په دې خوا فعالیت درلود، څومره د افغانستان لپاره ګټور تمام شوی دی چې بیا هم ماموریت ته تمدید ورکړل شي؟
1: ګورئ، ګټور خو ډېر دلته ډېرې خبرې دي. په افغانستان کې ډېر مشکلات، ډېرې ستونزې دي چې دوی په دغه باندې اکشن اخلي، دوی په هغه باندې غږ اوچتوي، دوی هغه غږ ته انعکاس ورکوي. همدغه یونما ده چې په ډېرو ځایونو کې داسې خبرې شوي دي چې هغه خبرې دوی اخیستې دي هغه خبرو باندې. اوس ګوره، سیلابونه په افغانستان کې، طوفانونه په افغانستان کې راغلي، زلزلې راغلي دي په افغانستان کې. همدا یونما وا چې دغه د فرای کار وکړو، دغه ځایونو ته لاړو، هغې ساحې ته لاړو، په هغې ساحې کې مرستې وکړې، کومک یې وکړو. دغه د افغانستان د ولس، د غریب، د بیچاره، د کونډې، د یتیم، د ځورېدلي او د کړېدلي غږ یې تر یو چا ورسوو، نړیوالو ته یې ورسوو. په دې باندې ډېر کار وکړو، په دې باندې ډېر رپورټونه وکړو، په دې باندې ډېر موږ دغه اوس دغه موضوع چې وه د پاکستان سره کومه موضوع چې وه، دغه په افغانستان کې چې د کوم څلور نیم سوه کسان په شهادت ورسول، موږ یو مطبوعاتي کنفرانس ورکړه د یونما مخې ته، چې ستاسو رسنۍ هم راغلي وي او دا ټول راسره وو. موږ مطبوعاتي کنفرانس ورکړه، زموږ غږ یې تر نړیوالو پورې ورسوو. همدغه یونما وه چې ورسوو، دا د ولس غږ چې و د یونما ورسوو، چې موږ سره کلکه وعده وکړه چې موږ به دا په ایمیل ایمیل کوو، به یې لیږلي، به یې لیږو. د تاسو اسناد چې موږ کوم پرېکړه لیک ورکړه، په انګلیسي هم و، په پښتو هم لیکل شوی و، په دري هم لیکل شوی و، دا چې موږ ورکړه، همدغه دوی تر نړیوالو ورسوو، تر نړیوالو بنسټونو، تر نړیوالو اداراتو، تر نړیوالو محاکمو، د ټولو ته دوی ورسوو. خو دا یونما وه چې دغه هغې ورکړه، انعکاس یې ورکړه، دا یونما وه چې دغه هغې ورسوو. نو په لحاظه په دې زه هم وایم چې باید دغه پاتې اوسیږي، او دغه زموږ غږ چې دی، د غریب، بیچاره ولس، د مشکلاتو، ستونزې چې سره چې مخامخ دی، دغه غږ باید دی ورسوي. دغه یونما کولی شي ډېر په اسانۍ سره، ځکه د ټولو نړیوالو د سازمانونو سره، د ټولو نړیوالو دغه سره، دوی محاکمو سره دوی جوړ دي، نو دا ډېر په اسانۍ سره رسولی شي. که موږ افغانستان وګړي 2.5 میلیونه ولس دی، که دا ټول هم راوځي وټونو ته، او دا ټول هم راوځي دغه ته، د بازارونو ته، ښارونو ته راوځي، تظاهرات وکړي، مظاهرې وکړي، دوی دومره زر نشي رسولی لکه یونما یې چې رسوي. ځکه هغه زموږ مطبوعاتي کنفرانس چې وغه ورسوو، په پاکستان باندې ډېر فشار راغلی، ډېر مشکلات چې د افغانستان و، هغه ډېری ورسره هوار شو. نو په داسې ځای کې یونما غږ اوچتول د افغانستان دپاره، د افغانستان د ولس دپاره ډېر مهم دی، او ډېر فایدناک او مفید تمامېدلی شي.
0: مننه. فاطمی صاحب، څه فکر کوئ چې د امنیت شورا چې څه موده وړاندې یې درې میاشتنی ماموریت د یونما په کابل کې تایید کړ او هغه یې تمدید کړ، اوس مهال به بیا غونډه کوي، آیا دا ځل به بیا هم د میاشتو لپاره د ماموریت تمدید وي، د کال لپاره وي تمدید، یا هم د پایټکې ورتک دي؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، سلامونه احترامات تاسو بهیر صاحب.

0: درمندو ملمنو ته او لیدونکو اوریدونکو ته. څرنګه چې تاسو ته معلومه ده د ملګرو ملتونو د بودیجه د نړیواله سطحه باندې په بشري مسایلو کې او په اداراتو په متعلق ډېر زیات کمه شوې ده. د یوناما په شکل باندې ملګرو ملتونو د 150 نه زیات ادارې لري په ټوله نړۍ کې. د هر مملکت لپاره همداسې دلته یوناما چون کلمه د افغانستان پکې راځي دا جوړه کړې. همدارنګه د هر مملکت لپاره بالخصوص په افریقا کې په همدارنګه په شرق الاوسط کې په آسیا نه کې په دې ځینو کې د ادارې لري ادارې ته رئیس لري او دوی د دغه ټولو ته بودیجه ورکوي او بیا د ټولو کې په درېمه نړۍ کې چې په دې کې آسیا او افریقا راځي دوی د بشري مسایلو لپاره لوی بودیجه لري او دغه بودیجه مصارف رسوي. تاسو معلومه ده چې په کوم وخت نشي د یوکراین جنگ شروع شوی دی یعنی د فبروري د فبروري کال 2022 نه را په دې خوا مهاجرتونه چې زیات شول بودیجه هم د مهاجرتونو کمه شوله بشري حقوق او مسایلو باندې توجه کمه شوله پیسې کمې شولې. همدارنګه د یوناما کوم رول لپاره چې افغانستان کې دغه شی و چې اصلا د دې رول خو باید سیاسي کم وسي او بشري او اقتصادي زیات وسي مګر د جمهوریت په دور کې چې کله د یوناما افغانستان لپاره جوړه شوله دې ته د سیاسي رول هم په افغانستان کې دوی ورکړ او په سیاسي مسایلو به برخه چې طالبان راغلل بشري مرستو مسالې کما شله سیاسي رول نه نهایت زیات شو ځکه چې د افغانستان سره بل پوله پات نه و. اوس موږ تاسو ګورو دا وخت په وخت په لږ وخت لپاره تمدیدیږي یعنی سر د کال نه تر اوسه د شپږ میاشتو مسله ده. د شپږ میاشتو دا تمدید شو په هغه وخت کې چې کله په ما تاسو سره مرکه کړې وه ما تاسو دا ویلي وو چې کېدای شي دا اداره له منځه لاړه شي او بیا دوباره تمدید نه شي او په یوازې بل اداره به حتما جوړیږي چې هغه کارونه او امور به مشخص کیږي چې کوم امور لپاره به دا کې د ادارې هغه کوم اساسات دا چې هغه کامل نه د کړیو بل د فعلن رئیس هم سرپرست دی یعنی تعین شوی رئیس نه لري او دې هغه بودیجه هم چې دا بالکل تقلیل شوی ده. شاید تر اوسه دوی کوم تصمیم نه دی نیولې نو ممکن دا ده چې د موقت لپاره دوباره شورا په دې باندې تصمیم ونیسي لپاره دې چې دا یو پل دی د افغانستان سره دا پل له منځه نه شي وړلی دا پل باید دوی وساتي
1: نړیوال د یوناما له ادرس څخه د افغانستان له ملت او همدارنګه حاکم نظام سره په اړیکه کې پاتې کیږي
0: بلو د دې پول حیثیت لري نو د لپاره پول خو له منځه نه شي وړلی تر څو چې دې کومه بل اداره مساکمه د په بدل ځکه چې تاسو وکړه چې کله دې دا تصمیم نیو هغه وخت د ایران جنگ نو نو د ایران د جنگ د شروع کېدو نه پس دا مسله لږ زره بغرنج پدې شو چې شورای امنیت ته توجه نشته دی هلته تاسو ګورئ د شورای امنیت ناست په هغه رقم سره منظم نه کیږي ځکه شورای امنیت هر ورځ مختلف موضوعاتو کې ناست لري او د دنیا د دې کاکه تاسو لا شي د ملل متحد چارټر د هغه سیستم ته لا شي هلته د دې ټول د کال سکیجول موجود هر ورځ د دې ناست لري اما د ایران د موضوع نه بعد بیا ناست بیا بل خصوص د افغانستان ان متعلق ناس دي کم هم شلي توجه کم ده نو دي اتمن دغه د متوقع ناس چې د دې کې به دې تصمیم نیسی چې آیا بل اداره د فتن صبر وخت دی جوړول شي او که نشي جوړول سمره وخت نور دی یونامته ورکی او که یونامته وخت ورکی آیا هغه پروژې چې دی په افغانستان کې لري د امدی ته چې نه به مخ کې وړي یا متوقف کیه زه فکر کوم سیاسي پول دی ژوندې ساتي او اقتصادي پول دی فل هل متوقف کی ځکه چې بودیجه ورته نه لري او نه غوړي یونامه د لارې نه نور مخ کې ویسي د لپاره د کومبل هغه اداره چې مد نظر لري په غي په میکانیزم په دی باندې دی لګیا دی کار کوي چې هغه باندې دی موافقه شي نو بیا موږ تاسو ته ظاهر شي چې ملګرو ملتونه د کومه دستګاه جوړې د روابط به د اسلامي امارات سره څنګه ای د اسلامي امارات څنګه چې د مخکې انډیکیشنونه اشاره ورکړې وي خپل هغه
1: فاطمه آیا امنیت شورا په مستقل ډول باندې ځکه حالت د امنیت شورا کې هیوادونه خپل نظرونه ورکولي چې هغه هیوادونه مڅ چې د اسلامي امارات سره کې اړیکې او دوستانه اړیکې لري او ځینې هیوادونه به اسلامي امارات سره لا تر اوسه پورې هم د خپل د زدیت او د دښمنۍ له عینکو راګوري فکر کوي چې په مستقل ډول د ملګرو ملتونو سازمان د خپل استازولۍ په اړه تصمیمونه تړي
0: آزاد خوندي تاثیر لاندې خو به ځکه

0: امريكا اوس هم تاثیر لري او قدرت دی هلته د ویتو پاور لري او کولی شي چې د هغې په میل سره چې جوړ نه شي دي سي ویتو کوي. او د افغانستان او د دې موضوعات خو هلته ډېر اسانه دي، تاسو معلومه ده چې زموږ تاسو په دفاع کې قوي دریز او امن روسیا چین موجود دي چې د افغانستان سره دي، خو تر اوسه پورې د افغانستان په هکله پورې دی داسې کوم دریز هلته نه دی نیولی چې د امریکا سره تخاصم کې قرار پیدا کړي. دا او د نوم غواړي د افغانستان لپاره ځان د امریکا په ډېر غټو موضوعاتو کې نه ده کړې، ځکه د افغانستان نه د دوی لپاره مهم موضوعات چې دي هغه فعلاً ایران دی، تایوان دی او یوکراین دی، افغانستان نه دی. نو دی هلته که په هغې موضوعاتو باندې ډېر مصروف دي، د افغانستان په هکله باندې امریکا چې کوم تصمیم نیسي حتما هغه تاثیر ګذاره. او چون زیاته بودیجه د بشري مسایلو روسیه او چین نه ورکوي، امریکا یې ورکوي، اروپا یې ورکوي، نو دغه تاثیر زیات دی. او دا ما چون اداره د بشري مرستو مثلا منځ کې لري، که چیرته فرضاً چین یا روسیه راشي او کوم غلط اقدام ویتو کی، نو امریکا خو خپل ورنوباسي ورته وي چې اوس ځنو بشري مسالې مخکې وړه او نورې مخکې وړه. او دی ښکاره خبره ده چې چین او روسیه دومره ګرده نه لري، دومره توانایي نه لري چې دا کار وکړي. همدا علت دی چې د هغې تاثیر ګذاري زیاته ده. هر تصمیم چې نیول کېږي په اجماع سره به نیول کېږي هلته، ځکه چې 15 واړه مملکتونه په دې کې دغه لري او دا 15 دایمي عضوي چې دي دی تصمیم قاطع او محکم دی. او په دې هکله باندې د یوناما کارکردګۍ نه فی الحال هغوی مطمئنه نه دي، د همدې لپاره د بدلون لپاره دوی لګیا دي رایګیري کوي.
1: کور ودان لنډه ده.

0: مسابقات جام جهانی فوتبال فیفا 2026. آغاز مسابقات 21 جوزا ساعت 2:30 شب به طور مستقیم و انحصاری از آریانا.
1: به همکار خلاصت جدران صاحب، یو بل مسئله ده چې اسلامی امارات ورته اشاره کړي، هغه وای یونما د په افغانستان کې د بې طرفۍ د اصل پر اساس او همدارنګه د واقعیتونو پر اساس د افغانستان اصلي تصویر چې نن ورځ دی هغه د نړیوالو ته وړاندې کړي. څه فکر کوئ یونما په دغه 15 کلنه موده کې د افغانستان حقیقي تصویر نړیوالو ته وړاندې کړی که نه دی وړاندې کړی؟ که یې نه یې وړاندې کړی، نو بیا ولې دوه مخی پالیسي باید په مخکې ونیسي؟
2: ګوری دا د چا د تاثیر لاندې ده، دا خپلواکه نه ده. زه واضح وایم د تاسو تلویزیون لرې نه چې دا یونما چې دا خپلواکه نه ده، یو په افغانستان کې نه، په ټولو هیوادونو کې خپلواکه نه ده. دا چې فاطمی صاحب ورته اشاره وکړه چې بودیجه چې څوک ورکوي امریکا یې ورکوي، ډېره بودیجه روپۍ ورکوي، نو دا چې څوک بودیجه درکوي حتماً به د هغې په طرف باندې یو څه دغه کش کوي، یا هغې په طرف باندې به یو څه خبره کوي. یونما دلته چې دغه نوي خپلواکه نه اوسېږي، یو اداره چې خپلواکه نه اوسېږي، د تاسو تلویزیون چې خپلواک نه اوسېږي، نو فکر کوئ چې هغه به څنګه وي؟ تاسو ته مثال که بودیجه اوس بل څوک درکوي، دا خپله بودیجه اوس خو خپله ده. تاسو که خپله بودیجه مو نه اوسېږي، بل څوک یا بل هیواد یې درکوي، حتماً به تاسو د بل هیواد په ناپه باندې هغه خبرې کوئ، هغه کار به کوئ چې د دوی په ناپه باندې وي. نو داسې یونما هم د امریکا خواته به دی حتماً دغه کوي، لږه هغه طرف به نیسي.
1: یعنې تاسو ځادران صاحب پرې 15 کلونو کې د یونما راپورونه په امنیت شورا کې لیدلي وي، آیا حقیقی دی او کنه؟
2: نه، ګوره د افغانستان د پر یو نهاد چې د یو بنسټ چې د یو څوک چې دی د افغانستان د پر هغه کار نه دی کړی چې وقت په افغانستان زړه خوګیدلی وي، وقت په افغانستان زړه بد شوی، وقت د افغانستان انزور نړیوالو ته رسولی. وقت ما مخکې په خبرې کې وویل چې ځینې شیان هغه شیان چې دوی کومک وکوو، لکه په طبیعي پیښې چې وې، لکه زلزله، په دې کې دوی کومک وکوي، ځینې هغه چې پاکستان پر وړاندې هم دا وښود، دا یو نیم خو حتماً کوي، ځکه کوي چې بیا وی نه کوي. دلته خو دوی هم وایي چې نوره خو بیا ژوند هم نه تېرېږي په افغانستان کې، ځکه د افغانستان ولس هم راباندې پوهېږي، دولت هم راباندې پوهېږي، داسې یو نیم کار خو به کوي، حتماً به کوي. نوره په ټوله کې عموماً کې خپلواکه نه ده. دا
1: درست، یعنې یونما چې له دې سره په افغانستان کې پاتې دی، کار کوي، ولې دوه مخې پالیسي د افغانستان د خلکو او ولس په وړاندې بیا کاروي؟
2: دا د دوی پالیسي ده، دا د نړیوالو پالیسي ده، دا د امریکا پالیسي ده، دا د برتانیا پالیسي ده، د ناتو هیوادونو پالیسي ده، چې داسې پالیسي باید په داسې یو څوک نهاد رامنځته کړي، هغه نهادونه په هغې باندې فشار وي، هغه فشار الی وي، او په هغې هیوادونو کې د دوی نه ګټه واخلي، استفاده ترې وکړي، هغه ټارګټ چې دوی ټاکلی وي هغه په هغه مسیر باندې مکړه، چې هغه ټارګټ ته ډېر په اسانۍ سره ځان ورسوي. چې یو مثال یې یونما هم ده، او داسې نور دغه هم جوړوي په نورو هیوادونو کې، د سار کمیټې هم جوړوي، کوک بشر په نوم باندې دغه هم جوړوي، دا ټول جوړوي، خو هلته خپله ناپه څرخوي، په خپله پایده یې څرخوي.
1: ستاسو په اند چې په افغانستان کې د یونما ماموریت باید ستاسو لاندې تمدید شي او که نه، چې که چېرې د دوه ګونې پالیسي مخته وړي، نو بیا چې له هغې نه ماموریت ونه اوسي بهتر دی؟
2: زه وایم چې تمدید دي شي، تمدید دي شي. دا بیا دلته اسلامي نظام د طالبانو نظام چې دی، اسلامي امارت چې دی، دا بیا دې ته پکار ده چې دا څنګه استفاده ترې کوي. ښه استفاده ترې کولی شي، دوی سره ښه روابط ساتلی شي، او هغه کارونه چې ښه کارونه دي هغه په کولی شي، که نه بد کارونه ته یې دلته پرېږدي په افغانستان کې. دا بیا په دوی پورې تړلي، اسلامي امارات په مشرانو پورې تړلي ده چې دوی څنګه چلند ورسره وکړي، څنګه مخکې ورسره لاړ شي، کومه پالیسي مخکې ورسره ویسي، څنګه پالیسي چې دوی دلته غوره کړې ده، کومه پالیسي چې دوی جوړه کړې ده. په کار ده چې اسلامي امارات مشرانو هماغه شان پالیسي ورته پالیسي ورسره جوړه کړي، په هغې پالیسۍ باندې مخکې ورسره لاړ شي. کومې ښو هدفې چې وي، کومې نامشروع غوښتنې چې وي هغه شانډې کړي، او کومې مشروع غوښتنې چې وي، او کوم ښه هدفې چې وي هغې د پر هرکلی ورته وکړي، په هغې باندې مخکې ورسره لاړ شي. دا بیا زموږ په دولت پورې اړه لري چې ګټه ترې وکړي. په ټولو هیوادونو کې هم دا شی ده.
1: که چیرې امنیت شورا ماموریت تمدیدوي، هغه به هم ځانګړي شرایط لري؟
2: او شرایط خو حتماً لري، دا خو په دې کې شک نشته چې شرایط لري. خو شرایط ما وویل چې پارک لري، ځینې نامشروع وي، ځینې مشروع وي. که مشروع غوښتنې وي، شرایط وي، باید ومنل شي ورسره، ځکه نړیوالو نه موږ باید شاته پاتې نه شو، نړیوالو نه موږ باید ځان جلا نه کړو، نړیوالو سره باید موږ لاړ شو په یو مسیر باندې. خو په هغه مسیر لکه ما چې مخکې وویل چې موږ دیني مقدساتو ته پکې سپکاوی نه وي، زموږ هیواد ته پکې هغه نه وي مشکلات نه وي، موږ ته ډېره غټه ستونزه پکې نه وي، عامه شتمنیو ته مو دغه ته مو پکې مشکلات نه وي، ستونزه پکې نه وي، باید ورسره لاړ شو مخکې. که چیرې دغه شیانو ته پکې مشکلات وي، ستونزه پکې، موږ شتون بیا څه کوو دلته؟ بیا دا 15 کاله جنګ چې دلته وشو، دا دومره شهیدان چې دلته وشو، دومره زخمیان چې دلته وشو، دومره کونډې چې، دا بیا په څه منه؟ دا خو په دې معنی نه ده چې موږ د دغه ټول جهاد د هر څه د کېدو ورته همدا د ورته وسپرو په همغه مسیر د دوی سره ځو چې داسې دغه به بیا مخکې هم ورسره تللي وی وخت جمهوریت و او دوی د طالبانو چې جنګ کوو اسلام عمرت چې دا اوس راغی دلته دغه جنګ خو بیا په دې معنی شو چې موږ د هر شی ورته پرېږدو د جهاد د هم ورته پرېږدو د جنګ د هم ورته پرېږدو د هر څه ورته پرېږدو همې د دوی په مسیر د را شو ولې بیا مخکې را نه تللو په جمهوریت وخت کې ولې مو جنګ کوو ولې مو په خپلو کې سره مړه کول ولې مو وژل خو مخکې نه به ورسره په دې مسیر باندې تللي وی دوی خبرو مو ټول

0: مانه لیو مشهورونه
1: یعنی
0: مشهور
1: یونما
0: ټول وختنه ما مانه
1: خپل
0: لیو اس مشکل
1: غوښتنو
0: نو
1: کې د افغانستان د خلکو هغه خپلواکي او د افغانانو هغه اسلامیت تر پوښتنې لاندې راولي.
0: د سل په سلو کې بیره ولی چې دا نه مشروع غوښتنه کوي، که چیرې مشروع مشکل نشته ورسره ودې منل شي، که نه مشروع نه دی ورسره منل کېږي. ګوره یو خبره بله زه درته کوم، زمونږ تاسو ټوله اسلامي ټولنه ده، د افغانستان په سلو کې 99% ده اسلامي ټولنه ده. په دې کې هغه شیانو ته به څوک اجازه ورنکړي؟ اول ته مسؤلیت لرې، د یو تلویزیون د خبریال په صفت باندې زه مسؤلیت لرم، د یو د ولسي وګړي په صفت باندې همداسې ټول مسؤلیت لري. په دې کې چې مونږ خپل غږ هم راوچات کړو، مونږ خپل خبره هم وکړو، مونږ هغه د اسلامي قانون په چوکاټ کې، د قرآن قانون په چوکاټ کې مونږ خپل هغه دغه په چا باندې عملیم کو، په وی مونږ کدا نشو په منلای، دا زمونږ ضعیفتوب دی. زه ضعیف یم، ته ضعیف یم، همداسې ټول به ضعیف یو، ځکه چې مونږ د دې لپاره مبارزه کوو، مونږ د دې لپاره مبارزې ته راوتلي یو چې مونږ هغه د اسلام دپاره، مونږ د خپل هیواد دپاره، مونږ د خپل خاورې دپاره، مونږ د خپل جغرافیې دپاره، مونږ د خپل نظام دپاره، مونږ د خپل ولس دپاره مبارزه کوو. دا چې رښتینې مبارزه بیا کوو، مبارزه بیا په دې معنی نه ده چې مونږ د څوک غلط طرف ته سیب، مونږ ولس څوک غلط طرف ته سیب کوي، مونږ ولس باندې په مفکورو په ذهنونو باندې د غلط دغه کوي کار کوي، او دغه ته دا څور پچګری کوي چې بیا په افغانستان کې مشکلات راځي، ستونزې راځي. ګوره یو نماد ځنې شیان د خارجانو، ځنې نور شیان هم دي چې هغه په تا باندې مني، ځنې دا شیان دي چې په تا باندې وایي چې ته ټول شموله دولت جوړ کړه دلته په افغانستان کې. نو ټول شموله دولت په څه معنی ده؟ اوس نه ده ټول شموله، وزیر دفاع دی د کوم ځای دی؟ د کندهار نه دی؟ د لوی کندهار لوی درستیز دی؟ د شمال نه دی؟ او همدا شی وزیر داخله دی د لوی پکتیا نه دی؟ دا نه دی د سرې میاشتې رئیس دی چې مخکې و، اوس د طبیعي پیښو په هغه د اوادیسې څه شي رئیس دی؟ دغه د ننګرهار نه دی؟ د لوی مشرقي نه دی؟ نو دا په څه معنا چې ته ماته وایې چې د ټول شموله دولت دا هغې څه ته پیکي ورکوي، هغې څه ته لامن وایي چې هغه په افغانستان کې بیا مشکلات راځي، ستونزې راځي، بدبختۍ راځي، کور خانه جنګي راځي، په کور کې مشکلات راځي، زباني تعصب راځي، سمتي تعصب راځي؟ دا خو بیا څوک ورسره نه مني. دا زما او د تا مسؤلیت دی چې دغې مخه ونیسو او دغې مخه ډب کړو.
1: مننه. فاطمي صاحب، آیا یونما په تیرو 15 کلونو ماموریت کې چې هر ځل تمدید شوی دی ورته، هغه شرایط چې د یونما لخوا تعریف شوي وه هغه اسلامي امارت سره جوخت کار شوي او کنه؟ بل بحث دا دی چې اسلامي امارت وایي د بېطرفۍ د اصل په رڼا کې، د افغانستان د اصلي تصویر د وړاندې کولو په رڼا کې د یونما ماموریت په افغانستان کې اوسي، دوی ورته بیا دغه سالات لیواله دي.
2: ګوري بهر څه بدی کې خوشحال نشته چې دا د امریکا لپاره جوړه شوې اداره و، د امریکا لپاره جوړه شوې و خپل پروګرامونه تطبیقول، او دا جوړه ممدې ته کړه چې د امریکا پروژې چې په افغانستان کې وي هغه تطبیق کړي. کله چې امریکا اشغال ته راغله، له دوی وویل چې په کوم طریقې کولی شي چې په برنامې خپل تطبیق وکړو، ویل د ملګرو ملتونو د لارې نه دا برنامې د امریکا او د دې چې دي د ملګرو ملتونو د چتر لاندې کوو. نو چتر ورته یونامه جوړ کړه، او یوناما په نور نړۍ بل ځای کې نشته. د یوناما د یونایټیډ نیشن اسیسټنس میشن فار افغانستان، دا صرف د افغانستان لپاره ده. هر مملکت ته جدا اداره ای، دا نه ده چې یوناما افغانستان ته هم ده، یوناما بل ځای ته هم ده. دا به د اصلاح کوي، دا صحیح کوي. یوناما صرف د افغانستان لپاره ده، دا د افغانستان میشن ده. هر مملکت ته چې میشن دی بیا دغه همدغسې خپل
1: موقف او کلمات ورته ذکر کیږي. یوناما یوازې د افغانستان لپاره ده.
2: بله، دا د افغانستان لپاره ده. نو د امریکا د مشن د پروګرام لاندې دا راغلی ده، د هغوی لپاره کار کوي. مګر هم دلته راځو دې ته چې آیا که موږ دا ټول ملامتي په یوناما واچو، زه فکر کوم دا به درسته نه وي. ګورئ، روزوا اوتنبایوا چې کلم راپورونه ورکول، روزوا اوتنبایوا کوشش دا کوي چې د اسلامي امارت موقف درست ښکاره کړي. هلته دا دغه کې چې دا حکومت د حاکمیت لري، مونږ سره همکاري کوي، ډېر کوشش کوو. خو کله به چې بیچاره هلته لاړله، هلته به ورته هغه لابیګري چې هلته موجود وه، هغې به ورته ویلي که دا راپور دې مخکې که، خو ټول ملامتي بیا په موږ راځي، او ته خو دا سپینه مرغۍ دې ته جوړه کړې ده. نو هغې کې به ګوتې ورته ووهلې، هغه متن به ورته بدل کړ، ځکه چې هلته هغوی نه غوښته داسې یو متن. د کارلو چې ده، چې دغه اوس هم راغلی و اسلامي امارت ته، دغې سره یې وکتل د وزیر خارجه سره، ګورئ هغه هم ډېره همدردي لري د افغانستان سره. هغه داسې نه وایي تاته چې ده، هغه په وزرو زارۍ ویل چې دغه بعضې مسایل دي، دغه تاسو لږ لرې کړئ چې موږ تاسو ته لاره همواره شي، چې دغه ستاسو سیټ تاسو ته درکړل شي، تاسو راشئ. او ګورې که موږ دا وایو چې ټول غیر شرعي دي، یا ټول زموږ په شریعت ټکر خوري، د تعلیم مسله ستا د شریعت کوم ځای سره ټکر کېده؟ دا د ماته یو عالم دی راته ووایي، ټول علما دا مني چې دا په اسلام سره ټکر کې نه ده، صرف هم رسانی ده او هم رسانی

0: cennet et bir xigi. No banan kum şeçi bu şeriat takar keney o aga uxtana dinari musi o de ummelata musi. No wane bay dur ta ihtiram
1: درست
0: نشي.
1: د ټول
0: De
1: شمول
0: دي
1: حکومت
0: لپاره
1: غوښتنه وای کیږي دلته بس کوم ورته اشاره وسوه
0: ګوره په ټول شمولیا کې موږ دوه مدارس بالکل واضح دي. زه نه پوهېږم درې کاله څلور کاله مخکې زادران صاحب چېرته به و، خو تاسو ته معلوم دی چې ما په دې هکله په کلي واضح موقفونه ورکړي دي. موږ د اما شمول نه څو دلته څو تعریفه، یو اما شمول د غربي نړۍ غوښتنه ده چې خپل جنایتکاران یې غوښتل، چې هغه موږ په هماغه وخت و زمان کې رد کړل او دا مورته ویلي چې دا امکان نه لري. بنان دا اغین بالاخره په دې پوه شول چې د افغانستان ملت اما شموله چې د غرب د خوانه یغه نه مني او اما شموله نظام دلته راتلی نه شي. یو اما شمول نه مطلب دا دی چې د فرزن د داسې نظامي چې په هغې کې تاسو لیبرالیان راولئ یا نور ډلې راولئ او دغه شکل نه وباسئ. یو اما شمول نه مطلب هغه دی چې دا د افغانانو نظامي د افغانانو لپاره وي، موږ د غربیانو نه منو، من د بل چا نه منو، مګر خپل منځ کې خو باید رښتیا سره ووایو.
1: یوناما کومه سامه شمول غواړي فاطمی صاحب؟
0: یوناما خو کاره خبر د هغې به کوم شی چې غوښته خو د امریکایانو انسټرکشن لاندې وو، هغې هماغه پروګرام غوښته چې هغه جنایتکاران راولي، خاینین راولي چې لاسونه یې د ملت په وینو سره دي، فساد مالي کړی دی، څه د کمونستانو د ډلې نه کراته راولي هم میکروب دی د خاورې لپاره، او که څه د جمهوریت نه راولي هغه هم میکروب دی. منګه ملت د افغانستان چې کوم همه شمول نظام غواړو هغه دا دی چې دغه اوس کوم حالت چې روان دی دا درست حالت را نه دی. ته که ډاکټر امیر په سر کې باید ملا ولګې، که تا ملا ونه لیکل ته مقرریدی نه شي، که ته انجینیر امیر ته باید ولیکم ملا انجینیر فلانی، خو زه خو روزمره ګورم، داسې خو نه دی چې موږ بې خبره سو، خو ګورو چې لیکې ملا پروفیسر ډاکټر فلانی، نو دا ملا ورته سر کې ولې لیکې؟ درست هر انسان مسلمان دی، هر مسلمان، هر ډاکټر باید خپل په دین پوه شي، او هر عالم دی دین باید په نورو مسایلو باندې پوه شي. دا د ټول یو مسلمان وجیبه ده، مګر دا لازمه نه ده الله تعالی هر انسان وی چې ما ګوره قرآن کې آیت صریح دی چې ما هر انسان تر خپل توانایي پورې پیدا کړی دی، او هر څوک خپل کار تر خپل توانایي پورې کولی شي، د هغه نه زیات هیڅ انسان نشي کولی. ډاکټر ډاکټر دی، ملا ملا دی، انجینیر انجینیر دی، نطاق نطاق دی، مبصر مبصر دی، دا هر چا ته خدای تعالی خپل کار ورکړی دی. موږ نشو کولی شي دلته ګوري اما شمول نه مطلب دا دی چې نظام لمنه وسی شي، مسلکي او نور خلکو ته هم ځای ورکړ شي، د یو ډلې د یو انحصار نه ووزي، چې ملت ځان پکې وګوري چې زه د نظام کې یم. وس پیلا خو مونږ روزمره چې کابل کې ډیر داسې خلک دي چې ما ته زنګ
1: وي. اما دلته دلته باس کې ورته اشاره وسو فاطمی صاحب، مشخصا څو برخو څخه نمونه واخیستل، لکه د دفاع وزارت، د کورنۍ چارو وزارت، د لوی درستیز څوکۍ، همدا ډول دغه څو چې دلته ځدران څه ورته اشاره وکړه چې دا ټول د ښکارندوی کې چې هم شموله دی نظام.
0: خو بیا ما هماغه مشکل دی، ته ماته یاد نه وخی چې ملا ورسره نه نو ماته مقرر کړه، کنه راشه تیر راته مقرر کړه. ما سره همدغه د لس کسو اسناد را سره پراته دي، انجینري فاکولټي نه خلاص دي، مقرریږي نه پوهېږي. ما ورته څه مشوره ورکړم، ویل وروره پلار او نیکه که د ملا تیر شوی وویل هو پلار مې ملا و، مالې خسر کې ملا ولیکه که نه چې مقرر شي، که ونه لیکي انجینیر څوک نه اخلي. نو خب مشکل دلته دی، دا مثال چې دوی ورکړه دا صحیح نه دی. زه دا نه منم چې دا فرضاً دا د دې یو ولایت دوه ولایت، ته په نور بنسټونو لحاظ نه باید دا پراخ بنسټه کې اوپن کې چې منحصر دي یو ډل یو ګروپ ته یې مه ساتئ. که نه
1: مننه فاطمی صاحب، لنډه ده. ما
2: چندین کارگر شیعه که سالها در امارات استخدام شدند گفتند که اونا ناگهان اخراج شدند. به گفته فرماندهی مرکزی امریکا، این حملات محل پرتاب راکت های ایران را هدف قرار دادند.
3: امریکا در دو گزینه بسیار تلاش میکنه که جنگ به نفع امریکا رقم بزنه.
2: مقام های عربستان سعودی میگن که آمادگی ها برای فصل حج تکمیل شده.
4: تحلیل امشب ساعت 9.

0: به هم خراغلاست. ځدران سه د افغانانو غوښتنی آیا هغه څلی چې امنیت شورا ته د یونما د راپور په برخه کې ګرځول کی کنه، آیا دغه کوم گزارشونه چې یونما امنیت شورا ته وړاندې کوي دا د افغانانو د غوښتنو مطابق دی کنه دی؟ آیا د افغانانو درد په کې راټول شوی کنه؟
1: دلته دوه قسمه خلک دي، یو خو هغه دي چې رښتینی افغانان دي، د افغانستان استازولي کوي، په افغانستان باندې زړه خوږیږي، په دې خپله خاوره او په دې خپل نظام په خپل ولسي زړه خوږیږي، دغه راپور کوي خو صحیح به وي. یو هغه خلک دي چې خرج شوي دي، خارج کې ژوند کوي، مخکې د افغانستان کې دغه مشکلات جوړ کړي، ستونزې جوړ کړي، مخکې د افغانستان د ولس د دولت د ولس په وینې کاروبار کړی، بزنس یې کړی، تجارت یې کړی دی، او دولت په بیت المال باندې لوبې ولی دي، چور کړی دی، چپول یې کړی دی، ځمکې غصب کړي دي، بانکونه یې لوټ کړي دي، هغه څه یې کړي دي چې هغه څه زه نه شم ویلی. لکه مخکې چې ورور اشاره ورته وکړه چې طالب چې نه وي، انجینر چې و سیګو طالب ورسره ونه لیکې، ملا ورسره ونه لیکې، نه مکرریږي. زه وایم چې 2,20,000 که 2,20,000 غریب نیمانه د خطه شوی دی، په دولت کې ټول مامورین، پوځیان، پولیس، دغه ټول کار کوي، دا ټول طالبانو، دا ټول طالبان دي. طالبان اوس وایم چې ټول چې وي 1,00,000 پورې کسان دي په دغه چې رجک شوي وو، همدوی دغه د افغانستان کې مبارزه کوله. دا نور خو ټول د دې ولس بچیان دي، دا اوس هم انجینر پکې شته، پروفیسر پکې شته، دکتور پکې شته، دا ټول پکې دي. همدغه داسې نه وایم چې وزیر به ملا نه وي، وزیر به یو مفتي نه وي، وزیر به یو شیخ الحدیث نه وي، دا ټول دا منم، وزیر مفتي دی، وزیر ملا دی، دا بالکل دی. خو لاندې خو ټول تخنیکي کسان چې دي، دغه ټول دغه د دې ولس بچیان دي، هغې دکتوري کړي دي، هغې مشتري کړي دي، هغه لیسانس دي، همدغه دپاره کار کوي، د خپل ولس، خپل افغانستان، د خپلې خاورې دپاره کار کوي.
0: یعنې ستاسو په اند له اوسني حکومت څخه چې رامشموله غوښتنه مطرح کیږي، دا معنی نه لري ځکه حکومت په اډانه کې ټول ولسونه، ټول خلک، ځوان سپین ږیري، ټول قشرونه پکې شتون لري.
1: ښه، زه بله خبره درته وکړم. دغه 2,000 هیوادونه چې راغلي وو، 1,000 هیوادونه چې راغلي وو دلته افغانستان ته، دا ټول امکانات هم ورسره وو، ټول ټکنالوژي هم ورسره وه. په لاندې په هغه کې به په اتاق کې به ناست وي، په دغه کړکۍ باندې به درته د هغه دننه به ستوغندی دننه به سالته به دننه په کوټه کې وویشتې، هغه یو کوټه به خرابېده، نوره به د کور هم نه خرابېده، دا یو اتاق به خراب شو. دومره ټکنالوژي ورسره، باوجود د دې ټکنالوژۍ دوی څنګه لاړل، څنګه د افغانستان پرېښودو، څنګه ماتې وخوړه؟ خو دغه ولس ورسره او دغه طالب سره، دغه ولس ځای ورکوه په کور کې، دغه ولس وینه ورکوله، دغه ولس ډوډۍ ورکوله، دغه ولس دوی زخمیان وړه، دغه ولس دوی سره همکاري کوله، دغه ولس ورسره ولاړو. کانی وي دوی امکان دوی خو نه شو،
0: خو خلک هم دا وایي چې ولس دومره قربانیانې ورکړي، نن به د ولس غږ تر ډېرې کچې پورې واورېدل شي. تاسو کابل کې یاستئ، تاسو وضعیت وینئ، د ولس غږ نن ورځ د حکومتي چارواکو له خوا څخه څومره اورېدل کېږي، او د حکومتي ادارو دروازې د ولس په وړاندې څومره خلاصې دي؟
1: زه تاته ووایم، ته د یو وزیر سره تا نه شو کولی چې ته په میاشتو میاشتو ملاقات وکړې، د یو والي سره زه تاته ووایم مثال په طور باندې، د بلخ والي سره تا چې ملاقات کولی، ته به میاشتو میاشتو ورته ملاقات ته دغه وخت تېروو. دا اوس د هر وزیر سره ته غواړې سبا ته ورځه، ته ملاقات ورسره کولی شي، ښه په اسانۍ سره ستا غوښتنې مې اوري، ښه په ورین تندي سره اوري، چې د هغه وي امکانات ورسره وي، هغه امکانات هم در نه تېروي، هماغه کار درته کوي. دا چې دغه ملګري وایي یا چې د ورورو ویل چې د تعلیم مونږ مخالف یو، دا تاسو تلویزیون نه ما، د ټولو تلویزیونونو نه ما ویل دي چې

0: اومني وزر دي اومني عجل دي اومني دا چې نه مشروع وختن دي چا دي باید ونه منل شي. هغه خلک چې دلته په افغانستان کې چور چپاول کړی دا خلک چې دلته په افغانستان کې مشکلات را جوړ کړی دي بیا دې غوښتنې مونږ منو
1: یا په یوه باندې مونږ ته خستا ساده افته کوم ډول غوښتنې نه مشروع دي چې
0: ما مخکې هم ویل په خبره کې ما مخکې وویل چې دغه یو نامام د سی وای نورم د سی وای چې ټول شموله دولت جوړ کړي دي چا نه جوړ کوم بس ټول شموله دولت څنګه جوړ کوم بیا را ولما د مسعود زوی دلته بیا را ولما سیاب دلته بیا را ولما ګلبدین حکمتیار دلته بیا را ولما یونس کانی دلته بیا را ولما محقق دلته بیا را ولما خلیلی دلته بیا را ولما د پرلمان غړی دلته ټول په پرلمان کې بیا کینم بیا سر رټول کما بیا د چکوګان اخیستی او چړې دی اخیستی بیا د سره دغه دی جوړ کړی وی دغه وکم زه بیا را ولما جاسوسان چې دلته په پلاستیکونه کې تور پیسې ورته راتلی او دلته مظاهره کوي او دلته وټونو تر وتل دلته به د ارک سلور دروازې بندول هغه بیا را ولما دلته بیا په دې ولس را وته په ما بیا د ولس په وینو کاروبار وشي بیا د ولس په توینه تجارت وشي بیا د بیت المار چور کې بیا د ویسی خرج تلته د بین منزل په جوړ کې بر ډنګونه د په جوړ کې دا د اساس خوا کا دا
1: د دې وشي یو بس یو بس فاطمی صاحب اشاره ورته وکړه ځوانان دي تحصیل کړي تر ډاکټرا پورې ځانونه رسولي غواړي ځان په سیاسي پوزیشنونو کې وګوري یعنی غواړي ځان تر وزیر پورې ځان ورسوي یعنی ځان تر وزارت څوکۍ پورې ورسوي ای د هغوی لپاره شون دی اوسنی شرایطو کې
0: دا ګوره دا زو څه وایم زه وایم چې که بیا داسې وشي په افغانستان کې چې هغې چاته فرصت په لاس کې ورکړل شي چې رښتینی افغانان وي دا ښه خبره ده د دې زم طرفدار یم هغه ځوانان چې دلته په افغانستان کې استعدال لري وړتیا لري تعلیم یې کړی دی باسواده دي باید ورکړل شي باید د وزارت کې هم ځان وګوري باید په ریاست کې هم ځان وګوري په جګې جګې پوستونو کې هم ځان وګوري دا زما امیله ده دا زم وایم دی ما غوښتنه هم ده
1: دا هر افغان مشتنه ده باید وشي
0: خدا دې ته اوس وخت په کار دی لکه وخت ورکول په کار دی چې لکه وخت ورکړ شي د دولت ته چې لکه دغه دغه خو مونږ ګورو د سیستم خو باید جوړ شي د سیستم چې کوم دلته په دغه پل سیستم او د کوم مشکلات چې وستون چې دا خو باید دینه خو مونږ وزو یو وري دغه نه چې مونږ ونه وزو اوس بیا دغه راشي مانست ستونزه مشکلات بیا په کې راشي بیا په دې باندې کښ
1: بیا په مشکلات سیستم نه پاتې
0: نوم خو پاتې و خو داسې نوم پاتې و چې هغه تا هم پاتې ده ما ته هم پاتې ده چې څنګه نوم پاتې و
1: سیستم نه و یعنی اداري چوکاټ نه و
0: اداري چوکاټ څنګه و رش پاتې و باډ اخیستل و سیستمونه خراب کړي و تاسو داسې ونه لیده چې هغوی میدان کې دغه تیارې یې ویشتلي وې د ټنکونه یې ویشتلي و دغه موټر یې ویشتلي و دغه یې هم خراب کړي و دا یې هم ټول ختم کړي و بیا ته څه وایي چې په اداره کې به کمپیوټر نه وي خراب کړی په اداره کې به د نیټ سیستم نه وي خراب کړی په اداره کې به د نورو دوسیې او د شیانو دا به نه وي ورک کړي دا به نه وي خراب کړي دا به نه وي پلچ کړي دا کوډونه او دا سیستمونه چې دای نه و خراب کړي دا هم داسې پرېښودلي وو په هماغه لیول باندې پرېښودلي وو لکه دوی چې کار ترې اخیسته دوی چې کار په کوو په هغه باندې نه و دا ټول خراب وو زه په خوست کې په هغې وخت کې چې کله تحولات راغلل کله چې اسلامي عمارت راغی افغانستان ته په خوست کې ما د شروالۍ حال ولیده د خوست شروالۍ حال کمپیوټر خراب لاینونه کټ کړي وو دوی شیشې ماته کړي وو سکرینونه مات کړي وو دا ټول شیان اډیسونه او دغه یې مات کړي وو دای خراب کړي وو ځینې ته په هغې دا دا دا دا اوس پاتې وو خو نه و پاتې خراب وو خراب سیستم یې پرېښودلی اوس په کار ده چې د دې دپاره اسلامي عمارت مشرانو ته په کار ده ګوره زه دا نه وایم چې زه ولاړ یم په اسلامي عمارت باندې یا زه دوی ویان یم زه ویان نه یم زه د ولس رښتینی ولس ته پره مبارزه کوم زه د تاسو د سکرین د لارې تاسو د تلویزیون د لارې په اسلامي عمارت مشرانو باندې غږ کوم چې و د اسلامي عمارت مشرانو دموږ چې اوس څومره خبرې کوو په جمهوریت پسې یا په نورو دغه پسې دولتونو پسې خبرې کوو دغسې ورځ به بیا راغلي چې په تاسو پسې موږ داسې خبرې کوو تاسو ته اوس فرصت په لاس درغلی دی اوس دولت په لاس درغلی دولت واګي تاسو په لاس کې تاسو هغه کار وکړئ د ولس دپاره چې ولس درنه خوشحاله اوسېږي تاسو هغه کار وکړئ چې رښتینی کار ولس ته وکوئ تاسو هغه کار وکړئ چې ولس په دې باندې تاسو نه سل په سلو کې باوري شي چې رښتینی دولت اوس دلته راغلی دی رښتینی د ولس استازی راغلی رښتینی د افغانستان استازی راغلی دلته زموږ دپاره کار کوي زموږ دپاره محنت کوي داسې کار وکړي کچیرې داسې کار تاسو ونه که بله ورځ به بیا موږ داسې وو چې موږ به په تاسو پسې دلته په دې تلویزیونونو په دې باسونو کې داسې خبرې کوو لکه څنګه چې په نورو دولتونو خبرې کوو تاسو هوښیار اوسېږئ ځیرک اوسېږئ دغه کارونه وکړئ کارونه مو ډېر ښه روان دي خو نور یې هم ښه کوي داسې ښه کوي چې دغه ولس هغه ځوانان چې دغه اوس ورور ورته اشاره وکړه چې هغه ځوانان رښتینی ځان په عینا کې وګوري او رښتینی تاسو نه خواښ اوسېږئ او رښتینی په هغه ځای باندې کار وکړئ چې په هغه ځای کې هغه ځوان ښه لیدل کېږي او هغه ځوان په هغه ځای کې ښه لیدل کېږي او هغه ځای په ځوان باندې
1: کور ودان مانه
0: مګر زه هغه د پاره کار وکي
1: مانه فاطمی صاحب تاسو په انت آیا د یونما ماموریت دلته سیاسي فعالیتونو د پراخوالي لپاره به تمدیدیږي آیا د افغانستان خلکو لپاره د بشر دوستانه مرستو په برخه کې د درېدو لپاره به ماموریت غزول کیږي او کنه نړی با په دغه کار سره غواړي خپل

0: هداف په افغانستان کې جوړ کړي.
1: ګوري بهیر صاحب، دا درې واړه شیش تاسو ول، دا درې واړه پکې دي. هم به دا بشري مرستو لپاره باید دلته وسی، هم به د سیاسي لپاره وسی، او هم هغه خپل اهداف لري. دا چې مړ کې د هغه خپل اهداف تر مخه، هغه خو مفت ته پیسې نه درکوي، مفت ولا کا راشي. د همدې لپاره نظارت پی په کار دی. په اول دور د اسلامي امارت کې چې کله په نونه ساتنه یو مسله کې تاسو ګورئ ملګرو ملتونو بانتو ډیر خلکو غوغاګانې وکړلې. په هماغه وخت کې موږ د اسلامي امارت سره ولاړو، موږ ویل ډیر ښه کار وکړ چې ملګرو ملتونو یې بند کړ، لپاره دې چې هغې د عیسویت لپاره کار کوو. د دفتر د شهر نوې چې اسلامي امارت ونیو، ټول بایبل کتابونه ترې راووتل، ټول مشینرنی پر راووتل. نوم د ملل متحد خو لاندې د بل دین لپاره کار کېده. او تاسو کته چې اکثریت زمونږ په مرکزی افغانستان کې زمونږ غریب خلک اړولي وو، په غریب شرکان د غربت نه دی، د بیکاری نه کتلی بل لار نه ده. دین خپل بدل کړو، وسل د میاشت ډالر ورته ورکول کېدل، بیا ماغه خلک قبول هم شول. تاسو کته بیرون او اوس بیرون مملکت کې چې دی خپل دین ته بیرته نه دی راغلی، په ماغه دین دی او وخت دی. یعنی دا کار دوی کوي، په دې کې شک نشته چې دی تا تام دې نه راځي. کدی د خیر کاری ولې په فلسطین کې نه کوي، ولې په غزه کې نه کوي، ولې په لبنان کې هم دا ظلم روان دی؟ کومه د حقوق بشر، کومه د ملګرو ملتونو، کومه د نړیوالو قوانینو احترام؟ دا ګوري، دا بعض حقایق دي چې موږ تاسو باید ومنو، دې نه هیڅ انکار نشو کولی. مګر دا مې وقت دی چې کدغه یو پل دی، کدا د منځه لاړ زموږ د نړۍ سره اړیکې نورې نشته دی. منګه پر رسمیت پیژندل شي ویناستو، مونږ سره ارتباطات نشته دي، مونږ په کنسليګانو باندې خوشاله ستو. در حال چې کنسليګانې چې دي، دا زما طبيعي حق دی، دا زما باندې کوم احسان نه دی، دا زما طبيعي حق دی. هغه څه مې دی باندې ورا نه خپل چوي او بای ټول را سره وای. راځم دې ته چې د خبرو وشول چې اسلامي امارت کې، د اسلامي امارت کې ګوري اسلام مونږ تاسو دان نه وای، مونږ الحمدلله مسلمانان یو. اول دور دی جهاد کې مو په دویم کې دغه جهاد کې دغه اسلامي امارت راوګه پوګه یا ورځم ته نه لری شي ویني یو مشران چې څوک پیژني هغه پیژني چې زه سوایم. دا درسته ده چې زه به خوره کې نوم زه بیرونم، خو زه قدم په قدم ور سره ومه. الحمدلله په دې باندې خوشاله یم، او دا ما انکارم نه ده کړی د سخترین شرایطو کې دا ما ویلی دي. مګر آیا غزم ارمانونه پوره شوی دي؟ همدارنګ یو وخت ما اوسه د باندې ته یو خط ولیک، کله چې اول قدرت ته ورسید زدل دلانم ولی مسعود مې وکړه چې اومه کده لاسړی نه د اسلام په لار روان دی، نه د جهاد او نه جهاد ناګی لري. راغلم اوسه د باندې ته مې خط ولیک چې دا جهاد مونږ هم د ته لپاره کړو چې د یو جنایتکار تر اول په لندن کې کینې. نو ما ورته ولیکل چې ته دا سفیر کیږي دلته ناسي، زه په هرگز نور په دې ستاسو سره په دې صاحب کې همکاري نه کوم تر څو چې دا بدل نه کی. په یو ځل دي چې هغه بدل کی زما د مرګ پروګرامونه ول شو. رازم اسلامي امارات هم دا خبره کوم، ام دا اوس په قاضیانو کې رشوت نهایت زیات شوی دی. ته ماته تقرریګانه دی وخایا کم کم قونسلی کې ستا ام سره تلې دی، یا به دی وزیر وروري، یا به زوی، یا به د فامیل غړی. آیا شریعت اسلام ته هم دا وایي چې تا جهاد د لپاره کړی چې پلار دی وزیر او زوی دی سفیر، او پلار دی پیوزی کی سفیری، او پلار دی یوزی کی سفیری، او بل زوی دی په بلزی کی سفیری،
0: فاطمی صاحب زاده
1: یوزی پیوزی کی سفیری.
0: یو لسلاکا دولتی مامورین دی د ویل چې په دی ول سلاکا کې یو لک به طالبان وو سی یا د اسلامي امارت غړي. دا غنو ټول ملکی افغانان دی چې دا وای دی هم شموله کارندوی کوي. تاسو خبرې واوریدې؟
1: بلکل زه دا سره منم چې چوکار د دولت کې یو لس لکو نه زیات نفر دي، د کې ټول یو لک طالبان دي. خو دغه یو لک طالبان داسې کسان دي چې هغه ځای چې فرزند د اهل دغه کار نه دی، دی ورته هلته کېنولی دی. دا نادرسته دی. لس لکه خو نور دي، خو هغه ښکته دي. دا یو لک چې دي زمام د دولت
0: وزارت سیاسي څوکۍ ده، او سیاسي څوکۍ لپاره چې هر څوک راسي کې تخصص وي او که نه وي، دومره به تاثیر ونه کړي په هغه برخه باندې، ځکه لاندې کسان چې تخصص ولري هغه مهم دي نظر وزیر ته.
1: ګوره په دې کې مونږ ستونزه نه لرو، ټوله کابینه دې ته مبارکي. دا زه ورسره منم چې څوک وزیر کوي وزیر یې کا، مګر د دلته د وزیر د هندوستان کې د ترور زوی ناست دی، دلته وزیر د فوایدامې د زوی په تاجکستان کې ناست دی، دلته وزیر د ورور هلته په ایران کې ناست دی، دلته وزیر د ورور په چین کې ناست دی، دلته

0: وزير د اوروري په ابو ظبي کې ناست. دا غلط کار دی، دا ته نیپوتیزم وای. دا موږ انتقاد په پخواني نظامونو کوه چې دا م کوي. د یو قومیت، د یو زینه، د یو ډلې نه، فامیل نه مه مقرروي.
1: کور ودان
0: دا ملت نور حق نه لري، نور چا مبارزه نه ده کړې، بل چا قرباني نه ده ورکړی. دا تاسو قرباني ورکړې ده، تاسو حق لري چې خپل خپلوان ټول مقرر کوي.
1: مننه.
0: ګورې په دې حق باندې ملا هیبت الله یو فرمان صادر کړ، هغه فرمان احترام نه دی شوی. زه دلته دوباره ملا هیبت الله دپاره وایم چې ملا صاحب دته متوجه اوسئ، ستا په فرمان باندې څوک عمل نه کوي. ملا صاحب فرمان ورکړ چې په یو وزارت کې که یو وزیر د هغې د کورنۍ نه څوک نشي مقرریدلی، پوهېږې دوی څه چل وکړ؟ یو وزیر بل وزیر ته زنګ ووه چې زه مې خوریه تا ته رالیږم، ته د خوریه ما ته راولیږه. په دې رقم سره به قانون هم تطبیق شي، او زما نفر به تا سره خپل په ریاست چوکۍ کې ستا به زما سره یې تبادلي سره وکړ. دا سازش دی، دا غلط کار دی، دا د فرمان خلاف کار دی.
1: بېرته راګرځم فاطمی صاحب تاسو ته، مننه. دمه.
2: چندین کارگر شیعه که سالها در امارات استخدام شدند گفتند که اونا ناگهان اخراج شدند. به گفته یه فرماندهی مرکزی امریکا، این حملات محل پرتاب راکت‌های ایران را هدف قرار دادند.
3: امریکا در دو گزینه بسیار تلاش میکنه که جنگ به نفع امریکا رقم بزنه.
2: مقام های عربستان سعودی میگن که آمادگی ها برای فصل حج تکمیل شده.
4: تحلیل امشب ساعت 9.
5: سلام سلام، صبح بخیر افغانستان.

بیا هم خراغ لاس زدران سه بلاخره ده حل لارا پیدا کول پکار دی سه افغانستان نړیوالی ټولنې سره په یو ګډ مسیر باندې یو ځای شي او هغه مشترکه

0: ورسر پیدا کی د دې مشترک ژبې پیدا کېدو لپاره د یونما رول څومره اغېزمن بولی او همدارنګه کچیر دا ډول لوبوي چې یونما د افغانستان اصلي واقعیت نه وړاندې کوي نو دلته د حکومت د باور فضا هغه حد هم راکمیږي نو په دې حالات کې بیا شونه ده چې امارات او نړیواله ټولنه یو ګډ تعامل سره نږدې شو
1: زه داسې وایم چې سپینې خبرې وایي دلته وشي د امارت مشرانو ته دا پکار ده چې دوی نامه سره کینی میټینګونه ورته وکړي سپینې خبرې ورته وکړي چې د افغانستان انځور نړیوالو ته ته ورسوه د افغانستان انځور ته ګوري دلته کوم مشکل دی کومه ستونزه ده کومه ستونزه خو نشته باوجود دې دی چې په افغانستان کې ستونزه نشته مشکلات نشته بیا هم دوی هغه څه وایي چې هغه څه د منلو وړ نه دي ولې وایي ولې کوي داسې کار د څه دپاره یې کوي د څه په لاټه کې یې دا پوښتنې باید ورنه وشي د دوی نه دوی نامانه مخامخ باید دا پوښتنه وشي دا ترې پټه نه شي ورسره مخامخ میټینګونه وشي ملکتونه وشي په دې خبرو باندې ورسره مخامخ وغږېږي چې ته څه غواړې څه دپاره کار کوي که ریښتینی کار کوي ریښتینی انځور نړیوالو ته رسوي د افغانستان وی رسوه څه مشکل یې دلته مونږ ته مشکل په ګوته کړه مشخص مشکل راته په ګوته کړه اوس د مکتبونو خبره ده دا اوس په دوی پورې څه اړه لري تراش اوس دغه ته دا دوی پورې څه اړه دی تا په مکتب باندې دوی باندې ای امریکا ته په مکتب باندې بنده په خلاصه د نړیواله ټولنه ته په مکتب باندې بنده خلاصه ده چې ته مکتب لري نه لري ته تعلیم کوي نه کوي دا په تا دومره زړه خوږوي دومره زړه درد کوي په تا باندې خدای یو بناوي یو څه ته بنا جوړوي یو څه شي درنیسي یو څه خبره درنیسي دغه څه نور موضوعات داسې ټول موضوعات دا شی درنیسي تا ته وایي یو بنا په در جوړوي په یو څه خو به در جوړوي بنا مثال یو دوه هیوادونه چې جنگ کوي سره لکه د اوس امریکا او دغه چې سره لګیا دی د ایران چې سره لګیا دی یو څه بنا خو ورجوړه ده امریکا دغه خو نه کوي جنگ چې مستقیم ورغه په ایران باندې برید وکړي یو څه بنا خو ورجوړه کړو جنگ یې پوک برید یې پوک دغه څه دوی هم یو څه بنا زه وایم چې پاکي خبرې ور سره وشي لوڅ خبرې ور سره وشي مستقیم انداسې ورته وایي چې ته ګوره کچیر غواړې چې افغانستان خو اوسېږي ته غواړې چې په افغانستان کې مشکلات نه وي ستونزې نه وي بدبختۍ نه وي نو ته بیا ولې داسې کارونه کوي چې هغه کارونه زموږ د هغه سره ټکر کې دي زموږ د قانون سره په ټکر کې دي ته هغه کارونه وکړه چې ریښتینی کارونه وي ته هغه کارونه وکړه ریښتینی په موږ زړه وخوږوه ته هغه کارونه وکړه چې ریښتینی انځور هغه ته وښایه نړیوالو ته وښایه ته هغه څه وکړه چې تا مسؤلیت دی ته هغه څه وکړه چې ته صلاحیت لرې
0: کور ده
1: د دې پوښتنه باید ورنه وکړل شي
0: مننه فاطمی صاحب د یونما او د امارات ترمنځ د باور فضا د حاکمیت بحث مغه څه چې قربانی خبرې کیږي امارات وای یونما امنیت شورا کې د افغانستان اصلي تصویر نه وړاندې کوي بې طرفي نه ساتي او برعکس خراب انځور وړاندې کوي او یونما بیا دغه د پاسه هم په افغانستان کې فعالیت کوي دلته لیدکاته کوي چارواکو سروي په دغه سیاسي ماحول کې د یونما ماموریت څه ډول ارزیابي کوي او بل اخره د حال لار ورته څه پښنات کوي
2: ګورې دا خو یو مجبوریت دی چې مونږ کوم غواړو بالکل دې نشو قطع کولای ځکه چې مونږ تاسو اقتصادي له حد نظارت لرو د سیاسي له حد نظارت لرو خو په پیګو چې دې درست کار نه کوي ا دې راپورونو په اړه ماته ویل چې ولو کنه مندګان دلته حقایق ګوري روزوا او تن بایوا سو زلی مثبت راپور لیکل دي کله شورای امنیت ته تل ریچارد بنت غوند انسان چې يهودي دی هلته ناس هغه تا پریدي چې ته د اسلام په حق له درسته خبرو کې تا هغه تا پریدي چې ته وایي چې اسلامي امارت دا ښه کارونه کړی دی کدا وشل خو بیا خو د هغې هلته هغه موقف له منځه ځي نو هغه راپور بدل شوی دی د کارلو تل د مثبت نظرې ورکړی د کارلو نه مسلمانه ده نه دغه ده تاسو ته معلومه ده چې د شپېته اویا کالو نه ده د امریکا په استبلشمنټ کې کار کوي مګر باوجود د هغې هم د افغانستان متعلق نظریات دي چون د هغې رشته چې ده صلح او بشری ده ډاکټورای په همده کې ده او اوس دندم په شورای امنیت کې معاون دی د ګوتیروش چې ده معاون ده په بچ دی بشری او صلح کې ده نو هغه هغه خپل رشته مخ کې وړي او دغه رشته په اساس غواړي چې افغانستان زره به جوړ شي خو کله شورای امنیت ته چیزی کمیټه دی حقوق بشر ته چیزی الته ورته د سه نفر کې نه ولې ریچارد بنت دا ریچارد بنت او رافائل ګروسیچ د ایران ته دغه د اتمی دا دواړه د ته مادي موګاکانو نومې خدمو موګاکانو غونډې دي دا ډېر خطرناک دي يهودي موګاکان دي او دا ډېر zarar رسي دا موګاکان چې ترسو ورک نشي کنه تاسو دا موضوع نشي سمواله ک او دا قصدن دی کینه ولې ځکه چې امریکا خو تا ماته کړی دا غخت نور ته مات کړی دی نو امریکا خو تاسو خو دا فتن سول نشي کوله که سول در سره ووم کې ارتملاتي ته نه سوال کوي چې تا خو دوی ته تراګر ویلې لاړې پیسې دي.

0: ولا قولي دومره اشغال دي وك بأخير كده برت قدرتهم دي توز بارو وز برسمته و بيجندل نو دي خپل دي ملت دي دارم تا پرسمیت نشي پیجندل او استا خکرنه اس کلا غینه نه کاس کوي اس کلا استا خي
1: د ګوري په دې سیاو حالت
0: ترګری چې پاکستان کوي افغانستان نه کوي اما پاکستان په متعلق د ترګری راپور نه راځي اما د افغانستان په متعلق چې اصلا ترګری وجود نه لري بلکې یو ډله د ترګری
1: په دې سیاو حالت کې د باور فضا به د علماء او د امارات ترمنځ ټینګيږي
0: باور فضا خو نه مخکې و نه وشته زما دغه دا دی زما دریز دا دی چې کوم شیزونه چې موږ ته ضرر نه رسوي او موږ لپاره او یونامه لپاره فرضاً بعضې کسانې چې راځي چې تاسو لږ مرسته وکړئ چې موږ تاسو نه دفاع وشو کولی لکه دیکالو غواړي چې تاسو سره همکاري وکړي روزما او تنبایوا غوښتل چې همکاري وکړي هغه ویل دغه د ښځو د تعلیم مسله حل کړي د قانون اساسي مسله حل کړي یو لویه جرګه را وغواړي د ملت سره خپل تفاهم وکړي اته به مونږه تاسو نه دفاع وکړو تاسو به تاسو سیر درکړ شي تر څو تاسو راځي خپل د مملکت نه خپل استازیتوب وکړي زما په نظر دا ډیر غټ قیمت نه چاغي وغوښته کدی هغه د همکاري کولای شو مونږ به د همکاري کړی وای مونږ د همکاري و نه کړل اسلامي امارت د همکاري و نه کړل لامدا علت دی چې هلته مونږ تاسو ستونزه کې یاست
1: ډیر مننه قدرمنو میلمنو چې باسکم را سره ګډون وکړ کور موادان له تاسو قدرمنو لیدونکو ډیره زیاته مننه چې خبرونه لیدونکو ته تربیه ښه وخت
2: چندین کارگر شیعه که سالها در امارات استخدام شدند گفتند که اونا ناگهان اخراج شدند. با گفته یه فرماندهی مرکزی امریکا این حملات محل پرتاب راکت‌های ایران را هدف قرار دادند.
3: امریکا در دو گزینه بسیار تلاش میکنه که جنگ به نفع امریکا رقم بزنه.
2: مقام های عربستان سعودی میگن که آمادگی ها برای فصل حج تکمیل شده.
4: تحلیل امشب ساعت 9.
5: زندگی در طبیعت. چرا انسان در دل طبیعت به آرامش می رسد؟ چیراز و روابط بین انسان و طبیعت وجود دارد؟ نقاش و خالق طبیعت چه جاذبه ستودنی به کار برده است؟ زندگی در طبیعت شنبه تا پنج شنبه ساعت 4 است.

ابو شری روایت کوي، زما غوګونو واوریدل او سترګو می ولیدل چې رسول الله صلی الله علیه و سلام و فرمایل، هر څوک چې پر الله او د آخرت پر ورځ ایمان لري باید خپل ګاونډي سره په سخاوت چلند وکړي، او هر څوک چې پر الله او د آخرت پر ورځ ایمان لري باید د خپل میلمه عزت وکړي او ښه پالنه وکړي. خلکو وپوښتل، ای د الله رسوله، د میلمه پاداش څه دی؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل، میلمه ته باید د یوې شپې او ورځې لپاره ښه خواړه ورکړل شي، او د درې ورځو لپاره یې میلمستیا د عادي خوراک په ډول روا ده، او کله دې زیات پاتې شي نو هغه صدقه ګڼل کیږي. صحیح بخاری حدیث 89.

0: سلامونه د دې مال خبرونو ته خلالي زه مال یارم د بهرنیو چارو وزیر وایي چې د سیمې له هیوادونو او یو شمېر لویدیځو هیوادونو سره د اسلامي امارت سیاسي او ډیپلوماټیکي اړیکې پراخیږي او په مختلفو هیوادونو کې د افغانستان د سیاسي استازولیو او فعالیتونه د بهرني سیاست په برخه کې د پرمختګ ښودنه کوي. مرحوم متقب کابل کې په یو دیني مدرسه کې د وینا پر مهال زیاته کړې چې د لسګونو هیوادونو سره د دوو لسیزو جګړې سره سره په سیمه کې د افغانستان ډیری سفارتونه او قنسلګرۍ اوس فعال دي. ښاغلی متقی په هیواد کې د اسلامي نظام واکمنۍ ته په اشارې سره ټینګار کړی چې د اوسني نظام سره د بغاوت او مخالفت کولو لپاره هیڅ دلیل نشته.
1: د اسلامي امارت د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی په کابل کې د ریاض العلوم مدرسې زده کوونکو ته د وینا پر مهال وویل چې په تیرو 15 کلونو کې له هیوادونو سره د اسلامي امارت اړیکې پراخې شوې دي او اوس پرته له یو هیواد څخه د اسلامي امارت سفارتونه او قنسلګرۍ د سیمې په ټولو هیوادونو کې فعال دي. د ټینګار وکړه چې حتی په ځینو لویدیځو هیوادونو کې هم د اسلامي امارت سفارتونه او قنسلګرۍ فعال شوې دي، خو ښاغلی متقی ټینګار کوي چې د شل کلنې جګړې په پام کې نیولو سره چې اسلامي امارت له لسګونو هیوادونو سره درلوده، موږ باید له دغو هیوادونو څخه تمه ونه کړو چې په اسلامي امارت ګلان وشیندي.
2: له دنیا سره هم سره لږې چې شل کاله له شاوخوا 50 هیوادو سره جنګېدلي یو، نن باید دا توقع ونه کړو چې هغه هیوادونه دي په موږ باندې ګلان وشیندي. خو د هغه باوجود موږ هغه د سیمې ټولو هیواد موږ په سیمه کې اوس یوازې یو هیواد پاته ده چې هلته موږ سفارت نه لرو. نور د سیمې په هغو هیوادو کې چې د پخوان افغانستان سفارتونو کنسلګری لرلې هغه الحمدلله ټولې فعالې دي. حتی په غربي هیوادو کې هم سفارتونو کنسلګری بعضې فعال کړي دي.
1: ښاغلی متقی د خپلې وینا په یوه بله برخه کې په هیواد کې د اسلامي نظام واکمنۍ ته اشاره

0: وکړه او ټینګار وکړه چې د اوسنی نظام سره د مخالفت یا بغاوت لپاره هیڅ دلیل نشته.
1: آیا په افغانستان کې کوم هغه څه دي چې د مسلمان په حیث غواړي هغه نه دي عملي شوي؟ د هیواد په څلور در سو ولایتو څلور سو ولسوالیو کې شرعي محاکم نه دي فعاله، حدود نه جاري کیږي، په ټول افغانستان کې سود بند ده، شراب بند، غیر اسلام ته تبلیغ بند ده. نو هیڅ جواز د مخالفت نشته، هیڅ جواز د بې اطاعتۍ نشته، هیڅ جواز د سرکښۍ نشته، هیڅ چاته دا حق نشته چې مخالفت وکړي.
0: د بهرنی چارو وزیر له علماو څخه هم وغوښتل چې ځانونه په نړۍ کې د پرمختګونو څخه خبر کړي او د راتلونکو ننګونو سره د مقابلې لپاره ځانونه چمتو کړي.
1: تاسې باید همیشه داسې ویښه او بیداره واوسئ چې د دنیا له حالاتو باید باخبره یاست، چې په دنیا کې څه تیریږي او څه روان دي، تر څو آینده ته امادګي ورته ولرئ، تر څو ذهني تیاری ورته ولرئ، تر څو له حالاتو سره سمه مقابله وکړای سي. عزم باید ډیر لوړ وي، اراده هم ډیره قوي وي.
0: امیر خان متقی همداراز ټینګار وکړ چې د اسلامي امارت بهرنۍ پالیسي متوازنه ده او له ټولو هیوادونو سره د ښو اړیکو ملاتړ کوي. په ورته وخت کې د کویت حکومت په دغه هیواد کې د افغانستان د سفارت مسؤلیت هم د اسلامي امارت ډیپلوماتانو ته سپارلی دی.
2: په ایتالیا کې د موټرو سوځولو په پیښه کې د دریو افغان کډوالو له وژل کېدو وروسته د دغه هیواد صدر اعظم یې دا پیښه وحشتناکه جرم بللې او عاملینو ته یې په سزا ورکولو باندې ټینګار کړی دی. جورجیا ملونی د دې پیښې د ابعادو په بشپړ ډول روښانه کولو ټینګار کړی او زیاته کړې ده چې ټول عاملین باید عدالت ته راکاږل شي. په ورته وخت کې د اسلامي امارت د بهرنیو چارو وزارت هم د ایټالیا له حکومت څخه د دې پیښې د عاملینو د محکمې غوښتنه کړې ده. ایټالوي رسنیو راپور ورکړی چې د دې پیښې عاملین چې دوه پاکستاني وګړي دي نیول شوي دي.
0: د دریو افغان کډوالو په ګډون د څلورو کسانو د سزولو او قصدي وژنې په غبرګون کې جورجیا ملونی ویلي چې هغه د دې پیښې څخه حیرانه شوی او دا یې یو وحشتناک جرم ګڼلی دی. میرمن ملونی په ایکس پاڼه کې په یو پیغام کې لیکلي چې ایټالیا به د تاوتریخوالي او وحشت په وړاندې شاته نه شي. هغې د دې پیښې د ټولو اړخونو د روښانه کولو په اړتیا ټینګار وکړ او ویې ویل چې د دې پیښې عاملین باید عدالت ته راکاږل شي. د ایټالیا صدراعظم یې د قربانیانو له کورنۍ سره هم
3: ایتالیا به د تاوتریخوالي او وحشت په وړاندې شاته نشي. دا اړینه ده چې دا وحشتناک جرم په بشپړه توګه روښانه شي او ټول عاملین یې عدالت ته راکاږل شي.
4: جان باختن سه مهاجر افغان در ایتالیا یک رویداد بسیار تلخ و نگران کننده است. جامعه جهانی باید برای ایجاد راه‌های امن و همچنین قانونی مهاجرتی و مبارزه با قاچاق انسان اقدامات جدیدتری را نیز روی دست بگیرد و انجام دهد.
0: د امنیتی کمرو انزورونه ښیي چې دوه کسان په کلابریا کې د تیلو په ټانک کې موټر ته اور اچوي. درې وژل شوي کسان افغانانو او څلورم پاکستاني وو. د ایټالیا د رسنیو د راپورونو له مخې د پیښې عاملین دوه پاکستاني وګړي دي چې سید احمد او علی رضا نومیږي چې پولیسو نیولي دي. په دې پیښه کې یو 15 کلن افغان کډوال چې له موټر څخه په تیښته براله شوی و ټپي شوی دی.
5: دولت ایټالیا تلاش میکنه که این موضوع را به رسانه ها شریک بکنه، اما شریک کردن این موضوع زمان بر از پلیس محلی ایتالیا به زبانهای پشتو، اردو یا دری بلدیت باشنایی نداره زمان میبره. و از طرف دیگه امارت اسلامی هم تلاش داره که عمق قضیه را بازیابی بکنه و پیدا بکنه که چرا شهروندان افغانستان در ایتالیا مورد حمله قرار گرفته است. از سال 2018 تا 2024 8 فقره افغانها مورد حمله قرار گرفته.
0: په ورته وخت کې د اسلامي امارت د بهرنیو چارو وزارت هم یو اعلامیه خپره کړې چې پکې یې له ایټالیې چارواکو څخه غوښتي چې د پیښې عاملین محاکمه کړي او د قربانیانو او د هغوی د کورنیو د حقونو د ډاډ بنولو لپاره اړین اقدامات وکړي. د دغه وزارت ویان عبدالقهار بلخي هم په ایټالیا او نورو هیوادونو کې د میشتو افغان کډوالو د ژوند، وقار، امنیت او اساسي حقونو د ساتنې پر اهمیت ټینګار کړی او هیله یې څرګنده کړه چې د داسې دردناکو پیښو د بیا تکرار مخنیوي لپاره به اغېزمن
2: د ګډ امنیتي تړون سازمان په غونډه کې د افغانستان پر وضعیت بحث وشو. د ګډ امنیتی تړون سازمان د دفاع وزیرانو شورا د چهارشنبه په ورځ په مسکو کې غونډه وکړه ترڅو د سیمې د امنیتي وضعیت د غړو هیوادونو ترمنځ دفاعي همکاري او د افغانستان په ګډون د سیمې ځینو هیوادونو پر تحولاتو خبرې اترې وکړي. د سازمان عمومي منشي په خپلو خبرو کې د یو شمېر سیمه ییزو مسئلو ترڅنګ د افغانستان یادونه هم وکړه. ویل چې د دې سازمان په امنیتي ارزونو کې د دې هیواد تحولاتو په پام کې نیول شوي دي. د بلاروس د دفاع وزیر د افغانستان او د پاکستان ترمنځ سرحدي کړکیچونو او شخړو ته هم اشاره کړې ده او د دوی د احتمالي پایلو په اړه یې اندېښنې هم څرګندې کړې دي. سمیع مراد په وار وار ویلي چې په ټول هیواد کې امنیت تامین شوی او اجازه به ورنه کړي چې د نور هیوادونو پر وړاندې د افغانستان خاوره وکارول شي.
0: د ګډ امنیتی تړون سازمان د دفاع وزیرانو په مسکو کې په خپل وروستۍ غونډه کې د سیمې د امنیتی وضعیت او د سازمان د غړو هیوادونو پورې اړوند یو شمېر مسلو په اړه خبرې وکړې. د دې سازمان عمومي منشي د یو شمېر سیمه ییزو مسلو ترڅنګ د افغانستان یادونه هم وکړه. ویل چې په دې هیواد کې تحولات د دې سازمان د امنیتی بیاکتنو په چوکاټ کې په پام کې نیول
6: کیږي.
7: پوځي او سیاسي وضعیت ښیي چې د روسیا په سیمه کې د سازمان غړو هیوادونو ته د امنیتي ننګونو او ګواښونو شمېر مخ په زیاتېدو دی چې د جیوپولیټیک سیالۍ شدت په ګوته کوي. د دې ګواښونو تر ټولو مهمې سرچینې په اروپا کې د ناټو غړو هیوادونو ته پوځي وړتیاو زیاتوالی، په اوکراین او منځني ختیځ کې وسلهوالې شخړې او همدارنګه په افغانستان کې د تاوتریخوالي رامنځته کوونکو ظرفیتونو د پراختیا او د نړیوالو ترهګرو او افراطي سازمانونو زیاتېدونکي فعالیتونه دي.
0: په ورته وخت کې د بیلاروس دفاع وزیر هم د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سرحدي شخړو د پایلو په اړه اندېښنه څرګنده کړه او د هغې د احتمالي پایلو په اړه یې خبرداری ورکړ. ځینې افغان کارپوهان وایي چې په افغانستان کې ثبات او امنیت مستقیم د سیمه ییز امنیت سره تړاو لري او د سیمې هیوادونه باید د اقتصادي اړیکو د پراختیا او باور رامنځته کولو لپاره عملي همکاري پیاوړې کړي پر ځای چې په اندېښنو تمرکز وکړي.
8: وضعیت به میان آمده بین افغانستان و پاکستان شبیه وضعیت دوران جنگ سرد است. بعضی قدرت های منطقوی می خواهند که از این بهره برداری کنند به نفع پالیسی های خودشان و کوشش می کنند که این دو کشور به دشمن دائمی تبدیل شوند تا که اینا بتوانند که ما سیاست های منطقوی خود عملی کنند. بنابراین این مربوط به دولت مردان افغانستان میشه که هوشیاری به خرج بده.
0: دا سرګندونې په داسې حال کې کیږي چې اسلامي امارت په مکرر ډول ټینګار کړی چې په افغانستان کې امنیت ډاډمن دی او اجازه به ورنه کړي چې د هیواد خاوره د بل چا په وړاندې وکارول شي. افغانستان د ډله ییز امنیت سازمان غړی نه دی خو د خپل جغرافیایي موقعیت او په سیمه ییزو معادلو کې د رول له امله په هیواد کې تحولات په منظم ډول د سازمان په غونډو کې بحث کیږي.
2: افغانستان د ترمز په خبرو اترو کې د مرکزی او جنوبی آسیا د اتصال پر رول ټینګار کوي. د صنعت او سوداګرۍ وزیر نورالدین عزیزي د مرکزی او جنوبی آسیا د اتصال په اړه د ترمز د دوهم پړاو په خبرو اترو کې په آنلاین بڼه ګډون وکړ. دا غونډه چې په تاشکند کې د سیمه ییزو هیوادونو ملګرو ملتونو اروپایي ټولنې او سیمه ییزو ادارو د لوړ پوړو چارواکو په شتون کې ترسره شوه. ښاغلی عزیزي د سیاسي ډیالوګ او اقتصادي اتصال د دوامدار پرمختګ د بنسټ په توګه د لوړې کچې غونډې ته آنلاین وینا وکړه او د سیمه ییزې اقتصادي همکاري په پراختیا، سوداګرۍ او اسانه کولو او د هیواد د ترانزیت ظرفیتونو کلولو په اړه یې د افغانستان لیدلوری وړاندې کړ.
9: افغانستان د ترمیز په خبرو اترو کې د ترمیز او جنوبی آسیا ترمنځ د نخلوونکي په رول ټینګار کوي. د صنعت او سوداګرۍ وزیر نورالدین عزیزي د مرکزی او جنوبی آسیا ترمنځ د نخلوونکي په اړه د دوهم آنلاین ترمیز په خبرو اترو کې ګډون وکړ. دا غونډه چې په تاشکند کې د سیمه ییزو هیوادونو ملګرو ملتونو اروپایي اتحادیې او سیمه ییزو ادارو د لوړ پوړو چارواکو په شتون کې ترسره شوه، ښاغلی عزیزي د سیاسي ډیالوګ او اقتصادي اتصال د دوامداره پرمختګ د بنسټ په توګه د لوړې کچې غونډې ته آنلاین وینا وکړه او د سیمه ییزې اقتصادي همکارۍ پراختیا، سوداګرۍ اسانه کولو او د هیواد د ترانزیت ظرفیتونو کارولو په اړه یې د افغانستان لیدلوری وړاندې کړ. دا سرمشریزه چې سرلیک یې سوله، اتصال او پایښت، د ګډې سوکالۍ بنسټ جوړول دي، د اقتصادي همکاریو پراختیا، سوداګرۍ پراخول، د سیمه ییز ترانزیت پیاوړتیا او د مرکزی او جنوبی آسیا ترمنځ د دوامداره اړیکو رامنځته کولو باندې تمرکز کوي.
10: این نشست بر توسعه همکاری های اقتصادی، گسترش تجارت، تقویت ترانزیت منطقه‌ای و ایجاد پیوند های پایدار میان آسیای مرکزی و جنوبی متمرکز است. الهاج نورالدین عزیزی در این نشست صورت آنلاین سخنرانی کرد و دیدگاه افغانستان را در باره توسعه همکاری های اقتصادی منطقه‌ای، تسهیل تجارت و بهره‌گیری از ظرفیت های ترانزیتی کشور مطرح ساخت. الحاج عزیزی در بخش سخنان خود یاد نمود که افغانستان با داشتن موقعیت استراتژیک خود از ظرفیت منحصر به فرد برای ایفای نقش به عنوان پل ارتباطی میان آسیای مرکزی و جنوبی برخوردار است.
9: د صنعت او سوداګری وزیر په خپل وینا کې ویلي چې افغانستان د خپل ستراتیژیک موقعیت له امله د مرکزی او جنوبی اسیا ترمنځ د پل په توګه د رول لوبولو لپاره یو ځانګړی ظرفیت لري. د صنعت او سوداګری وزیر زیاته کړې ده چې ګډې اقتصادي ګټې کولی شي د تلپاتې سولې، متقابل باور او سیمه ییز ثبات لپاره یو قوي بنسټ وي. د سوداګری او پانګونې خونې رئیس هم ازبکستان ته د سفر پر مهال د هغه هیواد د ترانسپورت وزارت او د اوسپنې پټلۍ ادارې له مسؤلینو سره د ترانزیټي همکاریو د پراختیا په اړه خبرې کړې دي. سرچینی ویلي دي چې په دې کتنه کې د ترانزیټي اسانتیاو، ترانسپورټي همکارۍ، لوجستیکي بنسټونو د پراختیا او د افغان سوداګرو او صادرونکو د ستونزو د حل پر لارو چارو بحث شوی دی.
1: زمونږ ورځ په ورځ باندې هغه مشکلات چې پخوا په ترانزیت کې لرل، په تجارت کې لرل، هغه ورځ په ورځ باندې حلیږي. هیئتونه ورځ په ورځ روان دي. دوی هیئتونه تقریبا په میاشت کې یو هیئت یا دوه هیئت د ازبکستان راځي افغان کابل ته، او زمونږ هیئتونه د سکتور خصوصي چې دا اوس هم په تاشکند کې دي، او څو ورځې وروسته به په ترمیز کې بله غونډه جوړه شي. دا خاص اهمیت لري.
9: د اقتصادي چارو شنونکي وایي که چیرې د سوداګرۍ او پانګونې خونې له لوري د دواړو هیوادونو ترمنځ د تخنیکي ټیمونو او منظمو پلانونو په اساس ګډون کیږي، د دواړو هیوادونو لپاره د اقتصادي پراختیا زمینه برابرولی شي، او له دې پرته دا سفرونه د اقتصادي اړیکو د پراختیا لپاره ډیر اړین نه بولي. دوی د سوداګرۍ او پانګونې خونې څخه غوښتنه کوي چې په داسې سفرونو کې د منظمو پلانونو سره ګډون وکړي.
11: هیئت از افغانستان که جهت بررسی و بازدید از بخش های ترانسپورتی و همچنان سکتور های ترانسپورتی در ازبکستان سفر کرده و این بازدید ها و این سفرها می تواند در قسمت تقویه سکتور ترانسپورتی، مخصوصا در بخش حمل و نقل، می تواند یک تجربه خوب و یک فرصت خوب بر افغانستان باشد.
9: د ازبکستان د احصایې ملي کمیټې اعلان کړی چې په 2015 کال کې د افغانستان او تاشکند ترمنځ د سوداګرۍ حجم شاوخوا 1.6 میلیارد ډالر و. د ازبک رسنیو راپور ورکړی دی چې دوه اړخیزه سوداګرۍ د 15.5% زیاته شوې ده. د راپور له مخې په 2023 کال کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ حجم شاوخوا 1.1 میلیارد ډالر و، په داسې حال کې چې دا شمېره په 2023 کال کې شاوخوا 1.5 میلیون ډالر و. افغانستان ته د ازبکستان صادرات 1.5 میلیارد ډالر ته رسیدلی چې د ټول دوه اړخیزه سوداګرۍ 9.8% جوړوي.
2: د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یا یونیسف وایي چې د شپږم ټولګي څخه پورته د نجونو د زده کړې او ښځو د کاري ځواک د ګډون په اړه دوامداره بندیزونو د افغانستان بشري ځواک کمزوری کړی دی. یونیسف زیاتوي چې دوامداره بندیزونو د افغانستان د ناخالص کورني تولید د کمښت لامل شوی دی. راپور وایي چې هر کال د دې بندیزونو دوام د نجونو یوه نوې ډله د ماهر کاري ځواک ته له ننوتلو څخه بې برخې کوي چې د افغانستان لپاره لویې ټولنیزې او اقتصادي پایلې به
0: د شپږم ټولګي څخه پورته د نجونو د زده کړې او د ښځو د کاري ځواک د ګډون په اړه دوامداره بندیزونو د افغانستان بشري ځواک کمزوری کړی دی. د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یا یونیسف وایي چې د شپږم ټولګي څخه پورته د نجونو د زده کړې او د ښځو د کاري ځواک د ګډون په اړه دوامداره بندیزونو د افغانستان بشري سرچینې کمزوري کړي دي.
12: د افغانستان اقتصاد ممکن د ثبات نښې نښانې ښکاره کړي، مګر د سطحې لاندې ژور زیان مخ په زیاتېدو دی. د نجونو په زده کړه د ښځو کاري ځواک په ګډون دوامداره بندیزونه د هیواد د بشري پانګې بنسټ کمزوری کوي چې د راتلونکي ودې، عامه خدمات او ټولنیز ثبات لپاره جدي پایلې لري.
0: راپور زیاتوي چې په 2023 کال کې اټکل کېده چې د اوو څخه تر 18 کلونو پورې 3.8 میلیون نجونې به له ښوونځي څخه بې برخې وي، چې پکې له 2.6 میلیون څخه ډېرې ځوانې نجونې شاملې دي. په تیرو 15 کلونو کې لږ تر لږه 1 میلیون نجونې په مستقیم ډول د ثانوي زده کړو بندیزونو له امله اغېزمنې شوې دي. یونیسف وایي که چیرې اوسني بندیزونه په خپل ځای پاتې شي، نو دا شمېره ممکن تر 2030 میلادي کال پورې له 2 میلیونو څخه زیاته شي.
13: دغه د څنګ سره د خپل د آینده د نسل د پاره غواړي چې زده کړه وکړي او خپل علم غواړي چې پورته بوزي تر څو وشي کړای چې د آینده نسل د پاره یو ښه مثال پاتې شي. او دغه د څنګ سره ګوري څه وخت چې زده کړه انسان کوي د دې دپاره کوي چې وشي کړای چې خپل ژوند بهتره کړي او هغه ژوند تاسو څه وخت بهتره کولی شي چې د کار زمینه درته پیدا شي تاسو بهتره شهادتنامه ترلاسه کړی.
0: شمیرې ښیي چې د ښځو په زده کړه او د کاري ځواک په ګډون بندیزونه افغانستان ته په کار کې لږ تر لږه 15.3 میلیارده افغانۍ لګښت لري چې د 43 میلیون امریکایي ډالرو معادل دی. دا شمیره په 2023 کال کې د هیواد د ناخالص کورنی تولید شاوخوا 0.15% جوړوي.
14: بسته ماندن آموزش دختران حدود 2.5% از اقتصاد افغانستان کمتر ساخته و در یک سال حداقل 500 میلیون دلار ضرر ایجاد کرده و اگر از ظرفیت بخش زنان استفاده شود این میتونه که بر رشد اقتصاد و در قسمت ایجاد کار و همچنان آینده بهتر برای کشور کمک کنه.
0: یونسف ویلی چې د نجونو د زده کړې او په کاري ځواک کې د ښځو د ګډون ساتنه نه یوازې یوه قانوني مسله ده، بلکې د افغانستان د راتلونکي ثبات، پرمختګ او ټولنیز انعطاف لپاره یو ستراتیژیکه پانګونه هم ده.
15: طبیعتاً که نیروی کار آموزش دیده و با مهارت چی طبقه ذکور باشه چی ناس بوده باشه اثرات مثبت به اقتصاد میتونه داشته باشه و انتها سبب بلند رفتن تولید ناخالص داخلی یعنی جی دی پی در کشور میتونه شوه. عکس از هرگاه طبقه اوناس و همچنان ذکور از مزیت تعلیم و تربیه و تحصیل بهره لازم نبرده باشند و محروم بوده باشند، طبیعتاً که میتونه اثرات منفی بالای جی دی پی و تولید ناخالص داخل کشور داشته باشه.
0: د کارپوهانو په وینا د زده کړې بندیز لا هم د اقتصادي زیان هاخوا ډېرې جدي اوږدمهاله خطرونه رامنځته کوي او پرته له دې چې ځوانې ښځې کاري ځواک ته ننوځي د افغانستان تعلیم او روغتیا سیستمونه به په راتلونکي کې له جدي ستونزو سره مخ شي. اسلامي امارت وایي چې د نجونو زده کړې تر امر رسانی پورې ځنډول شوي، خو دا لا روښانه نه ده چې دا امر به تر کومې پلي وي او آیا د نجونو لپاره د ښوونځیو او پوهنتونونو د بیا پرانستلو لپاره به بل حکم صادر شي یا نه.
2: د هرات د مالګې کان د استخراج قرارداد د 40 میلیونه ډالرو څخه زیاتې پانګونې سره لاسلیک شو. د کانو پټرولیم وزارت د هرات ولایت د خوریان ولسوالۍ په مکسکر سیمه کې د مالګې کان د دوهم بلاک د استخراج او پروسس کولو قرارداد د 40 میلیونه ډالرو څخه زیاتې پانګونې سره لاسلیک کړ. د وزارت په وینا دا پروژه شاوخوا 9.1 کیلومتره مربع ساحه پوښښ او د پانګونې ارزښت یې 40 میلیونه او 45 زره ډالرو ته رسیږي. د تړون د لاسلیک په مراسم کې د کانونو او پټرولیم وزیر دا پروژه د هیواد د کانونو سکتور د پراختیا لپاره مهمه وبلله او ویل چې دا قرارداد د 15 کلونو لپاره لاسلیک شوی او د هر ټن مالګې لپاره 1500 افغانۍ د امتیاز نرخ لري. هغه ټینګار وکړ چې قرارداتي شرکت مکلف دی چې خپل ټول فعالیتونه د کانونو قانون نافذه مقرراتو او په قرارداد کې ټاکل شوي مکلفیتونو سره سم ترسره کړي.
16: د کانونو پټرولیم محترم وزیر الحاج ملا هدایت الله بدري د هرات ولایت غوریان ولسوالۍ د مکسار سیمې د مالګې کان دویم بلاک تړون د ریډ کول آسیا کان کیندنې شرکت سره لاسلیک کړ. د یاد کان مساحت 9.1 کیلومتر مربع دی. د تړون موده 15 کاله وه. وړې شرکت به په دغه کان کې 44 میلیون امریکایي ډالر پانګونه کوي. فی ټن به اسلامي عمارت ته 1500 افغانۍ رویالټي تحویلوي او د ټولنیزو خدماتو تر څنګ به 100 کسانو ته کاري فرصتونه برابروي.
2: اوس هم څولن بهرنی خبرنه.
0: د ایران رهبر مشتبه خامنه‌ای ویلی دی چې د ماتې وروسته د ایران دښمنان اوس هڅه کوي چې د داخلي تفرقې پر رامنځته کولو سره د هیواد د خلکو یووالی او پیوستون کمزوری کړي. رویټرز راپور ورکړی چې خامنه‌ای په یوه پیغام کې د ملي یووالي ساتلو غوښتنه وکړه او ټینګار یې وکړه چې ایران د خلکو د مقاومت او پیوستون کمولو لپاره له ګواښونو سره مخ دی. هغه وویل چې هر هغه عمل چې د خلکو په منځ کې بدبیني یا ناامیدي رامنځته کوي په عمل کې به دښمنانو ته ګټه ورسوي. دا پیغام د خامنه‌ای په استازیتوب د ایران د بنسټ ایښودونکي روح الله خامنه‌ای د مړینې د کلیزې په مراسمو او همدارنګه د شیعهګانو د یو مهم مذهبي مراسم کې ورکړل شو. د امریکا د استازو جرګې د ایران سره د جګړې د بندولو لپاره یو پریکړه لیک تصویب کړ. د استازو جرګې د سې شنبې په ورځ د ډیموکراتانو په مشرۍ د هغه پریکړه لیک ملاتړ وکړ چې موخه یې د ایران له حکومت سره د جګړې بندول دي تر هغه چې کانګرس اجازه نه وي ورکړې. د رویټرز په وینا دا پریکړه لیک د 215 په مقابل کې د 208 رایو سره تصویب شو چې څلور جمهوري غوښتونکي له ډیموکراتانو سره یو ځای شول. دا د امریکا او ایران ترمنځ د درې میاشتې جګړې له پیل هیڅ لومړی ځل ده چې د امریکا د استازو جرګې د داسې پریکړه لیک په حق کې رایه ورکړې ده. اسوشیتد پریس لیکلي چې دا رایه د ایران سره د جګړې د دوام لپاره په کانګرس کې د مخ په زیاتېدونکي مخالفت نښه ده. له 2023 کال راهیسې په غزه کې له 9000 څخه زیات فلسطینیان ورک شوي دي. د فلسطین د بشري حقونو یوې ادارې اعلان کړی چې په 2023 کال کې په غزه کې د اسرائیلو د جګړې له پیل راهیسې له 9500 څخه زیات فلسطینیان ورک شوي دي. الجزیری راپور ورکړی چې دا ارقام د المیر بشري حقونو ټولنې لخوا خپاره شوي چې ویلي دي چې په ورک شوو کسانو کې زرګونه ښځې او ماشومان شامل دي. دا راپور له مخې احتمال لري چې شاوخوا 8000 کسان د ویجاړې شوو ودانیو د کڼوارو لاندې بند پاتې وي. 250 کسان د مرستو د ویش مرکزونو ته نږدې هم ورک شوي دي او له 800 څخه ډېر کسان له شمال څخه جنوب ته د لیک پر مهال په پوځي پوستو کې نیول شوي دي.
2: دا د مال خبرونه تر بیا ښه وخت.

0: سات شنبه تر پنج شنبه د شپې و بجې له آریانا نیوز څخه.
1: آریانا نړیوال ټلویزیون د هیواد تر ټولو ستر او مجهز رسنیز مرکز د لویو ورزشي پیښو په خپرولو کې د کلونو تجربې لرونکی په برخلیک ټاکونکو شیبو کې ستاسو تلپاتې ملګری په زړه پورې او نه هېرېدونکې شیبې. آریانا نړیوال ټلویزیون په 2023 کال کې یو ځل بیا تر ټولو سترې او مهمې کورنۍ او نړیوالې ورزشي سیالۍ د افغانستان په ګوټ ګوټ کې ستاسو تر کورونو رسوي. د شل اوریز نړیوال کرکټ لیګ څلورم پړاو

کابل غوره لیگ څلورم پړاو. او لسګونه نورې په زړه پورې کورنۍ او نړیوالې ورزشي پېښې یوازې له آریانا نړیوال ټلویزیون څخه. له موږ سره اوسئ او زموږ له بېلابېلو پروګرامونو خوند واخلئ. آریانا د غوره راتلونکي دریڅه.

0: آریانا په افغانستان کې لټولو پراخ او معیاري رسنیز مرکز. لنن او پرون څخه مو د یو او بل ترڅنګ خاطرې جوړې کړي. څېړنه، تولید، ارزونه او خپرونه، ټولنیز، تفریحي، اقتصادي، مستند، دینی، فرهنگی، پخلی، سپورتی او د ماشومانو ځانګړی پروګرام آریانا نړۍ ستاسو په خپل ژبه ستاسو تر کورونو را رسوي او تاسو ته هغه آشنا غږونه چې غږ او غوږ مو دی د افغانستان او نړۍ له لرې پرتو سیمو وړاندې کوي. د افغانستان تر ټولو سمبال پروډکشن تل ویښ دی. خپل اعلانونه موږ ته وسپارئ او په تجارت کې مو پرمختګ احساس کړئ.
1: د آریانا تلویزیون درنو لیدونکو، که د 2026 فیفا فوټبال نړیوال جام لوبو یا نورو ورزشي خپرونو د خپرېدو پر وخت ستاسو د تلویزیون صفحه توریږي یا د سکرین پر مخ سکرامبل راځي، تاسو باید څه وکړئ تر څو زموږ خپرونې وګورئ. کله چې د ATN له نوم سره د ډالر نښه نه وي، تاسو سیټنګ ته لاړ شئ او ATN چینل پاک کړئ. بیا ځلې سیټنګ ته لاړ شئ. د انسټالیشن په برخه کې سټلایټ یا سات وټاکئ، 1900 فریکوانسي وټاکئ، سرچ برخې ته لاړ شئ، هغه وټاکئ. وروسته د پروسې پای ته د رسیدو څخه د ATN چینل وګورئ چې د ډالر نښې سره وي. کله مو چې دا چینل وټاکه، ستاسو د ټلویزیون په صفحه سکرام بټ لیکل کیږي. تاسو باید له شنې بټنې او یا F2 دخمې څخه کار واخلئ او بیسکي ته لاړ شئ چې له تاسو د 14 رقمي کوډ غوښتنه کیږي. د دې کوډ 1234569 9090 په ورکولو سره د اوکمې بټنه ووهئ. اوس تاسو کولی شئ د آریانا له نشراتو څخه خوند واخلئ. د یادولو وړ ده چې تر څو تاسو خپل ریسیور نوي بدل کړئ، د بیا ځل لپاره دا تنظیمات نه غواړئ.

اكيدو امکانات ډیر زیات دي. دواړه چین غواړي چې تایوان د چین برخه شي، ځکه هغه چین چې سن یاتسون رامنځته کړی و، یعنی د چین جمهوریت دواړه خواوې هم تایوان او هم چین سن یاتسون ته په یو ډول احترام لري، یو ډول درناوی ورته لري، او دواړه خواوې سن یاتسون په حقیقت کې خپل ملي قهرمان بولي. نو په دې ترتیب دا دغه په تایوان کې دا نگرانی او دا تشویش ځکه رامنځته شوی دی چې

چې کچېرې امریکا هغه پخوانی مناسبات چې پخوا یې د تایوان سره درلودي هغه مناسبات ته ادامه ورنکي، نو کېدای شي چې تایوان به یوازې پاتې شي او د امریکا او د غربي هیوادونو فشار به په چین باندې نه وي، او چین کېدای شي چې د دوی سره د زور نه کار واخلي. لکن زما عقیده دا ده چې چین هیڅکله د زور نه کار نه اخلي، او تر هغو پورې امکان لري چې چین حوصله وکړي تر څو پورې د چین د خلکو د ژوند سطح د تایوان د خلکو د ژوند سطح ته ورسیږي. تایوان یو پرمختللی صنعتي هیواد دی او یو پرمختللی سرمایداري هیواد دی، که څه هم هیواد مستقل هیواد نه دی، لکن یو پرمختللی جزیره ده، یو یو یو پرمختللی اقتصاد لري. نو له دې امله کېدای شي چې مثلا په ډېره اسانۍ سره د چین سره یو ځای شي، او زه فکر کوم چې دا تشویشونه هم په تایوان کې ډېر مورد نه لري، او دوی فقط لدې عمله فکر کوي چې کچېر دي نو د نړۍ د غنوي ور باندې د نړۍ په اصطلاح مراقبت نه وي او د نړۍ نظارت نه وي، امکان لري چین دي دوی سره د زور نه کار واخلي. لکن چینیان غسی خلق نه دي، چینیان ډېر هوښیار خلق دي او دوراندیش خلق دي، او په دې باندې پوهیږي چې باید د دواړو خواو ترمنځ توابدي او توافق په اساس باندې دا کار وشي. او د تایوان حکومت هم دا غواړي چې کچېرې چین غواړي چې تایوان د هغوی سره یو ځای شي، باید د تایوان د خلکو رایه باید وپوښتل شي. او نو همدې دپاره چین انتظار باسي څو د تایوان خلک په دې باندې معتقد شي چې دوی باید د چین سره یو ځای شي، ځکه دا یو هیواد دی او یو خلک دی.

د افغانستان اتلانو لیگ شپږم پړاو. کابل غوره لیگ څلورم پړاو. او لسګونه نورې په زړه پورې کورنۍ او نړیوالې ورزشي پیښې یوازې له آریانا نړیوال تلویزیون څخه. له موږ سره اوسئ او زموږ له بېلابېلو پروګرامونو خوند واخلئ. آریانا د غوره راتلونکي دریڅه.

0: په اریانا کې ستاسو اعلانونه پر ډاټمن سیستم څارل کیږي. موږ تاسو ته په افغانستان کې تر ټولو پراخ نشراتي پوښښ وړاندې کوو. خپل اعلانونه موږ ته وسپارئ او په تجارت کې مو پرمختګ احساس کړئ.
1: Canada time to kick.

صبح و زندگی، شنبه تا پنج شنبه ساعت 8 صبح. آریانا نړیوال تلویزیون د هیواد تر ټولو ستر او مجهز رسنیز مرکز، د لویو ورزشي پیښو په خپرولو کې د کلونو تجربې لرونکی، په برخلیک ټاکونکو شیبو کې ستاسو تلپاتې ملګری، په زړه پورې او نه هېرېدونکې شیبې. آریانا نړیوال تلویزیون په 2023 کال کې یو ځل بیا تر ټولو سترې او مهمې کورنۍ او نړیوالې ورزشي سیالۍ د افغانستان په ګوټ ګوټ کې ستاسو تر کورونو رسوي. د شل اوریز نړیوال کرکټ لیګ څلورم پړاو،

د افغانستان اتلانو لیگ شپږم پړاو. کابل غوره لیگ څلورم پړاو. او لسګونه نورې په زړه پورې کورنۍ او نړیوالې ورزشي پیښې یوازې له آریانا نړیوال ټلویزیون څخه له موږ سره اوسئ او زموږ له بېلابېلو پروګرامونو خوند واخلئ. آریانا د غوره راتلونکي دریڅه.

ابو شریح روایت کوي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل پر الله قسم هغه ایمان نه لري، پر الله قسم هغه ایمان نه لري، پر الله قسم هغه ایمان نه لري. خلکو وپوښتل ای د الله رسوله هغه څوک دی؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل هغه کس چې ګاونډی یې د ده له شره خوندي نه وي. صحیح بخاری حدیث 6 شپارس.

د ژو بچانم په ډیر معصومیت سره نړۍ ته راځي، خو په داسې حال کې چې ځینې یې له خطر څخه لرې دي، ځینې نور یې په ډیرو خطرناکو سیمو کې ژوند کوي. د دې لپاره چې دوی په خپلو کارونو کې مهارت پیدا کړي، د څو اونیو یا هم د څو میاشتو لپاره دوامداره تمرین ته اړتیا لري. خو د نړۍ په هره برخه کې ښکار کوونکي شتون لري. ممکن د دې سیمې او د ژوند تګلارې یو بل سره توپیر ولري. د اوړي تاوده او سوزونکي ورځې دي. د ژمي سړې میاشتې پای ته رسېدلې دي. په هر ځای کې د ژوند نوې بڼه لیدل کېږي، که هغه افریقایي سرځایونه دي، که د امازون د اوبو لارې دي، او که د شمالي قطب ساړه غرونه دي. دا هغه فصل دی چې د ټولو ژوو انرژي پوره کوي او ټولو ته خورا ډیر خواړه برابروي. دا هغه وخت دی چې د ژوو بچیان هم نړۍ ته راغلي وي او ورو ورو په خپلو نازکو پښو باندې قدم وهي، او دا د دوی لپاره ډیر ښه وخت دی. خواړه هم فریمانه دي، نو دوی باید په دې وخت کې ښه وده وکړي او د ژوند مهارتونه هم زده کړي. خو ځینې بچیان باید ښکار کول زده کړي. آیسلند د شمالي قطب وروستۍ برخه. دلته د اوړي موسم ډیر لنډ دی او ژبې د کورنۍ جوړولو لپاره هیڅکله خپل وخت له لاسه نه ورکوي. دا د قطبي ګیدړو بچیان دي، کوم چې په ډیره لنډه موده کې باید هغه اړین او مهمه مهارتونه ترلاسه کړي کوم چې ورسره مرسته کوي تر څو په دې سړه او خطرناکه هوا کې ژوندي پاتې شي. دوی ډیر یو اوږد سفر مخته لري. اوسمهال دوی واړه، کاڼه او بېغاښه شوي دي او په بشپړه توګه خپلو والدینو پورې تړلې دي. خو دوی به یوازې په نهو میاشتو کې ځان بساینې ته ورسیږي. وز د دوی تر ټولو لویه ستونزه خپلو نورو همزولو سره د شیدو ترلاسه کولو لپاره مبارزه ده. قطبي ګیدړې د ټولو وحشي سپیانو کورنۍ په پرتله ډیر ماشومان نړۍ ته راوړي، نو ځکه د دوی د بچیانو شمیر به ډیر وي. دوی په داسې یوه کنده کې نړۍ ته راغلي چې مور یې مخکې له مخکې جوړه کړې تر څو دلته هم خوندي او هم تاوده وي. والدین ورته په تمه دي تر څو دوی په خپلو پښو ودرېږي. د دوی له زیږون وروسته په لومړۍ ورځو کې کله چې دغه بچیان ډیر واړه وي، مور هیڅ کلام دوی یوازې نه پرېږدي او ټول ښکار د دوی د پلار په غاړه وي. او ډیر زر د دوی مور هم باید له کوره ووزي او پلار سره په ښکار کې مرسته وکړي، ځکه چې د یوې لویې کورنۍ لپاره خواړه برابرول اسانه کار نه دی. د بچیانو لپاره د شودې تولیدولو لپاره د دوی مور ډیرو خوړو ته اړتیا لري. د ژمي په موسم کې هغه په بشپړه توګه سپینه وي او کولی شي په ډیرې اسانۍ سره په واوره کې پټه شي، خو اوس چې هوا توده ده هغه خړ رنګ ځان ته اخلي تر څو د ساحل ډبرو سره یو شان وي او په دې توګه په ډیرې اسانۍ سره کولی شي دلته وګرځي. کله چې هغوی خواړه خوري، بچیان یې د ځمکې لاندې خوندي وي او د خپلې مور بیرته راتلو ته په تمه وي. د دې لپاره چې دلته خواړه لږ دي، نو هره سرچینه ډیره مهمه بلل کیږي، نو ځکه دا ګیدړه په غوښه باندې امتیاز کوي تر څو هغه خپله کړي او وروسته بیا د خوړو لپاره یې راشي. د ګیدړو بچي په دې سیمه کې د ځینې نورو ژوو بچیانو سره یو ځای وده کوي، خو دوی ښکار کوونکي نه دي بلکې ښکار دي. واورینې بتۍ هر کال په ډله ییزه توګه راځي تر څو دلته خپل بچي وروزي او دلته د یو بل په مرسته خپل بچي د ډیرو ښکار کوونکو له شره په امن کې ساتي. یو بل قطبي ښکار کوونکی واورین کونګ د بتو له ټولنې څخه لږ څه پورته ځاله جوړه کړې، کوم چې د ښکار کولو لپاره ډیر یو ښه ځای دی. په داسې حال کې چې ګیدړې خپلو بچیانو ته په مساوي توګه خواړه ورکوي، کونګان بیا بله تګلاره کاروي. هر یوې چې مخکې شو هماغه خواړه ترلاسه کوي. دغه کوچنی بچی لومړی بچی څخه یوه اونۍ وروسته له هګۍ څخه وتلی دی، نو ځکه هغه اکثرا خواړه نشي ترلاسه کولی. په دومره سخته شرایطو کې د دوی ژوندي پاتې کیدل ډیر ستونزمن کار دی. او په داسې حال کې چې دوی دومره سخت ژوند لري، ځینې نور ژوي شته چې خپل ژوند په میله کې تیروي.
د شمالي قطب په ټولو برخو کې د ایګانو بچیان ورو ورو خپل چاپیریال پیژني او د دې سیمې ستونزې سره آشنا کیږي. دغه درې بچیان د ژمي په سړه هوا کې په یوه زیرمنۍ کنده کې نړۍ ته راغلي. اوس چې 15 میاشتې عمر لري، د باندې په لوبو بوخت دي او مور یې ورنه ساتنه کوي. دوی باید ډیر څه زده کړي او دغه زده کړې د لوبې په شکل کې ترلاسه کوي. بچیان یو بل ته نږدې دي او هیڅکله له یو بل څخه ډیر نه لرې کیږي، ان که د پټ پټونې لوبه هم ترسره کوي. او دغه لوبې د دوی بدنونه پیاوړي کوي او د چاپیریال پیژندلو لپاره دا تر ټولو غوره لاره ده.

ژوي چې د نړۍ په هر برخه کې ژوند کوي د اوړي پر رسیدو سره د خپل نسل ډیروالي لپاره بچی زیږوي. په ماسای مارا کې یوازې د سو اونیو په ترس کې په میلیونونو بچی نړۍ ته راځي، او چیرې چې ضعیفه بچی نړۍ ته راځي خطرناک ښکار کوونکی له هغې سیمې څخه هیڅ کلم لرې نه وي. د دې سیمې واښه خوړونکي ژوي د یو دوامداره سفر لپاره نړۍ ته راځي، او د فصل بدلون سره باید تل حرکت وکړي ترڅو تازه واښه پیدا کړي. او په دې آزاده فضا کې د دوی د خوندیتوب یوازینی راز دا دی چې په لویو ډلو کې ژوند وکړي. ژوي د خپل ژوند په لومړیو دورو کې ډیر په خطر کې وي، او په آزاده فضا کې وحشي غوایان باید په ډیرې چټکۍ سره وده وکړي. یوازې څو دقیقې له زیږون وروسته دوی باید په خپلو پښو ودرېږي، او په یو ساعت کې باید ډلې سره د سفر لپاره چمتو وي. خو له بلې خوا بیا زمریان دومره بیړه نه لري. دوی د خپل ډلې ملاتړ له ځان سره لري. د دوی د کورنۍ مشران ورته ښکار کوي، او کله چې دوی د ژوند قوانین زده کړي نو خپله دا کار کوي. د ښکار زیاتوالی د زمریانو ډلې مشر ته دا احساس ورکوي چې باید ډیر بچي ولري، او د صحرا دغه پیاوړي ښکار کوونکي د ورځې لخوا ښکار نه کوي بلکې له لمر څخه خوند اخلي. خو له بلې خوا چیتاګانې چې یوازې ژوند تیروي باید د خپلو بچیانو روزنې په وخت کې له ډېر احتیاط څخه کار واخلي. دوی ډېر یو ظالمانه قانون لري. کله چې د یو ښکار کوونکي بچی د بل ښکار کوونکي له خوا وپېژندل شي نو هغوی ژوندي نه پرېږدي. دا د ټولو ښکار کوونکو عادت دی چې راتلونکي مبارزاتو څخه ځان وساتي. شاوخوا لس ورځې وروسته د دې بچیانو سترګې خلاصېږي، او مخکې له دې چې په ګرځېدو پیل وکړي ډېر نور وخت هم اړتیا لري. که څه هم دوی د ژوند په پیل کې ډېر عاجزوي او د وژونکي ښکار کوونکو څخه ډېر د مینهناکو کورنیو ژوو په څېر ښکاري. ټول ښکار کوونکي ژوي د ښکار کولو لیوالتیا سره نړۍ ته راځي چې په ځوانۍ کې په لویو ښکار کوونکو باندې بدلېږي.

په پیل کې د پیوګانو د بچیانو فعالیت د لوبو په څیر ښکاري، خو د دوی هر هر حرکت د دوی وړتیا په ډیرولو کې مرسته کوي تر څو په راتلونکي کې ښکار وکړی شي او په لویو ښکار کوونکو باندې بدل شي. د ځنګلي پیشوګانو بچی یوازې شپږ میاشتې د خپلې مور ملاتړ له ځان سره لري او وروسته له هغې هر یوې باید ځان ته خواړه ترلاسه کړي. خو اوس کله چې دوی وږې کېږي خپلې مور ته ورسي.

مورګانې باید شپه ورځ زحمت وباسي ترڅو ځانونه پیاوړي او روغ وساتي ترڅو وکړی شي بچیانو ته شیدې او خواړه برابر کړي. وروسته له دې چې دغې تور غوږه پیشو سره هوسۍ ووژله او خپله برخه یې وخوړله، د هغې مړی له ځان سره کور ته وړي. که څه هم هوسۍ له دې پیشو څخه 15 ځله ډیر وزن لري، خو بیا هم ارزښت لري چې ځان سره یې کور ته ویسي.

که هم دوی شپږ اونۍ وروسته له زیږون څخه خپلو بچیانو ته د شیدو تر څنګ غوښه هم ورکوي، خو له شپږو میاشتو څخه دمخه له شیدو څخه په بشپړه توګه نه جلا کیږي. د پیشوګانو ټولو بچیانو لپاره وخت په چټکۍ سره د تیرېدو په حال کې دی. ډېر زر به د دوی مور ورنه جلا شي او یوه بله کورنۍ به جوړه کړي، او په دې وخت کې به دوی باید ځان نه خپله ساتنه وکړي. دغه بچای ډیر نیکمرغه دی، ځکه چې مور د ژمي په سختو ورځو کې ورنه ملاتړ کوي او له هغې وروسته به یې یوازې پرېږدي. خو د ګیدړو بچیان دومره ښه قسمت نه لري. د دوی د ماشومتوب دوره یوازې درې میاشتې دوام کوي او دا دوره د اوړي په اوږدو کې پای ته رسیږي. کله چې قطبي خطرناکه ژمی رارسیږي، دوی باید د ښکار کولو لپاره چمتو وي. دوی یوازې څلور اونۍ عمر لري، خو بیا هم د خپل کورونو شاوخوا سیمه کې ښکته او پورته ګرځي. د نورو ښکار کوونکو بچیانو په څیر دوی هم یو بل سره لوبې کوي او په ښکار کولو کې خپله وړتیا ډیروي.

او ناسی مور کړی. خو هغه له ځان سره هیڅ سم نه دی راوړي. آن په اوړي کې کله کله خواړه په آسانۍ سره نه پیدا کیږي. د هغه د ښکار کولو وړتیا به د ټولې کورنۍ په وده او روغتیا باندې ښه اغېزه ولري.

هغه باید په چټکۍ سره وده وکړي کنه نو له منځه ځي او دا یو تریخ حقیقت دی. دغه بچی تر اوسه هم یو څو میاشتې وخت لري تر څو په بشپړه توګه وړتیا ترلاسه کړي، خو د نورو بچیانو لپاره ډیره ناوخته ده. د دې الوتونکو وده په دې سیمه کې د موږکانو شمیر پورې اړه لري. کله چې موږکان ډیر وي دوی کولی شي خپل بچي په ډیر ښه توګه وروسي، خو کله چې د دوی شمیر کمیږي نو دغه بچي ستونزې سره مخ کیږي. سکال خواړه ډیر لږ دي او دوی له یو بچي څخه ډیر نشي روزلای. موری پوهیږي چې سکال باید یو بچی وروسی او له بل بچی څخه باید تیر شي.

اوس د یو بچی روزل لپاره خپل ټول هڅه کوي ترڅو هغه په خطوګه لوی کړي. خو د ایګانو تګلاره په بشپړه توګه توپیر کوي. دوی څو کاله خپل مور سره تیروي او ورو ورو د ژوند لارې چارې زده کوي. که څه هم دوی د ښکار کولو طبیعت لري، خو بیا هم هر څه خوړونکي دي او د غوښې تر څنګ میوه، ریښې، پاڼې او حشرې خوري. خو کله چې مورې د غوښې په خوړلو پیل کړي، بچیان یم له هغه څخه نه تیریږي. د قطبی ګیدړو په شان د ایګانو بچیم باید د ژمي لپاره ځانونه چمتو کړي. د ګیدړو پر خلاف دوی ژمنی خوب ته ځي او یوازې هغه وخت دا کار کولی شي چې د اوړي په اوږدو کې په کافي اندازه انرژي سپما کړي. خو یوازې دوی نه دي چې دلته د خوړو په لټه کې دي. ښایسته خواړه سل په سلو کې د نورو ژوو پام هم ځان ته راړوي. یوه بله مور هم د خپلې کورنۍ لپاره د خوړو په لټه کې ده. ایګان ډیر احتیاطکاره مورګانې دي او غواړي له هر ډول احتمالي خطر څخه خپل بچی لرې وساتي، ان که هغه د ایګانو یوه بله کورنۍ هم وي. مور د خطر غږ کوي او ټول بچی د هغه غږ په اورېدو سره تختي او ونو ته خیژي.

وروسته لدې چې خطر له منځه لاړ، مور خپل ټول بچی راغواړي او یوه بله لاره انتخابوي. خو د دې تر ټولو کوچنی بچی ډیر وېرېدلی دی او بیرته ځمکې ته له راتلو څخه ډارېږي. نو ځکه مور او نور بچیان هم ورپسې ورځي تر څو هغه ته ډډګرنه ورکړي او بیرته راښکته شي. او په پای کې کله چې مور یې ځان ور ورسوله، هغه بیرته راښکته شو.

په داسې حال کې چې دوه کورنۍ په دې خوړو باندې سترګې سرې کړې دي. یو نر ایګ راغی او دا خواړه خپل کړل او د بچانو مور لپاره د دې خواړه تر لاسه کول ډیر ستونزمن دي. مهمه دا ده چې دوی له برید څخه ژوندي ووتل او وس ټول خوندي دي.

دلته د لرګي خوړونکو مرغه فعالیت د ځنګلي پیشو بچیانو پام ځان ته راړولی دی. دغه بچی چې تر اوسه په کافي اندازه تجربه نه لري، هر هغه څه چې ویني ورپسې ورځي، ان که د دوی ژوند هم په خطر کې وي. موری له دې کار څخه خوشحاله نه ده، خو نه غواړي ورسره مرسته وکړي. مور غواړي چې بچیان په خپل حال پریږدي تر څو وشي کولی چې په راتلونکو کې خپلې ستونزې په خپله هوارې کړي او ځانونه خپله مور کړي.

کله چې دوی غټیږي او لخپل مور څخه لري وینو د مورګانو کار نورم ستونزمن کیږي ځکه چې په دې پراخه سیمه کې د هغوی خوندي ساتل ورته ډیر ستونزمن کیږي که څه هم دوی له لرې څخه نخ کاری ځکه چې دوی زیړ ویښتان لري او د اوړي وچو واښو سره یې رنګ یو شان دی او نخ کاری د وخت په تیریدو سره دوی باید د شیدو تر څنګ د غوښې په خوړلو باندې پیل وکړي یعنې مور یې باید د پخوا په پرتله ډیر ښکار وکړي د لویو پیشوګانو تر منځ تر ټولو سپک نسلونو په توګه چیتاګانې د ښکار کولو ډیر ښه انتخابونه لري

د دې لپاره چې ګوره خران ډیر لوی دي نو دوی مجبوره کیږي هوسیګانو ته مخه کړي. دغه چیتا لوړ ځای ته خیژي تر څو ښکار په نخه کړي. خپل نازکه بدن ورته چمتو کوي او خپل پیاوړو سترګو سره د ښکار واټن ارزوي. خو د برید لپاره باید ځان ورته نورم نږدې کړي. وخت هم ډیر مهم دی. دوی کولی شي یوازې په درې ثانیو کې په ساعت کې 100 کیلومتره سرعت ته ورسیږي. خو یوازې د 500 مترو لپاره په دې سرعت کې منډه وهلی شي. چیرې چې په وخت بندۍ کې دقت ونه کړي نو ښکار له لاسه ورکوي. او هوسیګانې په دې باندې پوهیږي چې دوی خپل ځانګړو تګلارو سره څه کوي دوی وغولوي.

0: دې خبرونه ملاتړ کوونکی
1: د مهمو خبرونو سرټکی. افغانستان د هیروشو کډوالو په نوم لاړ کې. افغانستان په 2025 کال کې د نړۍ د هیروشو کډوالو د بحران په لیست کې 5م ځای لري.
2: کشورهایی که متکی به کمک‌های خارجی کاهش کمک‌های بشر بزنه هم میدانه از جمله یکی از عوامل از او باشه و در کنار از او شما میکنید که
1: د اسلامی امارات چارواکو ته د مشرتابه لارښوونې. د اسلامی امارات مشرتابه له حکومتي چارواکو غوښتي چې لومړی د اسلامی امارات فرمانونه په خپلو ځانونو پلي کړي او بیا یې نورو ته ورسوي.
3: علي قدر امیر المؤمنین حفظه الله تعالی همداراز له مسؤلینو وغوښتل چې د اسلامي امارت فرمانونه لومړی پر خپلو ځانو عملي کړي او بیا یې خلکو ته ورسوي. د الله تعالی د دین خدمت وکړي او د خلکو د هدایت او اصلاح لپاره
1: د افغانستان او روسیې ترمنځ د اورګاډي پټلۍ د جوړېدو هڅې. روسي چارواکي وایي د افغانستان له لارې د اورګاډي پټلۍ د جوړولو پروژه له ننګونو سره سره لا هم په فعالو بحثونو کې ځای لري. او د ټرمپ له لوري د ایران د یورانیمو د ضبطولو په اړه د امریکایي ځواکونو د استولو د پلان لغوه کېدل.

0: سلامونه وخت مو په خیر دی او ساته خبري ټولګه ته راغلی زه عمر خیل يم او اوس هم بشپړ خبرونه افغانستان په 2025 کال کې د نړۍ د هیرو شوو بې ځایه شوو بحران په لیست کې 15 مقام لري د ناروې د کډوالو شورا د بې ځایه شوو د کچې د رسنیو پوښښ بشري مرستو او نړیوال سیاسي ارادې پر بنسټ راپور ترتیب کړی دی چې افغانستان پکې 15 مقام لري د راپور له مخې په افغانستان کې شاوخوا 22.9 میلیونه خلک بشري مرستو ته اړتیا لري په داسې حال کې چې د افغانستان دننه او بهر د بې ځایه شوو خلکو ټول ټال شمیر 9.5 میلیونو ته رسېدلی دی
1: د ناروې د کډوالو شورا خبرداری ورکړی دی چې افغانستان په نړۍ کې 15 هیواد دی چې د بې ځایه سو سخت بحران سره مخ دی د ناروې د کډوالو شورا په راپور کې ویلي دي چې افغانستان یو له هغو هیوادونو څخه دی چې د بشري بحران د کچې سره سره یې تر ټولو لږ سیاسي رسنیزه او مالي پاملرنه ترلاسه کړې ده د راپور له مخې په افغانستان کې شاوخوا 22.9 میلیونه خلک بشري مرستو ته اړتیا لري چې د هیواد د 46 میلیونه وګړو نږدې نیمایي برخه ده د افغانستان دننه او بهر د بې ځایه سو خلکو ټول ټال شمیر 9.5 میلیونه ته رسېدلی دی
2: هغه ټولنې چې د مخه د لسیزو جګړو او سیاسي ناکراریو څخه اغېزمنې شوي دي د ویجاړوونکو زلزلو سختې بېوزلۍ له ګاونډیو هیوادونو څخه د ښځو د حقونو په سیستماتیک محدودیتونو زغملو ته اړ ستړ شوي دي د افغانستان شاوخوا نیمایي نفوس بشري مرستو ته اړتیا لري
1: د ناروې د کډوالو شورا خبرداری ورکړی دی چې تر 2025 پورې د نړیوالو مرستو کمښت په افغانستان کې د بشري وضعیت باندې ویجاړوونکی اغېز کړی ده د راپور له مخې په افغانستان کې نږدې 4 میلیونه ماشومان د خوارځواکۍ له خطر سره مخ دي او له 400 څخه ډېر روغتیایي مرکزونه د تمویل د نشتوالي له امله تړل سوي دي چې د میلیونونو خلکو لپاره روغتیایي خدماتو ته لاسرسی محدودوي
3: کشور است که متکی به کمک های خارجی است کاهش کمک های بشر دوستان هم میتونه از جمله یکی از عوامل از او باشه و در کنار از شما میفهمید که افغانستان هنوز همه کشور وارداتی است متاسفانه و تماما کالاهای اساسی خود از بیرون از کشور وارد میکنه از زمانی که واردات با مشکل مواجه شود یعنی مصاب بند شود یا مزدود شود باز هم مشکلات خیلی جدی را به میان میره
1: د ناروې د کډوالو شورا ان ار سي د افغانستان په کونړ او بلخ ولایتونو کې د مرګونو زلزلو یادونه کړې او ویلي دي چې په کونړ کې د 6 درجې زلزلې له امله له 2015 څخه ډېر خلک ووژل شول او زرګونه کورونه یې ویجاړ کړل په راپور کې ویل شوي دي چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ بشپړې جګړې چې د پاکستاني ځواکونو د هوایي بریدونو سره مل وه سلګونه خلک وژلي یا ټپیان کړي دي او زرګونه کورنۍ اړ کړي دي چې له خپلو کورونو ووځي او په سختو شرایطو کې ژوند وکړي
4: هزاران خانواده د داخل کشور د برابر سیلاب ها زلزله ها ویرانگر خشکسالی ها ریزش کوه ها خانمانشان را از دست دادن این مردم در زیر چادرها و یا ای که خیمه های معقد زندگی میکنن برای از اینا سرپناه یک خط قرمز و داشتن سرپناه برای از اینا حتمی است
1: د نړۍ د هیرسوي بیا ځای کې دوه بحران راپور د افغانستان د کلتور او روغتیایي اړتیاو ته په پام سره ټینګار کوي چې د شزینه ډاکټرانو لشتون پرته د شوزو روغتیایي پاملرنه ګډه واده ده او د شزینه مرستندویانو لشتون پرته نورو اړمنو میرمنو ته رسیدل ناممکن دي د ناروې د کډوالو شورا خبرداری ورکړی دی چې په افغانستان کې دوامدار وضعیت د فقر طبیعي پیښو او د نړیوالو مرستو کمښت سره به په افغانستان کې بحران ژور سي چې د نړیوالې ټولنې بیړنۍ پاملرنې ته اړتیا لري د اسلامي امارت چارواکو تر اوسه د راپور د خپرېدو په اړه تبصره نه ده کړې
0: د اسلامي امارت مشرتابه له حکومتي چارواکو څخه غوښتي دي چې د اسلامي امارت چې د اسلامي امارت فرمانونه په خپلو ځانونو پلي کړي او بیا یې نورو خلکو ته ورسوي هغه د کندهار د دولتي ادارو ځینو چارواکو په ګډون د نهو ولایتونو د شمال ختیځ او شمال لویدیځ زونونو له یو شمېر دولتي چارواکو سره هم ولیدل او د خلکو ترمنځ یې د یووالي نیکمرغۍ تقوا سولې عفو او یو بل د منلو پر اهمیت ټینګار وکړ شیخ هیبت الله اخونزاده وویل چې عفو د افغانستان د امنیت او سوکالۍ د ترلاسه کولو لپاره ده
5: د اسلامي امارت مشر شیخ هیبت الله اخونزاده له حکومتي چارواکو څخه غوښتي چې لومړی د اسلامي امارت احکام پر خپلو ځانونو پلي کړي او بیا یې خلکو ته ورسوي. هغه د شمال ختیځ او شمال لویدیځ زونونو د نهو ولایتونو له یو شمېر دولتي چارواکو او د کندهار د دولتي ادارو له ځینو چارواکو سره هم ولیدل. د دین په خدمت او د خلکو د لارښوونې او اصلاح لپاره یې پر هڅو ټینګار وکړ.
6: علي قدر امیر المؤمنین حفظه الله تعالی همداراز له مسؤلینو وغوښتل چې د اسلامي امارت فرمانونه لمړی پر خپل ځانو عملي کړي او بیا خلکو ته ورسوي. د الله تعالی د دین خدمت وکړي او د خلکو د هدایت او اصلاح لپاره لا زیاتې هڅې وکړي.
5: د اسلامي امارت مشر دا هم وویل چې بخنه د افغانستان د امنیت او سولې په ګټه ده. مجاهدین د غچ اخیستلو څخه منشبي دي. هغه د خلکو ترمنځ د یووالي، نیکمرغۍ، تقوا، سولې، بخنه او متقابل احترام او یو بل منلو پر اهمیت هم ټینګار وکړ.
6: د غونډه کې علي قدر امیر المؤمنین حفظه الله تعالی مسؤلینو ته د وحدت، خیرخواهی، تقوا، عدل او د شریعت عملي کولو په اړه مهمه لارښوونه وکړه او د خلکو ترمنځ د صلح، عافیه او پخلاینې پر اهمیت ټینګار وکړ.
5: د غونډې ګډونوالو د غونډې په پای کې د اسلامي امارت لمشر څخه خپل بیان تازه کړ.
0: د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویندوی چې اسلام آباد غواړي له کابل سره خپل اړیکې د خبرو اترو لپاره د خبرو اترو لپاره حل کړی. هغه یو ځل بیا له افغان حکومت څخه وغوښتل چې تضمین ورکړي چې د دوی خاوره به د پاکستان پر ضد نه کارول کیږي. اسلامي امارات په وار وار دا تورونه رد کړي او ټینګار کوي چې د افغانستان خاوره به د هیڅ هیواد پر ضد ونه کارول شي.
5: پاکستان له افغانستان سره د خبرو اترو د دوام ژمنه تکرار کړې ده. د پاکستان د بهرنی چارو وزارت ویان طاهر حسین اندرابی وویل چې اسلام آباد له کابل سره د اختلافاتو د حل لپاره ډیپلوماسۍ ته د غوره لارې په توګه ګوري، خو هغه د هغه څه په اړه هم اندېښمن دی چې هغه یې په افغانستان کې د پاکستان ضد وسلوالو ډلو فعالیتونه بولي. هغه په یوه خبري کانفرنس کې وویل چې پاکستان له اوږدې مودې راهیسې هڅه کړې چې د خبرو اترو له لارې جنجالي مسلې حل کړي، خو هغه وویل چې د پاکستان دننه دوامدار بریدونه او امنیتي اندېښنو د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې ننګولې دي. اسلامي امارات تل دا تورونه رد کړي دي، ټینګار کوي چې د پاکستان امنیتي ستونزې یوه داخلي مسله ده او باید افغانستان ته منسوب نشي.
2: د خبرو اترو او ډیپلوماسۍ لپاره د پاکستان ملاتړ کې افغانستان هم شامل دی. ما په وار وار ویلي چې پاکستان د افغانستان له خلکو سره د ورورګلوۍ اړیکې لري. له افغانستان سره د خبرو په برخه کې هیڅ ډول خنډ او موانع نه لرو او موږ به اول تر اخره همدا بهیر تعقیب کړو.
5: د پاکستان د بهرنی چارو وزارت ویان وی له اسلامي امارت څخه مو د عملی تضمینونو غوښتنه کړي. هغه غوښتنه چې کابل یې په وار وار ویلي دي چې د افغانستان خاوره به د هیڅ هیواد پر ضد ونه کارول شي. همدارنګه کارپوهان وایي چې پاکستانی چارواکو په وار وار د خپلو امنیتي ناکامیو پړه پر کابل اچولې، په داسې حال کې چې دغه امنیتي ستونزې د پاکستان کورنۍ موضوع ده.
7: پاکستان با دیکتي باداران خود بار دیگه میخواهد که افغانستان به سرزمین خون آتش بدل کنه که نوز از این حالت نشیش و در این حالت قرار داره. اتهامات پاکستان از لحاظ منطقی، از لحاظ اصولی، از لحاظ بین المللی، از لحاظ همسایگی کاملا اتهامات غیر مرجع، غیر انسانی و غیر قانونی است.
5: اندرابی دا هم وویل چې د اروپایي اتحادیې په ګډون یې خپلې اندېښنې د چین او نورو نړیوالو شریکانو سره شریکې کړې دي. دا په داسې حال کې ده چې چین د کابل او اسلام آباد ترمنځ د تاوتریخوالي کمولو لپاره په ارومچي کې د افغانستان، پاکستان او چین ترمنځ د درې اړخیزو خبرو اترو نوی پړاو ترسره کولو ته چمتووالی نیسي.
0: د تهران سمنان کې د یوې ترافیکي پیښې له امله شپږ تنو افغانانو خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. ایرانی رسنیو د راپورونو له مخې دا پیښه هغه وخت رامنځته شوه کله چې دوه موټرونه سره ټکر شول. په موټر کې د نهو مسافرو له ډلې څخه شپږ تنه ځای پر ځای خپل ژوند له لاسه ورکړ او درې نور ټپیان دي چې روغتیایي مرکزونو ته لیږل شوي دي. د پیښې قربانیان ښځې او ماشومان دي. په ورته وخت کې په نوي ډله کې په نوي ډیلي کې یو هوټل د اور لګېده. په پیښه کې یو کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی دی چې بهرني اتباعو په ګډون افغانان هم پکې شامل دي. د هیواد د پولیسو په وینا د هوټل اور لګېدنې د قربانیانو په ډله کې افغان وګړي هم شامل دي. او اوس هم لنډه وقفه.
8: بهترین بسته صوتی از افغان بیسیم. با با عزیزانتان در تماس باشید. ماهانه 900 دقیقه با تمام شماره های افغان بیسیم فقط در بدل 220 افغانی. برای فالسازی ستاره 233 ستاره 12 ستاره 1 کلامت لمبر را دایل نمایید. سریع ترین و بزرگترین شبکه 4G در افغانستان.
9: آریانا په افغانستان کې لټولو پراخ او معیاري رسنیز مرکز. لنن او پرون څخه مو د یو او بل ترڅنګ خاطرې جوړې کړې. څېړنه، تولید، ارزونه او خپرونه، ټولنیز، تفریحي، اقتصادي، مستند، دینی، فرهنگی، پخلی، سپورتی او د ماشومانو ځانګړی پروګرام. آریانا نړۍ ستاسو په خپل ژبه ستاسو تر کورونو را رسوي او تاسو ته هغه آشنا غږونه چې غږ او غوږ مو دی د افغانستان او نړۍ له لرې پرتو سیمو وړاندې کوي. د افغانستان تر ټولو سمبال پروډکشن تل ویښ دی. خپل اعلانونه موږ ته وسپارئ او په تجارت کې مو پرمختګ احساس کړئ.

0: سهار شنبه تر پنج شنبه در شپه و بجه لا آریانا نیوز سخه. با ما از کوچه ها و پس کوچه های شهرتان گذر کنید تا قصه های شیرین و نگفته های هموطنان ما را ببینید و بشنوید. حکایت های از خوشبینی ها،
1: به هر کار پیشرفت داشته باشه،
0: تشویق ها، پیشرفت ها،
2: جور شدن مسترک تاجکا،
0: چالش ها،
2: او کسافتانی سربسته باید باشه، سرباز نباشه، درست؟
0: گزارش شهری هر شب ساعت 12:30.
3: د خبرونو دوام. د چاپیریال ساتنې نړیوالې ورځې په مناسبت ملګرو ملتونو خبرداری ورکړی چې د افغانستان له نیمایي څخه ډیر نفوس د وچکالۍ او د اوبو کمښت څخه اغیزمن شوی دی او د اقلیم بحران مخ پر زیاتېدو دی چې د میلیونونو خلکو ژوند ګواښي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه ماموریت یو نامه په یو راپور کې ویلي چې ښځې او نجونې په مختلفو ټولنو کې د اوبو راوړلو له امله زیانمنې دي. د راپور له مخې ښځې او نجونې په

0: اویا سلنه کې زیانمنو کې دي چې کورنۍ لپاره اوبه رسولو مسولیت لري، اوبو ته لاسرسی نه لري. او دا په داسې حال کې ده چې په ځانګړي ډول په افغانستان کې دغه شمېره په لوړه کچه ښودل شوې ده.
1: د جون 15 د چاپیریال ساتنې نړیواله ورځ ده، مګر ملګری ملتونه په افغانستان کې د اوبو د بحران په اړه خبرداری ورکوي. د څښاک پاک اوبو ته لاسرسی د افغان اتباعو له اساسي اړتیاوو څخه ده، مګر د هغې د چمتو کولو مسولیت د ټولو خلکو ترمنځ په مساوي ډول نه دی شریک سوی، ځکه چې د ملګرو ملتونو یو نوی راپور په افغانستان کې د ښځو او نجونو په اړه د اوبو د بحران اغیزې روښانه کوي. د یونما په وینا ښځې او نجونې د نورو په پرتله د اوبو راوړلو له امله زیانمنې دي. د راپور له مخې ښځې او نجونې د 70 سلنې څخه زیاتو کورنیو کې د اوبو رسولو مسولیت لري چې اوبو ته لاسرسی نه لري، او دا په ځانګړي ډول په افغانستان کې لویه کچه لري.
2: ښځې او ماشومان د دې بحران څخه تر ټولو ډیر اغیزمن شوي دي. یو داسې وضعیت چې موجوده جنسیتي نابرابرۍ زیاتوي او ټولنې په ځانګړې توګه ماشومان د روغتیا او حفظ صحې اسانتیاو د نشتوالي له امله د ناپاکو اوبو له رامنځته شوي ناروغیو ته رسوي.
1: د جون 15 د چاپیریال نړیواله ورځ ده، مګر د اوبو کمښت په څیر چاپیریالي ننګونې میرمنې او نجونې ډېرې اغیزمنوي. ښځې او نجونې د سرچینو په مدیریت کې د دوی د دودیز رول له امله د فزیکي، رواني او ټولنیزو خطرونو سره ډېر زیانمنونکي دي.
3: حتی چندین روز میگذرد تا اینکه یک روز نوبت به ما میرسد و ما آب میگیریم که یکی از چالش های بسیار مهم است و ما به کمبود جدی آب یا آشامیدنی مواجه هستیم و امیدوار هستیم که در این اصلا تلاش شود تا اینکه نه تنها ما که در سطح کشور مردم بتوانند به آب یا آشامیدنی سی دسترسی کامل داشته باشند.
1: ځینې کارپوهان وایي چې دا ستونزه به هغه وخت حل سي چې د اوبو پورې اړوند مدیریت او پریکړې کولو کې د ښځو مساوي ګډون ډاډمن سي او هیڅوک له پامه ونه غورځول سي. د چاپیریال نړیواله ورځ په داسې حال کې راځي چې افغانستان په نړۍ کې د اقلیم بدلون څخه اغیزمن سو لسو هیوادونو کې ځای لري. د افغانستان اسلامي امارت له نړیوالو سازمانونو څخه غواړي چې د اقلیم د بدلون په وړاندې مبارزه کې له افغانستان سره همکاري وکړي.
0: د بدخشان ولایت اطلاعات او کلتور ریاست وایي چې په تیرو دوو اونیو کې له 90 څخه زیاتو کورنیو او بهرنیو سیلانیانو د دې ولایت تفریحي سیمو، شنو دښتو او سیاحتي ځایونو څخه لیدنه کړې ده. هغه سیلانیان چې بدخشان ته تللي دي وایي چې دوی د دې ولایت د طبیعي ښکلا، تفریحي سیمو او طبیعي ځایونو څخه خوند اخیستی دی.
4: د بدخشان ولایت د زیپاک ولسوالۍ سرسبز او ښکلې دښتې د کورنۍ او بهرنیو سیلانیانو لپاره یو نوی ځای ګرځېدلی دی. د بدخشان ولایت د اطلاعات او کلتور ریاست وایي چې په تیرو دوو اونیو کې له 90 څخه زیاتو کورنۍ او بهرنیو سیلانیانو د دې ولایت د تفریحي سیمو، شنو دښتو او طبیعي او تاریخي ځایونو څخه لیدنه کړې ده.
5: شما میدانین کې ولایت بدخشان یکی از ولایتهای گردشگری و توریستی افغانستان است که جاذبه های فراوانی گردشگری در خودش داره. امسال هم با آمدن فصل گرما و عید سید قربان تعداد زیادی از گردشگران داخلی و خارجی به ولایت بدخشان آمدند.
4: هغه سیلانیان چې بدخشان ته تللي دي وایي چې دوی د دې ولایت د طبیعي ښکلاګانو، تفریحي سیمو څخه خوند اخیستی او ورته په زړه پورې وي.
6: مسائل امنیتی هم واقعا بسیار بهتر بود، بسیار یعنی منظم و با شکل احسنش بود، چون در راه ما که آمدیم یعنی چک پوینت هایی که بود، مجاهدین یا دوستای امنیتی خیلی برخوردشان نیک، بسیار آرامی در طول مسیر، اصلا ترس از هیچ چیز ما نداشتیم.
4: در بدخشان یو شمیر اوسیدون که وای چه در کورونا و بحرانه و سیلانیان و دشتون زیادوالی در خلق و سوداگری تا و دور کرده. دویل سیلانیان سخه غختنه که ویچی در تفریح پر محال شنو دخت و چاپیریال تا زیان و نرسوی و شنه زینه پاک بساتی.
7: جای بس و افتخار است که این مردم از موشب کنار افغانستان نازنین ما و زیبا که نازنین ما میوین و از جو از طبیعت دلفره و دلنشین یزی دیگه لذت میبرن و تقاضای ما از تمام هموطنان عزیز ما میسته که وقتی در این محیط میاین دیگه باید قوانی را که مراد کنن. یکی از مثلا قوانی محیط قوانی طبیعت هست که اینا میان از جو مثلا آشغالی هاشان روی چمن ها را میکنن و دیگه از اینکه روی چمن های هست که به حساب یا متردوانی میکنن، سبب ازش که یعنی چمن یا به حساب گفته این مردم ما مغزاروی ما خراب شد.
4: د زیپاک ولسوالۍ چې د ورېښمو تاریخي لارې له هغې برخې څخه تیریږي، د بدخشان یو له لږ پیژندل شوي مګر زړه راښکونکو سیمو څخه ده. په دې وروستیو ورځو کې د کورنۍ او بهرنیو سیلانیانو لیوالتیا د دې ولسوالۍ لیدو ته د پام وړ لوړه شوې ده.
0: له پاکستان سره د سوداګرۍ له ځنډولو وروسته د هیواد د اوسپنې صنعت اتحادیه وایي چې ترکمنستان د افغانستان د اوسپنې محصولاتو د پیرودلو او واردولو لپاره خپله لیوالتیا ښودلې ده. له بلې خوا د خصوصي سکتور یو شمېر غړي په بلخ کې د اوسپنې تولید د فابریکې د نمایندګۍ د دفتر د پرانیستلو په مراسمو کې په دې سکتور کې د معیاري او کیفیت لرونکي تولید پر اهمیت ټینګار وکړ.
1: په مزار شریف کې د اوسپنې د تولید فابریکې د نمایندګۍ د دفتر پرانیستلو مراسم د هیواد د اوسپنې صنعت اتحادیه چارواکو په دې مراسمو کې وویل چې له پاکستان سره د سوداګرۍ د ځنډولو وروسته ترکمنستان د افغان فابریکو څخه د اوسپنې محصولاتو د پیرودلو او واردولو لپاره خپل چمتووالی ښودلی دی.
8: سال گذشته که به ترکمنستان یک سفر داشتیم و نمایشگاهی داشتیم، در اونجا ما 150,000 تن سیخ گل با ترکمنستان قرارداد کردیم که روند صادرات از او به خیر آغاز شده و سال گذشته ما در حدود 60,000 تن سیخ گل به پاکستان صادر کردیم که متاسفانه شما میفهمید که پاکستان همیشه مشکلات و چالش‌ها را ایجاد میکنه.
9: در زون شمال 9 ولایت رسما اینجا امروز که شما شاهد افتتاحش هستین نمایندگی از را به دوش داره. تقریبا ما ماهانه 3000 تن از سیخ‌هایی که مختلف از 8 میلی تا 32 میلی و گادرشان است در اینجا ما ایجنسی داریم به فروش و دوستان میرسن.
1: دا فابریکا د ساختمانی اوسپنې مختلف ډولونه تولیدوي او سلګونه خلک په دې فابریکا کې کار کوي.
10: و هر سرمایه‌گذاری که در بیرون کشور هست، تجاری که در بیرون کشور هست، بیان در داخل کشور، داخل افغانستان سرمایه‌گذاری بکنه، چرا که و هر شرایطی که اینا داشتن انشاءالله فراهم است.
1: د اوسپنې صنعت چارواکي وایي چې افغانستان د اوسپنې په تولید کې ځان بسیاینې ته رسېدلی او د دې صنعت لپاره د اړتیا وړ شاوخوا 80% خام مواد هم له کورنیو سرچینو څخه چمتو کیږي. خصوصي سکتور د کیفیت معیارونو په پام کې نیولو او د کورنیو محصولاتو کیفیت ښه کولو باندې ټینګار کوي.
11: د بلخ په ولایت کې اوس 4 فابریکې د سیخ ګل فعال دي او فعالیت لري چې د ورځې تقریبا 1000 تنه تولیدات لري او پراتونکو وختو کې به اته فابریکې نور په مزار شریف کې جوړیږي.
1: د احصایو لمخې اوس مهال د هیواد په بیلابیلو ویلایتونو کې د اوسپنې ویلې کولو له 40 څخه ډیرې فابریکې د بیلابیلو ډولونو اوسپنې محصولاتو په تولید کې فعال دي.
0: د کوکنارو د کښت له بندېدو سره کندهار کې د ځمکنیو توتانو کرکیلې سره د کروندګرو لیوالتیا زیاته شوې ده. د کندهار د کرنې ریاست مسؤلین وایي سکال په یاد ولایت کې پر 5.5 جیره به ځمکه باندې ځمکني توتان کرل شوي دي چې په وینا یې ښه نتیجه ورکړې ده او شاوخوا 2000 کیلوګرامه حاصل به ترې ترلاسه شي.
1: وروسته له هغه چې په هیواد کې د کوکنارو کښت منع سو، په کندهار کې د ځمکنیو توتانو د حاصلاتو د ترویج لپاره هڅې زیاتې شوي دي. په لومړي ځل په ژړۍ ولسوالۍ کې 4 تنو کروندګرو پر خپلو کرنیزو ځمکو باندې د توتي زمینی یا ځمکنیو توتانو پالیزونه جوړ کړي دي.
12: موږ ورته وایو چې دا رېګیم ځکه چې د توت حاصلات نه کوي توتي زمینی ده، او پخه ټینګم ځکه چې هغه پر دوی باندې سره کېږي نه، د دې وجهې سره دوی په هغه کې ښه پرورش کوي، حاصلات یې هم سم دي، دغه دوی وچوالی هم نه کوي. په دې ځای کې وزداسې ته ورته ګوره، ورته ډېر بوټي دي پکښې وچ شوي دي د ځمکې د وجهې سره، او په دې توت زمینی حاصلات چې دی دغه د خواري ډېره غواړي.
1: د دې ولایت کروندګر که څه هم د کندهار خاوره او اقلیم د توت زمینی د کرنې لپاره مناسبه ګڼي، خو زیاتوي چې د یو شمیر امراضو پر وړاندې پاتې راغلي دي. دوی هم دا راز زیاتوي چې که حکومت یې ملاتړ وکړي یا د کرنه به زیاته کړي.
13: توت خو مونږ تقریبا دغه مځکه مو کرلې ده، نو د پروش کال پرته ده 6 کال لږ جیولې، ځکه چې سیلونه اوبه پر ولاړه ښه حاصل کوي. پروش کال په تلا ده داسې حاصل یې نه دی کړی لکه پروش کال. د 6 کال چې وو هغه اوبه پر ولاړلې، یو څه سره خراب کړل، نو که څه هم اوبه نه وای پر کړلې، نه وای کړلې، نو ډېر ښه حاصل یې کوي.
14: دولت هم دا غوښتنه ده چې موږ ته مثال په د واوه سره خلاص کړي، دا کاروبار یې سره خلاص کړي، او دا 6 کاله سیلونه په ولاړه کنې ښه حاصل و، ښه دغه یې کوله، ښه بازار یې درلودې. موږ دا اوس 6 کال چې دغه سیلونه اوبه په ولاړه دي، نو حاصلات مو خراب شو. موږ په دولت صدا غوښتنه لرو چې مثال ښه بازار و ښه ځای راتلونکي کال کې.
1: د کندهار د کرنې ریاست مسؤلین وایي سږ کال په یاد ولایت کې پر 5.5 جیرې به ځمکه باندې توتي زمینی کرل شوي، چې په خبره یې له هر جریب څخه به شاوخوا 3000 کیلو د تازه توتي زمینی حاصلات راټول سي. هغوی زیاتوي چې دا مهال یوازې د کندهار په ژړۍ او ارغنداب ولسوالیو کې د ځمکه

0: نیوتو تانو کرنه سوی چې په خبره هڅه کوي څو په نورو ولسوالیو کې هم یاد کښت ترویج کړي.
1: کندهار په دوو ولسوالیو کې چې جړې ولسوالۍ او ارغنداب ولسوالۍ ده، توت زمینی کرنه سته. په دې کې ټوټل او نیم جریبه ځمکه ده چې توت زمینی کرل شوې ده، چې هر جریبه د درې څخه د څلور ټنه پورې د اټکل د مخې کېدلی سي چې هغه حاصلات ورکړي او حاصلات ترلاسه سي.
0: د معلوماتو له مخې سږ کال د یو کیلو ځمکنیو توتانو بیه 230 افغانیو ته لوړه شوې ده، چې تر دې وړاندې به سویلي زون ته له ایران او نورو هیوادونو څخه واردېدل.
2: او اوس هم لنډه وقفه.
3: رښتیا زه ډېره ډوډۍ نه خورم، خو سړی هره ورځ رستوران ته نه راځي. بس دی، جب مې اجازه نه راکوي.
4: نوشی جان وریا ده،
3: نوره هم واچوه. څوک دی چې ډېر نه غواړي؟
5: ډېر انټرنیټ پخوانی بیا. افغان بی سی په دوه میاشتنیو کڅوړو کې په پخوانی بیا 2 جی بی او 15 جی بی اضافي انټرنیټ ورکوي. 12 جی بی یوازې 600 افغانۍ. ستوری 400 واویا، ستوری 600، ستوری 1 علامت لمبر، او 15 جی بی یوازې 999 افغانۍ. ستوری 400 واویا، ستوری 999، ستوری 1 علامت لمبر ډایل کړئ.
6: په افغانستان کې د 4G تر ټولو چټکه او ستره شبکه. دوباره خوش آمدید. از بهترین شبکه اینترنتی و شفافترین صدای HD استفاده نمایید. با ازدیاد 50 افغانی کردیت یا بیشتر از آن، سیم کارت غیر فعالتان را دوباره فعال نموده و از فواید رایگان 3000 MB اینترنت، 3000 دقیقه تماس و 3000 پیام کتبی مستفید شوید. فواید هیجان انگیز دیگر، 1000 دقیقه تماس و 3000 پیام کتبی فقط در بدل 45 افغانی برای 14 روز. ستاره 344، ستاره 45، ستاره 1 کلمات لمبر. 3 جی بی اینترنت فقط در بدل 90 افغانی برای 14 روز. ستاره 344، ستاره 90، ستاره 1 کلمات لمبر را دایل نمایید.
7: سریع‌ترین و بزرگترین شبکه 4G در افغانستان.

0: د خبرونو دوام. د لغمان ولایت مرکزی ښار اوسیدونکي له ښاروالۍ د ښاري پراختیا او د بیلابیلو ټولګټو پروژو د پلي کېدو غوښتنه کوي. دوی وایي د دغه پروژې په پلي کېدو سره به ښار کې نظم رامنځته او کاري فرصتونه به زیات شي. د دې ولایت ښاروالۍ د ښاري پراختیا په برخه کې د لازم اقداماتو د ترسره کولو ډاډ ورکوي او زیاتوي چې سږ کال به څه د پاسه 100 میلیونو افغانیو په ارزښت ټولګټې پروژې په دې ښار کې پلي شي.
1: د مهترلام ښار د اوسیدونکو غوښتنې د لغمان د دغه مرکزی ښار اوسیدونکي له ښاروالۍ د ښار د پراختیا او ټولګټو پروژو د پلي کېدا غوښتنه کوي. دوی وایي د دغه چارو د ترسراوي له کبله به ښار پراخه، نظم رامنځته، ګڼه ګوڼه به کم او کاري بوختیاوې به زیاتې شي.
2: باید دا ښار پراخه شي،

0: او ځکه چې وس نفوس پر ډیرې دوه ځینی نفوس له بهر نه دلته راځي لکه ایران شو پاکستان شو دسه د نور ریتون نه دلته ډیر راځي
1: خار بیت لک پراخ شي آزاد شي او مون شاروالین دا غده چې کار بیت په شټکتیا سره وکي خار وړکه دا او نفوس چې دا زیات ده شاروالې بیت کار بیت زر زر مختوي
2: د لغمان د مرکزی خاروالۍ مسولین وایي د خاري پراختیا برخه کې د پام وړ اقدامات تر سره کړی او دغه لړۍ لا هم دوام لري
3: خاري پراختیا کې هم ډیر کارونه تر سره شوي دي چې د نجارانو د جمله د غمن جمله د دغه نجارانو کارونه او دغه دغه دکانونه د خار د من نوېستل شول هم دارنګي مسترین
2: دوی همدار از وای سکالیه د مرستندوی ادارو د شپارس ټولګټو پروژو ترڅنګ د خاروالۍ لخوا هم د 100 میلیونه افغانۍ په ارزښت 12 پروژې پلان شوی چې په پلیکیدا سره به یې ګڼ شمېر بیروزګارو ته د کار زمینه برابر شي
3: 100 میلیونه د دې پروژې چې دی دا په نظر کې لرو چې دا کنه یو حاتوی دیوال دغه د تیلو پمپ یا ته وی دیوال چې دا تخریب شوه دی چې یو دیوال دغه دی د غټو پروژو نه یو چې دی په شویو سرک دی
2: دا په داسې حال کې ده چې تیر کال هم دغه خاروالۍ د خاري پراختیا برخه کې یو څه اقدامات ترسره کړي وو چې د ولس لخوا یې تود هرکلی شوی وو
4: او اوس هم اقتصادي خبرونه د روسیې د صدر اعظم مرستیال الکسی اورچوک وای چې د افغانستان له لارې د اورګاډي پټلۍ د جوړولو پروژې سره لامنیتي او سیمه ییزو ننګونو سره سره لا هم په فعالو بحثونو کې ځای لري نوموړي د سن پیټرزبورګ نړیوال اقتصادي فورم په غونډه کې ویلي چې افغانستان له لارې د ریل پټلۍ د جوړولو په اړه خبرې روانې دي او هرات له لارې لویدیز مسیر هم په پلانونو کې شامل دی نوموړي په وینا د ریل پټلۍ ترڅنګ پایپلاین او د سړکونو پروژې هم تر ارزونې لاندې دي
5: د روسیې د صدر اعظم مرستیال الکسی ویچوک وای چې په سیمه کې د امنیتي ننګونو سره سره د افغانستان له لارې د اورګاډي پټلۍ د جوړولو پروژه لا هم په فعاله توګه بحث کیږي د تاس خبري اژانس په وینا د روسیې مرستیال صدر اعظم الکسی ویچوک د پنځشنبه په ورځ د سنت پیټرزبورګ نړیوال اقتصادي فورم په جریان کې ویل چې د افغانستان له لارې د اورګاډي پټلۍ د جوړولو مسأله په ځانګړي توګه د هرات له لارې د لویدیز لارې لا هم په پراخه کچه بحث کیږي او د ستونزو په وختونو کې سوداګرۍ کانفرنس کې د وینا پر مهال وویل دا پلان یوازې د ریل پټلۍ پورې محدود نه دی بلکې نورې زیربنایي پروژې لکه پایپ لاینونه او ترانزیټي سړکونه هم پکې شامل دي که څه هم دا پروژه د اقتصادي او ترانزیټي لید له پلوه مهمه ده په سیمه کې شخړې د دوی پرمختګ ورو کوي خو هغه ټینګار وکړ چې دا ننګونې په داسې وخت کې راځي چې په سیمه کې د ترانسپورت او لوجستیک لارو د پیاوړتیا لپاره هڅې روانې دي د اسلامي امارت مسؤلین هم وایي سره له دې چې په سیمه کې ځینې ستونزې شته خو زیاتوي چې هغه ستر اقتصادي سیمه ییزه پروژې چې له افغانستان څخه د عبور په حال کې دي تر اوسه یې چارې په منظم ډول سره پر مخ روانې دي
6: پروژه نظام در حد تاپی تر خاک افغانستان زیر کار است کارش نرمال جریان داره و هنوز سریع هم شده و پروژه تاپ و بعض پروژه های دیگر هم در حالت تحقیقات بوده تحقیقاتشان انجام شده رفته و هنوز کدام سطح را برش وجود نداره ما تلاش میکنیم که پروژه های بزرگ نرمال پیش بره و زیر کدام سایه قرار نگیره و مربوط به مسائل مقطعی نباشه
5: د خصوصي سکتور غړي هم وایي چې د سیمې لوی اقتصادي پروژې په لیکول به د افغانستان او سیمې ترمنځ لوی او ژور اقتصادي مثبت بدلونونه رامنځته کړي دوی زیاتوي چې د پروژو شریکان باید نور هم د بنسټیزو پروژو کارونه ګړندي کړي
7: سرعت بخشیدن به پروژههای بزرګ اقتصادي او منطقوي میتوانه سبب ایجاد فضای اعتماد بین کشورهای همسایه و منطقه و همچنان سبب ایجاد ده ها هزار شغل مستقیم و غیر مستقیم با همتنان ما خواهد بود تقاضای ما با شرکای پروژه های منطقوی این است که هرچی بیشتر پلان ها را عملیاتی بسازند تا سبب تکمیل پروژه ها شود
5: د اقتصادي چارو ځینې شنونکي وایي چې د افغانستان په شمول باید د ټولو هغه هیوادونو چې د سیمه ایزو اقتصادي پروژو غړیتوب لري د دې پروژو د عملیاتي چارو په پراختیا کې خپلې هڅې ګړندۍ کړي، تر څو دا پروژې په ټاکلي وخت سره پای ته ورسیږي او په سیمه کې د اقتصادي اړیکو د پراختیا لپاره زمینه برابره کړي.
4: د اسعارو نرخونه

0: اوس هم د سیمې او نړۍ څو وروستي او مهم خبرونه.
1: ترامپ وایي چې هغه د ایران د یورانیمو د ضبطولو لپاره د ځواکونو د لیږلو پلان لغوه کړی دی. د امریکا ولسمشر وویل چې د جګړې په پیل کې واشنگټن د ایران غني شویو یورانیمو د زیرمو د نیولو لپاره د ځانګړو ځواکونو د لیږلو سناریو په پام کې نیولې وه، خو د دې ویرې له امله چې پرېښوده چې دا به د جیمي کارټر په دوره کې د ناکام یرغمل نیولو عملیاتو په څیر بحران ته واوړي. ډونالډ ټرمپ په سپینه ماڼۍ کې له خبریالانو سره د ایران سره د خبرو اترو د پروسې د هرمز تنګی د وضعیت د اسلامي جمهوریت د اټومي پروګرام او د مجتبی خامنه ای سره د لیدنې د امکاناتو په اړه خبرې وکړي، او په ورته وخت کې سرګند کړ چې په یو وخت کې د ایران د غني شویو یورانیمو د زیرمو د نیولو لپاره د متحده ایالاتونو د ځانګړو ځواکونو د لیږلو اختیار په پام کې نیولی و. هغه د خپلې وینا په یو برخه کې روانو خبرو اترو ته په اشارې سره وویل چې د ایران له حکومت سره د احتمالي موافقې یو له اصلي محورونو څخه به د کښتیو د تیرېدو لپاره د هرمز تنګي سمدستي پرانستل وي. د امریکا ولسمشر هم ټینګار وکړ چې د جګړې په جریان کې د ایران پوځي وړتیاوې سخت زیانمنې شوې دي. د امریکا ولسمشر بیا ټینګار وکړ چې واشنگټن به ایران ته اجازه ورنکړي چې اټومي وسلې ترلاسه کړي. د روسیې او ازبکستان د ولسمشرانو ولادمیر پوتین او شوکت میرزایوف د ګډو فرمان سره په ازبکستان کې د اټومي انرژي د یوې فابریکې جوړول په رسمي ډول پیل شوی دی. د نړیوال اټومي انرژي ادارې عمومي رئیس رافیل گروسی هم د پروژې د پرانیستې په مراسمو کې حاضر و. دا پروژه چې د ازبکستان په جیزاخ سیمه کې به جوړ شي په نړۍ کې یوه بشپړه بې ساري پروژه بلل شوې ده. د نړیوال اټومي انرژي ادارې د معیارونو سره سم د کانکریټ اچولو له پیل سره پروژه په رسمی ډول سره د جوړولو پړاو ته ننوتله. پوتین په خپل وینا کې ټینګار وکړ چې دا پروژه به نه یوازې د ازبکستان د انرژي امنیت کې مرسته وکړي، بلکې د ټولې منځنۍ اسیا سیمې ته به هم مرسته وکړي. شوکت میرزایوف هم دا چاره تاریخي وبلله. ټینګار یې وکړ چې دا پروژه د هغه د هیواد د ساینسي، صنعتي او ټکنالوژۍ پرمختګ کې د نوي فصل پایل نښه کوي. د متحده ایالاتونو د استازي جرګي اوکراین ته د مرستې نوې بسته او په روسیې بندیزونه تصویب کړل. د متحده ایالاتونو د استازو جرګي چې د یو شمیر جمهوری غوښتونکو لخوا ملاتړ کیږي یو قانون تصویب کړی چې پکې اوکراین ته له یو میلیارد ډالرو څخه ډیرې مرستې په میلیاردونو ډالرو پورونه او د روسیې په وړاندې نوې بندیزونه شامل دي. رایه د جمهوری غوښتونکي ګوند دننه د مخ په زیاتېدونکي ویش وروستۍ نښه ده. د متحده ایالاتونو د استازو جرګي اوکراین ملاتړ قانون تصویب کړ چې کیف ته نوې مرستې چمتو کوي او په روسیې باندې نوې بندیزونه لګوي، او داسې اقدام چې سارونکو د ځینې جمهوري غوښتونکو او ډونالډ ټرمپ د پالیسیو ترمنځ د مخ په زیاتېدونکي واټن وروستۍ نښه ګڼلې ده.
0: اوس هم لنډه وقفه.
2: د زما پیسې خدمتونه اسانه، چټکه او خوندي
3: در همه جا در هر زمان
4: با فواید و سهولت های چون
5: پس انداز پول و برداشت پول، ازدیاد کردیت الکترونیکی افغان بیسیم، پرداخت بل برق، خریداری اجناس، انتقال پول، خریداری بسته های افغان بیسیم، پرداخت معاشات، خدمات بانکی و دریافت حواله های منیگرام قابل دسترس می باشد.
6: برای بازنمودن حساب پولم به نزدیکترین نمایندگی پولم و یا مرکز مشتریان افغان بیسیم مراجعه نموده،
7: تذکره، پاسپورت و یا لیسانس خود را با خود داشته باشید.
6: بازنمودن حساب پولم سریع می باشد.
8: فابریکه ذخیره های پلاستیکی الحبیب، جایی که کیفیت و نوآوری با هم ترکیب می شود. با استفاده از مواد خوراکی فود گرید تولید شده و با دسترس هموطنان عزیز در 34 ولایت افغانستان قرار می گیرد. دارای سرتیفیکیت حفظ صحت ضد جامنه و باکتریا، ذخایر الحبیب با 20 سال گارانتی می باشد. من میگم دوستا، ضرورت به لاف نیست، این گاز و این هم میدان. برو بخیر. توجه کنید در وقت خرید به نام و لوگوی الحبیب دقیق

0: د خبرونو دوام. لکه څنګه مو چې په خبرونو کې واوریدل، تر ډیره بریده د منځني ختیځ د کړکیچ په اړه باندې هم لا تر اوسه پورې د نړۍ ډیر پام د موضوعاتو ته ورټول ده. هغه موضوع چې د ایران او امریکا ترمنځ د بیلابیلو موضوعاتو په سر رامنځته شوې ده. ټرمپ په تازه څرګندونو کې ویلي دي چې نوموړي ایران ته د هغو ځانګړو ځواکونو د لیږلو پلان لغوه کړی دی چې غوښتل یې د ایران یورانیم ضبط کړي او امریکا ته یې راوړي. دا او نور مسایل غواړو چې په راتلونکي کې د منځني ختیځ اوسنی کړکیچ په کوم سټیج ولاړ ده، آیا هلته حالات مخ پر جوړېدو دي او کله هم ننګونې شته. دا او نور موضوعات د نړیوالو اړیکو له کارپوه ښاغلي سمیر انګار سره مطرح کوو چې د مهال له هندره سره پر لیکه دی. انګار صاحب، تاسو ته ښه راغلاست وایم. غواړم وپوښتمه چې په منځني ختیځ کې د کړکیچ په اړه په ځانګړې توګه د ایران او امریکا د جګړې په اړه باندې لا تر اوسه پورې د نړۍ پام پر همدې موضوعاتو ورټول ده. د هرمز تنګی، د ایران سمندري محاصره او د امریکا له لوري راتلونکي اقدامات هغه څه دي چې ډېر تمرکز ورباندې کیږي. څه فکر کوئ چې آیا تهران او واشنګټن د جولجاړي و خواته روان دي او کنه په سیمه کې لا هم ځینې ننګونې شته؟
1: بسم الله الرحمن الرحیم. یا کنحمد و یا کنستعین، اما بعد جناب مرخل صاحب، تاسو ته او د آریانا نیوز ته لیدونکو ته السلام علیکم و رحمت الله. ګورې جناب مرخل صاحب، کله چې دا جګړه شروع کېدل اکثره دا کارپوهان او علما داسې یو څرګندونې درلودل چې یا هم دا جګړه محدود وي یا هم هغه کلاسیک شکل به ولري. خو بیا کله چې جګړه شروع شو، تقریبا یو کال کېږي چې عملا مستقیما جګړه شروع شوې ده، یعنی په جون میاشت کې 2025 کال هغه وخت دوه ورځنۍ جګړه شو، بیا پس له هغه نه هم مجبوري دل چې څلوېښت ورځې نور هم جګړه دوام وکړ په همدې کال کې. یعنی هغه کلاسیک او محدود جګړه ویل. خو اوس چې موږ ګورو وار آف اتریشن شوې ده، یعنی یو اقتصادي فرسایشي شکل اخیستلې ده. هغه کوم لومړی فاس چې د جګړه و محدود عملیات و یا هم محدود بریدونه و، هغه نه اوس دواړو هیوادونو وتلې دي او ډېر کوشش کوي چې همدا کوم اقتصادي شریانونه چې دي هغه په نښه کړي او بالاخره بل هیواد ته زیان ورسوي. که موږ وګورو همدا نړیوال بانک همدا او ملګري ملتونه استټمنت ورکړی ده چې شاوخوا په دې جګړه کې اسرائیل 112 میلیارد ډالر مصرف کړی ده، هغه باندې خرچه راغلې ده، او همداسې تقریبا 22.15 میلیارد ډالر امریکا تر اوسه پورې هغه تجهیزات او نظامی وسایل اسرائیل سره کمک کرده، او همداسې که وګورو ایران پخوا 1.15 میلیون ډالر همدا صادرات درلودل د نفت، اوس تقریبا 8 لک تخکته شوی ده. یا هم که په ټول نړۍ ته وګورو شاوخوا 6.4% هغه فیصد همدا د ټول نړۍ همدا انفلیشن راغلی ده، یعنی په ټول د جهان په ټول اقتصاد کې همدا انفلیشن راغلی ده. یعنی تر ډیره معنا دا یو دویم فاز ته اوس وردننه شوې ده، او دویم د فاز د جګړه هم همدا اقتصادي فرسایشي جګړه ده. یعنی همدا امریکا کوشش کوي چې د ایران کوم اقتصادي شرایط چې دي هغه باندې بریدونه وکړي، بیا برعکس ایران هم همداسې کوي چې عربي هیوادونه وهي، یا هم همدا ده که یو ورځ همدا د هرمز تنګی بند شي، خو تاسو خپله پوهېږئ چې یعنی د نړۍ ټول اقتصاد شاک ویني. اوس هم همداسې حالت رامنځته
0: شوې ده. څه فکر کوئ د ټرمپ سفر چین ته داسې انګرل کېده چې د چین له چارواکو سره له خبرو اترو وروسته به په منځني ختیځ کې یو پراخ تحول رامنځته شي، او ممکن د اقتصادي جګړې یا د سیاسي جګړې روان حالت به تغیر

0: وکي. آیا فکر کوی چې ولې د سفر د منځنی ختیځ پر روانو حالاتو باندې تاثیر ونکه، او که تاثیر کړی وي هغه اساسي اغیز څه ده؟ آیا چین او دې ته ورته نور هیوادونه چې له امریکا سره رقابت لري لکه روسیه، دوی د دغې جګړې په اړه باندې یا د اوسني وضعیت په اړه څه پلان لري چې په راتلونکي کې د امریکا او د خپلو لویو رقیبانو په اړه باندې کوم په اقتصادي برخه کې کوم یا د اقتصادي جګړې په برخه کې کوم پلانونه او کوم اقدامات ترسره کولی شي؟
1: ګورې، دلته دوه درې خبرې مطرح دي. یو دا دی، کله چې ترامپ چین ته راغلی و، د ترامپ هدف هم اقتصادي مسایل و. اقتصادي مسایل همدا و چې چین او امریکا دواړو ترمنځ تقریبا $800 میلیارد په کال کې هغه تجارت راکړې ورکړې، د هغه په خاطر همدا د تعرفې کوم جګړه چې رامنځته شوې و د دواړو هیوادونو ترمنځ، ترامپ راغلی و حل فصل وکړي یا هم یو نتیجې ته ورسېږي چې هغه لاسته راوړل. او دویم خبره دا ده چې همدا چینایان خپله نه غوښتل چې د ایران په سر کوم معامله وکړي یا هم همدا امریکا سره خبرې وکړي. دا دویمه خبره. او دریم، اوس په سیمه کې په همدا منځنی ختیځ کې داسې یو حالت رامنځته شوی ده چې سیمه د شرقي بلاک په نفع دي، یعنی د روسیه و چین و ایران په نفع دي. او همدا اوس هم روسیه و چین دا پلان لري چې یو نوې اوردر په سیمه کې رامنځته شي، یا هم نوې نظم په سیمه کې رامنځته شي چې د امریکا کوم ځواکونه یا هم کوم بیسونه چې په همدا منځنی ختیځ کې دي باید دې ځای نه لاړ شي، بل خواته یا هم خپل هیواد خواته لاړ شي. او تر ډېره پریده پورې همدا شرقي بلاک د منځنی ختیځ کنترول ولري. د هغه په خاطر اوس چین و روسیه هم کوشش کوي چې ایران سره نږدې پاتې شي، د ایران په سر امریکا یا هم هیڅ یو هیواد سره معامله نکوي، ځکه چې که روسیه امریکا سره د ایران په سر معامله وکړي یا چین معامله وکړي، خو بیا ګټې امریکا ته رسیږي او تاوان همدا شرقي بلاک ته رسیږي. او شرقي بلاک هم همدا غواړي چې په سیمه کې کنترول ولري، ځکه کوم هیواد چې په سیمه کې په همدا منظره کې کنترول ولري کوم بلاک، بیا هغه کولی شي چې په ټول نړۍ کې راج وکړي، واک او ځواک ولري. د هغه په خاطر همدا هیوادونه اوس داسې کوشش کوي چې بالاخره د امریکا کوم استراتیژي او پالیسي چې په سیمه کې ده باید منتفی دي، همدا منتفی شي او سیمه د هغوی په لاس کې راشي.
0: اروپایي ټولنه هم په سیمه کې د روانې جګړې له امله زیانمنه او اندېښمنه ښکاري. څه فکر کوی چې له چین او روسیې وروسته د اروپایي ټولنې راتلونکي سیاسي تګلاره کوم مسیر غوره کولی شي؟ آیا له امریکا سره ملګرتیا او که د خپلو ګټو په چوکاټ کې د نوو بدیلونو په موندلو باندې به هڅه کوي؟
1: د خط و خال و وضعیت نه داسې معلومیږي چې اروپایي ټولنه یا هم همدا د ناتو بلاک اکثره هیوادونه داسې یو تفکر لري یا هم داسې انګیرنې لري چې نور امریکا سره پر یو لاره لار نشي، ځکه چې همدا څو واره ترامپ هغوی ته پیغورونه ورکړ. دا یو خبر. او دویمه خبر، ترامپ څو ځله په وضاحت وویل چې که امریکا نه وي نور ناتو شتون نه لري. او عملا بیا کله چې په ایران کې جګړه شروع شو، ترامپ غوښتنه وکړه د اسپانیا نه، جرمني نه، انګریزانو نه یا هم نور هیوادونو نه چې راشي ترامپ سره یا هم امریکایانو او اسرائیلیانو سره مرسته وکړي. خو همدا هسپانیا و ځواب ورکړ چې موږ په پردیو جګړو کې نه راځو، موږ خپل اقتصادي مشکلات لرو. یا هم په لومړی سر کې همدا بریتانویان و چې خپل بیسونه یا هم خپل کوم هوایي ډګرونه چې د امریکا په خدمت کې ور نه کړي، یا هم همداسې سویدن و دنمارک کوم نور هیوادونه چې په سیمه کې همدا په اروپایي سیمه کې شتون لري، هغوی ټول ابا وکړ چې موږ په دې جګړه کې نه راځو، ځکه چې دا خو هغه ستاسو جګړه ده، موږ ولې راشو، ولې خپل پیسې دلته مصرف کړو. داسې معلومیږي پس له دې جګړې نه هم همدا د ناتو بلاک د پاشل کېدو په حالت کې ده، یعنی کوم هغه پخوا چې د باور فضا د ناتو بلاک په منځ کې ایجاد شوی و، هغه باور فضا اوس یعنی ډېر کمه شوی ده یا هم نشته. او بالاخره که هرمز تنګی بند شي، ما مخکې تاسو ته وویل چې اوس 6.4% انفلیشن په ټوله نړۍ کې راغلی ده. تاسو اوس ورشي مثلا اروپایي هیوادونو ته وګوري، اروپا خو عملا نه نفت لري، نه ګاز لري، نه هم کوم نور هغه شیان و وسایل و اسباب لري. یوازې یو آلمان او څو نور هیوادونه دي چې هغوی صنعتي دي، یعنی صنعت لري. همدا چې مثلا نفت و هغه نوي ترانسپورت جام پاتې کیږي، ماشینونه جام پاتې کیږي. طبعا په اروپا کې هم انفلیشن راغلی ده او ګرانی راغلی ده او اکثره هیوادونه جی دی پی کسر کړی ده، یعنی منفی خواته روان دي.
0: په عین وخت کې منځنی ختیځ کې میشت هیوادونه په ځانګړې توګه عربي هیوادونه وخت نا وخت د ایرانی چارواکو له لوري د دوی د ډرون

0: کولدوري په نخه کیږي. په دې ورستیو کې هم د متحده عربي امارات او عمان او کویت په ځینو برخو باندې د بریدونو رپورټونه ورکړل سوي دي. ستاسو په اند باندې ایران له دغې سیمې له دغو هیوادونو سره له یوه نسبي اوربند سره سره جګړې ته دوام ورکوي او په ځینو هیوادونو باندې خپل د بي پیلوټو الوتکو بریدونه کوي، دا د سیمې لپاره څه پیغام درلودای شي د ایران لخوا؟
1: ګوره جناب مرخیل صاحب، ایران بریدونه نه کوي، ایران باندې بریدونه کیږي. کله چې ایران باندې بریدونه وشي خو ایران هم ناچار دی چې باید دفاعیه بریدونه وکړي، او کوم ځای چې امریکایان شتون لري یا هم د هغوی بیسونه دي یا هم د کوم ځای نه چې هغوی باندې اتک کیږي همدا عملیات کیږي بیا هغوی هم په نښه کوي. دا یوه خبره. او دویمه خبره جناب مرخیل صاحب دادی چې د مسلمانانو ترمنځ یا د دوه مسلمان ورونو ترمنځ جګړه ناروا دی او په هیڅ قانون کې ځای نه لري په اسلامي چوکات کې. او دویمه خبره همدا عربي هیوادونه موجود تاسو ولیدل چې همدا عربستان و په 2023 کال کې راغله ایران سره بالاخره ځینې مذاکرات ترسره کرد د چین په وساطت. یعنی عربان هم غواړي چې په سیمه کې یو دایمي ثبات رامنځته شي، امنیت وي او بالاخره سیمه همدا ثبات ته ورسیږي او اقتصادي ځانبسیاینې ته ورسیږي. یعنی اوس چې عربان کوم فرمول لري سیمه ته او تر دېره بریده پورې چې زه آګاهي لرم او مطالعه لرم، هغه وین وین پالیسی دی. یعنی د بریا و بریا پالیسی دی. عربان داسې غواړي چې ایران هم شتون ولري او هغوی هم شتون ولري او باید اقتصادي همکاری په سیمه کې دیر شي تر څو ایران هم ګتون کشي په سیمه کې او عربان هم ګتون کشي او بالاخره سیمه اقتصادي ثبات ته ورسیږي، سیاسي و امنیتي ثبات ته ورسیږي. خب په سیمه کې
0: بله، د وروستۍ پوښتنې په توګه غواړم وپوښتمه انګار صاحب، چې آیا ایران او امریکا اوس یو موافقې ته د رسېدلو په درشل کې دي؟ یعنی ډېر امکانات برابر شوي چې دواړه هیوادونه دي لږ تر لږه د سولې یوې بشپړې موافقې ته ورسیږي؟
1: زه فکر کوم چې په لنډمهال کې که کوم تړونلیک ته ورسیږي یا هم تفاهم وشي بیا هم په اوږدمهال کې دوام نه کوي، ځکه چې موږ او تاسو ولیدل په 2015 کال کې د برجام معاهده لاسلیک شو خو درې کال دوام ونه کړ. په 2018 کال کله چې ترامپ راغلل هغه ملغا اعلان کړ. اوس هم کیدای شي په لنډمهال کې یعنی تر دسمبر او نوومبر پورې یو تړونلیک لاسلیک وشي یا هم تر جنوري 2027 یو تړونلیک لاسلیک وشي، خو بیا هغه هم دوام نه کوي، ځکه چې دا ټول د جګړې مدیریت دی. یعنی د جګړې اصلي ریښې باید پیدا شي، هغه وچ شي، چې دا کار نه هم ایران کوي نه اسرائیل کوي نه امریکا کوي او نه هم د ملګری ملتونه کوي، ځکه چې د هغوی منافع همدا دي چې جګړه لنډمهال او مدیریت شي، پس له هغه نه بیا کوم وخت چې اړتیا شوي هم اقتصادي اړتیا شو بیا جګړه شروع کوي.
0: ډېره مننه کوانګار صاحب کورمودان. او اوس هم څو ورزشي خبرونه.
2: د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله د بنگلاديش په وړاندې د لوبې له مساوي کېدو وروسته د پاکستان په وړاندې د خپلې راتلونکي لوبې مسیر ټاکي. د هیواد د فوټبال ملي لوبډله د مالدیب د درویشت کلونو سیالیو په دویمه لوبه کې له بنگلاديش سره لوبه 0-0 مساوي کړه، چې له امله یې دوی اړ شول چې په وروستۍ لوبه کې له پاکستان سره مخ شي. د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله چې په خپل لومړۍ لوبه کې کوربه مالدیب ته 0-1 ماتې ورکړې وه، د بنگلاديش په وړاندې په بریا سره د فاینل لپاره د خپلې وړتیا ډاډمن کولو فرصت درلود. د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله د خپلو فرصتونو څخه ګټه پورته کولو کې پاتې راغله او د ګول پرته لوبه مساوي پای ته ورسېده. د ټورنمنټ په بله لوبه کې د پاکستان فوټبال ملي لوبډلې په زړه پورې فعالیت وکړ، مالدیب ته یې 0-3 ماتې ورکړه. پاکستان اوس د یوې بریا او یو مساوي سره څلور نمرې لري او د افغانستان په پرتله د ګول توپیر شوالي له امله د جدول په سر کې دی. د ټورنمنټ د مهالویش له مخې د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله به د 2018 کال د جون په ومه د ګروپ پړاو په وروستۍ لوبه کې له پاکستان سره مخ شي. دا لوبه د دواړو ټیمونو لپاره ځانګړی اهمیت لري، خو افغانستان باید د پاکستان په وړاندې بریا ترلاسه کړي تر څو په وروستۍ لوبه کې خپل شتون خوندي کړي. د هیواد د فوټبال مینوال هیله لري چې د افغانستان ملي لوبډله به په دې مهمو لوبو کې قوي فعالیت وکړي او د پاکستان په وړاندې د بریا سربیره د دې سیالیو فاینل ته هم لاره پیدا کړي. د افغانستان د ولس کلونو فوټسال ملي لوبډلې د انتخاب کم چې په ایران کې میشتي د 14 لوبغاړو نوملړ ټاکل شوی دی. د 2018

0: پیرشتم د ځوانانو په نړیوال اولمپیک لوبه کې د ګډون لپاره د هیواد د ولس کلونو فوټسال ملي لوبډلې د چمتووالي پروګرامونو په دوام کې د افغانستان د فوټبال فدراسیون په ایران کې میشتو 14 ځوان افغان لوبغاړو ته د ټیم د انتخاب کمپ ته د بلنې اعلان وکړ. ټاکل شوی ده چې دا لوبغاړي په کابل کې د افغانستان له بېلابېلو برخو څخه رابلل شوي او نورو ملي لوبغاړو سره یو ځای شي او په روزنه او تخنیکي ازموینه کې برخه واخلي. د ملي لوبډلې تخنیکي کارکوونکي هڅه کوي چې په کام کې د شته لوبغاړو څخه یو پیاوړی او همغږی سوی ترکیب غوره کړي ترڅو په نړۍ کې د ځوانانو د فوټسال په خورا مهمو سیالیو کې برخه واخلي. د افغانستان د ولس کلونو فوټسال ملي لوبډلې لوبډل مشر به د لوبغاړو د ارزونې پروسه رهبري کړي او په مختلفو تخنیکي، فزیکي او تاکتیکي برخو کې به د دوی فعالیت وڅېړي. دا د انتخاب کمپ د نړیوالو سیالیو څخه مخکې د ملي لوبډلې د چمتووالي یو له مهمو مرحلو څخه ګڼل کیږي. د فرانسې د فوټبال ملي ټیم تیره شپه د 2018 کال د نړیوال جام څخه مخکې په خپل تمریناتي لوبه کې د عاج ساحل څخه ماتې وخوړه. په داسې حال کې چې فرانسې لومړۍ نیمایي ښه پیل کړه او د امباپي او د هغه د ټیم د ملګرو لخوا د څو چانسونو رامنځته کولو وروسته رایان چیریکي په وقفهیي وخت کې ګول ووهه او لومړۍ نیمایي یې صفر یو مخکښ سره پای ته ورسوله. وضعیت په دویمه نیمایي کې بدل سو. عاج ساحل د لوبې د ډیر برید کوونکي سټایل سره بیرته لوبې ته راغی. د ګویلاډو په 3:50 دقیقه کې مساوي ګول ووهه. بیا د لوبې وروستۍ دقیقې ته نږدې کېدو سره امیډ ډیالو په 4:30 دقیقه کې د خپلې لوبډلې لپاره ګټونکی ګول ووهه. د فرانسې روزونکي په دویمه نیمایي کې په لیکه کې پراخ بدلونونه راوستل او ویل کېږي چې دا بدلونونه د دې لامل سول چې ټیم خپل یو څه همغږي له لاسه ورکړي. د لوبې وروسته هغه ټینګار وکړ چې ماتې د 2018 نړیوال جام له پیل څخه د مخه یو ګټور خبرداری کېدای سي او د ټیم د غلط غرور رامنځته کولو مخه ونیسي. د ماتې سره سره د رایان چیریکي فعالیت د فرانسوي لوبغاړو لپاره مثبت و او رسنیو هغه د نړیوال جام له پیل څخه د مخه د ټیم لپاره چمتو لوبغاړی په توګه یاد کړ. د یادونې وړ ده چې د 2018 نړیوال جام سیالۍ به په ژبندۍ بڼه او په ځانګړي ډول د آریانا تلویزیون له لارې خپرې سي.
1: د سبا ورځې د هوا د حالاتو اټکل

0: سلامونه درنو دلونکو ستوري مشي خراغلاس د بندر خبرونه ته هله د چي یو ونې تاسو په خیر او خوشحالي سره تیر کړی وي. یو زل بیا ز خیبر الکو زید د تخنیکی امکارانو په ملتیا د بندر خبرونه کې تاسو درنو دلونکو چوپړ ته حاضر شوم. تاسو هم را سره یو سات ملتیا وکي خبرونه په مینا باندې وګوري او د نننی ملما د ژوند له حالاتو ځان خبر کړي. لاتيري سره تاسو را آشناستي خود د ژوند لیک سره به ناشناستي. نن د ژوند لیک ترڅنګ د ژوند هر پړاو ته ور داخليګو او پر حقيقي خبري اترې لرو. را سره په خبرونه کې لیکوال او فرهنګي فعال قاضي نجيب الله جامع ملما ده. جامع سيف ستوري مشي
1: ډېر من قدرمن الکوزي سيف سلامونه تاسو ته او دې ارانا دی بندر خبرونی درنو لیدونکو اوریدونکو ته
0: سلامت ژوند یو سګ بخیر خورغلی
1: رساله فضل
0: تاسو ګرمه سره رساله ده
1: ولا وادي کابل توده ده او البته دا موسم او دی نړی په کچه باندې دی هوا بهر بدلون مندلې ده چې دا تبن په افغانستان باندې چې پوچه کې راکېل هوا ده هم ډیر اغیز لري. خو په ټوله کې کابل هوا یو څه نرمه وي د سې ډېره مثلا تند او تیزه نه وي. نو البته زه هم لږ لمر ته ډېر نه ګرځم
0: ځان پټی
1: نو ښه ده ګزاره کوو.
0: بلې نن سهار مې یو ځای البته هغه کوو یو راپور وکته چې د چین په کوم ښار کې دي چې په زرهاو خلک تللي دي یو بهر غاړې ته د لمبا دپاره چې دا ښار ډېر زیات ګرم شوی. ما ځان سره فکر وکړ چې په زرهاو ځای خو بیا مو هوا ګرمه کړله هلته هم نه کېږي سره نو ګرمي واقعت هم ډېره ده او خلک هڅه باید وکړي چې لږ اوبو په مصرف کې هم لږ زره څه وکړي پام وکړي. دا ښه خبره ده ځکه کابل د اوبو د وچېدو سره هم مخ کېږي ډېری خلک اوبو بې ځایه مصرفوي.
1: الکوزه صاحب تقریبا افغانستان د اوبو موږ یو وخت فکر کول چې افغانستان د اوبو ډېرې پراخې منابع لري ولې اوسنی شننې او څېړنې چې د اوبو اړوندې دا ښودنه کوي چې مثلا له 2006 نه تر 2018 کال پورې کابل کې تقریبا تر شلو مترو ډېرې زیاتې اوبه کته کللې یا ډېرې مثلا د اوبو هغه فرهنګي کچه چې موږ باید مصرف کړو او څومره چې اړتیا ده دا موږ نه لرو. د ځمکې لاندې اوبه عموما مصرفېږي او د دې دا د بېرته
0: جذب
1: مثلا ډېره کمه ده ځکه بارنه او د موږ برخورد او چلند ورسره پرې اغېز لري. بل موږ افغانستان چې کومې پنځګونې اوزې لرو چې هغه د مثلا شمال اوزه ده چې داخلي اوزه ده د کورنر اوزه ده مثلا یا د هلمند اوزه ده یا د امو اوزه ده دغه حوزې هم مثلا د اوبو د څښاک برخ کې هڅې او پلان هڅې روانې دي ولې تر اوسه استفاده نه ترې شوې. نو په کار دا ده چې تر څو موږ له دغه اوبیزو اوزو څخه استفاده کوو خصوصا چې کابل د اوبو له یو ډول کړکېچ سره مخ ده او دا زموږ د ایمان او دین غوښتنه هم ده او د ټولنې نیز مصلحت بحث هم ده چې د اوبو په مصرف کې باید احتیاط وکړو
0: بالکل
1: تر څو د کابل وګړي د لاخو ژوند څښتنه نه اوسېږي.
0: ډېره مننه جامع صاحب. څنګه د خوښه ده چې اوس نو د ژوند له پایله را شروع کړو تر دې ځایه
1: بېخي زه مو په خدمت کې
0: پښتنو کې خو ستونزه نشته
1: انشاءالله چې خدای تعالی دې وکړي ځواب ورکړم.
0: نه ځینې پښتنې ځینې وخت زه یو تعهد اخلم همدې دپاره چې بیا ونه وایي چې ولې دا پښتنه وکړه کوم څه خو نشته خبره خو
1: نشته. نه انشاءالله زه خو په ځوان کې داسې پرڅه نه لرم.
0: ښه کېدای شي رابرسېره شي
1: او که ته رابرسېره کړې هغه لاندې یعنې زه خپله نه لرم.
0: خو همدغه زه همدې ته ناست یم چې کله کله دا ځینې پټ رازونه هم رابرسېره کوم دوستانو سره شریک کوم که څنګه
1: ولا دا خو یعنې دا ژورنالستان یا خبریالان هم همداسې وي چې سړی پلټي نو او دا کله کله به سړی هغه
0: ناویلې
1: مو وایي.
0: خیر پایل به له دې ځای را وکړو چې د ژوند پایل دی د هېواد په کومه سیمه کې.
1: قدرمن الکوزي صاحب زه د افغانستان ټول ولایتونه او سیمې زموږ وطن ده او د تاریخ حدود کې زموږ ملت ثابته کړې ده چې د دې ټولو حیثیت او عزت او په ټوله کې هلته ژوند کول یو ډول بېل خوند لري
0: بالکل
1: او دا زموږ د افغانستان پېژندنې له درې سره مرسته کوي. خو موږ د افغانستان په مرکزي برخه کې چې دا او د غزنی د ولایت څخه یم زموږ ولسوالۍ د غزنی سر څیرمه ده د اندړو ولسوالۍ چې د سیمې ته په خوا په تاریخي توګه د شلګر سیمه وایي چې بیا تقریبا غزنی دوه درې ولسوالۍ نورې هم تر څنګ نغښتي او د کلی منظروال نمیږي او زموږ ولایت په ټوله کې البته د افغانستان د نورو ولایتونو په څیر له فرهنګي کلتوري دودیز اړخه هم یو شمېر غنامندۍ لري چې هغه مثلا دا د چلته ډېر تاریخي خلک
0: ګولو اسلامي ثقافت
1: د اسلامي کلتور پلازمینه اوله په 2000

0: او فکر کوم دیارلس کال کې
1: نه.
0: او الته مثلا د سلطان محمد غزنوي تاریخي دریز هغه ده د افغانستان د امپراتوریو دریز یو
1: خو شه دین اور برخه ته بمراش
0: شه شه
1: خو که داسې چل به وکړو چې د همدې خپل د سیمې د نظرخیل دی ویل فکر کوم
0: نظروال
1: نظروال
0: نظروالو
1: که دغه د نظروال د سیمې په اړه کله معلومات راته
0: دا خو زموږ کلی ده
1: همدې کلی په اړه غواړم چې معلومات شریک
0: زموږ کلی البته یو زموږ خو لکه څنګه چې په کابل کې اوبه کمې دي خوشنۍ چې زموږ په سیمه کې هم یا زموږ په ولایت کې هم د اوبو دغه کچه ډېره کمه ده او ډېره ټیټه کلل ده زموږ د سیمې او زموږ د کلي ځمکې ټولې دي حاصل وړ دي یعنې زموږ کوم ولسوالۍ چې ده دا 415 یا 515 کلي ده د دې ټولې دا ځمکې د کر وړ دي او موږ د ټولو ولسوالۍ کې یوه تاریخي غونډۍ لرو چې د مرسلي په نامه یادېږي یعنې که د ولسوالۍ له هغه سره ورته وګورې دا معلومیږي او که له هره سره ورته وګورې ځکه دا ټولې ډېرې هوارې ځمکې لري خو ستونزه یې د اوبو ده
1: ستونزه اوبه یعنې نه لري
0: اوبه نه لري بله مسله چې ده زموږ د خلکو دغه دې سبب شوی دی چې زموږ ځوانان چې باید د دوی ځوانۍ او هغه د ځوان مهمې شېبې په کلي کې تېرې کړي په وطن کې تېرې کړي دوی مثلا مسافرۍ ته له وطنه بېلتون ته له کورې لریوال ته اړ کېږي نو دغه یو هغه څه دی چې یو یو تراژدۍ ده او یو خوشنۍ ده او په لویه کې زموږ کلی همغه د افغانستان د نورو کلیو ته ورته
1: لکه همدې ولسوالۍ ته هم ورګډ شي چې دا ولسوالۍ څه ډول ده
0: اندل چې دا تقریبا په لوی کې دا څنګه چې نوم ده دا په لوی کې ګڼ شمېر اندل قوم کې اوسېږي بیا په اندل قوم کې خپلې هغه پیښې او داشته او تر څنګ د افغانستان د نورو قومونو څخه درنو پرګنو څخه هم یو شمېر کورنۍ یا کلي دلته میشت دي له تاریخي اړخه د دې سیمه دا سیمه مشهوره په ملا مشکل هم باندې هغوی چې په دویم افغان انګریز جګړه کې 1903 یو اتیا کې د انګریزانو پر وړاندې تقریبا د افغانستان د جهادي او ملي بهیر په رهبري کې فعاله کردار درلود د دې سیمې مثلا مولوي سیمه محمد نبی محمدي چې د حرکت انقلاب اسلامي رهبر و هم له دې سیمې څخه لوګر ته تللی ده مثلا نجیب الدین اخونزاده یا دډی ملا صاحب چې د دوام او درم انګریزي استعمار پر وړاندې په پښتونخوا کې او په ننګرهار په سیمه کې دغه وکړو د افغانستان په معدلاتو باندې ډېر تاکید او اغېز درلود هغه هم د همدې سیمې تاریخي
1: تاریخي کسان دي لږې تفریحي او تاریخي سیمو ته که وروګرځو
0: تفریحي یا د میله ځایونه به وي زما په نظر ډېر کم وي یا بیخي په نشت حساب وي موږ یوازې چې زموږ او د پکتیکا ولایت تر منځ یو شریک بند ده او هلته یو تفریحي سیمه ده د سردې بند لرو
1: سردې بل څه نشته
0: او دغه بند تقریبا د داود خان په وخت کې او د حضرت محمد رضا شاه په واکمنۍ پر مهال باندې دلته د دې بند نه د دې سیمې تقریبا لوی شمېر ځمکې خړوبېدې پارمونه او دولتي زراعتي او کرنیزې پروژې ولې غټه مسله دا ده چې دغه ټول ولسوالۍ د تفریحي دریز حیثیت لري خو ستونزه د اوبو ده ځکه اوبه ژوند ده او دغه ژوند د اوبو په نشتون کې تقریبا دغه هر څه په یو ډول تراژدۍ بدل شوي دي خو د تفریحي ځایونو د کموالي تر څنګ ولي دا سیمه بیا د خلکو هغه انانات دودونه چلندونه دا ډېر سولیز دي
1: هغه ته راځو د خلکو دود دستر ته تاریخي ځایونه باندې بل راته تم شي چې تاریخي ځایونه څنګه دي تاسو یو ته پیاده کړه نور پښته کنه
0: یعنی تاریخي ځایونه به زه په اړه اړول باندې کم معلومات ولرم یو دوه درې کتابه په دې موضوع لیکل شوی دي چې د دې ولسوالۍ تاریخي ځایونه ما څوک مخکې په هند کې د افغانستان یو لوی تاریخ پو او ادیب ډاکټر صاحب پروفیسور خالق رشید سره خبرې کولې هغه ما ته وویل چې ته دغه د زموږ د ولسوالۍ بازار ملي تر څنګ د پلانکۍ سیمې ته ولاړ سه مال څنګه هلته څه دي هلته خو مال کوم شی نهشته وایي نه دلته په دوهم افغان انګریز جګړه کې دلته یو له غټو جګړو د کابل او کندهار تر منځ شوی دی همدې سیمې کې شوی او دلته دومره توپونه وار شوي دي او دومره انګریزان دلته هلاک شوي دي او دومره افغانانو غزوه کړې ده نو یعنی بد وختي دا چې زه په دغه برخه کې یو فرهنګي کار مخ کم کړی دی چې موږ ته مسؤلیت راګرځي او بل په لویه کې توجه او پام ورته کم شوی دی مثلا موږ هلته یوه تاریخي مدرسه لرو دا مدرسه د افغانستان د خپلواکۍ همزولې ده یعنې تر سلو کالو پورته ده دا نور المدارس نومېږي او تقریبا کابل نه یا حتی کوم چې د افغانستان له شماله تر هرات هلمند پورې د افغانستان ستر علما ستر دیني مخور دا له دې مدرسې څخه فارغ شوی دی او دا یو ډیره خایسته ودانی لري و ډیره خایسته سیمه ده او د افغانستان د شرایطو د افغانستان د معقولیت او د افغانستان ملي ګټو د غوښتنې پر اساس باندې د دې دغه زده کوونکي او فارغین او عالمان درلودو ماته څوک مخکې چا له لندن یو افغان یادونه وکړه چې تو په وطن کې که د دغې مدرسې او شاخوا چې غټ عالمان دي مثلا مولوی کاکا مولوی صاحب یا څوک یا څوک دوی په ژوند باندې یو څه لیکي یعنې هغه نومونه چې ماته یاد دوست راکړو یا مشر راکړو چې زموږ د سیمې یو فرهنګي فعال ده قدرمن اسدالله جلالزی صاحب نو یعنې زه له نومونو سره تازه بلد شوم او وپوهېدم چې نه یوازې زموږ په سیمه کې بلکې د افغانستان په ټول ولس کې د افغانستان په ټولو سیمو کې داسې شخصیتونه او داسې تاثیرګذار او اغېزمن دریځونه وو چې که موږ هغوی ته کار وکړو موږ به د خپل فرهنګي علمي تاریخي اډانه لاره اغېښتلې کړو او موږ به د خپل تاریخ یو مهم باب ته ورسېږو مثلا موږ که دغه چې هدف دا ده چې موږ همدا اوس په هند کې زموږ نیم تاریخ پروت افغانانو په هند کې قدرمن الکوزی صاحب واکمنۍ کړې دي زموږ ماته یو چا یادونه وکړه چې حتی یو کتابتون د هند په یوه کلي ویالت کې د 1,000,000 دغه دف کې کتابونه دي او ټول د افغانستان په وضو دي حتی په دې کتابتون کې یو کتاب دی چې د حضرت احمدشاه بابا په لاسلیک باندې لیکل شوی دی او هلته اخیستل کېږي
1: ایره مننه خو د دې سیمې خپل د سیمې دود او دستور د سانسور نه بغیر راته وای خو هغه وړاندې دوستانو د ملارو بیا راګرځو چې د اندړو دود او دستور څه ډول دی.

0: ډیره مننه دوستانو چې را سره یاستې او خپل خبرونه مو په مینه تر دې دمه وکتله. رازونو هغه د ژوند ځینو نورو برخو ته راځو، خو اول کې به هغه سیمه او د دستور باندې هم ځان بوکو. مهرباني جامع صاحب،
1: ښه د افغانستان ټول خلک بیا هم په ټوله کې هغه ولسي دودونه چې تقریبا زموږ د ژوند رنګینه ده، خوند ده، او زموږ د ژوند تعریف ورپورې تړلی ده، او انسان په دې کې ډېر هوسا او د سکون احساس کوي. هغه ټولنیز دودونه دي. دغه سیمه هم یعنې غزنی ولایت د اندړ ولسوالۍ یا دغه ستر قومندر الکوزي صاحب دا مثلا ټولنیز دودونه زموږ مثلا د اختر باس ده، په اختر کې موږ تابان چې هغه سیمه کې چې ملي موږ د اندړ ولسوالۍ د مرکز ملي میله ډېره مشهوره ده، او دا د اختر له اولې الا تر اومې ورځې دا دوام کوي. د دې تر څنګ مثلا د نجونو لپاره دوی موږ ورې یوه شپه لرو چې سبا ته پنځلسم د شعبان موږ د ارتکش به وایو، په دې کې د زموږ د ولسوالۍ هغه عام کلیوال دستور دا ده چې دوی حلوا پخوي یا ورته نور خواږه او شیان دا جومات راوړي په ګډه نوشو جانوي، او تر څنګ یې موږ یو ډول د اور لوبه هم کوو. البته موږ ورته زموږ په سیمه کې ورته متاوی وایي، نه فکر کوم دا په نورو سیمه کې کبلی دا یو ډول جوړیږي له چرو له زړوکو څخه، او دا بیا دغه ماشومان او ځوانان دې ته اور راچوي او دا پورته کوي د اسمان خواته. په ډول دا هم زموږ په سیمه کې شته،
0: یعنی آتش بازی ده په
1: یو ډول اور لوبه ده. او تر څنګ مثلا زموږ د میلمسیا و دود په کې شته، د اختر له اولې تر درېمې څلورمې ورځې پورې د کلي څو تقسیمه یا ویشه باندې کېږي، او دوی به راولاړېږي او د غرمه یا سهار او ماښام ډوډیو ته ځي. د دې تر څنګ زموږ د سیمې کې اس غلونه یا مثلا یو ډول اس ته نه فکرم غلمات څخه نوم یېږي، هغوی یو ډول نیزه بازي دا هم ډېره زیات روایت. البته دا د غزني نه ما خو بدبخنه نه یا خوشنه سه چې د ټولو نه موږ لري، ولی دا زموږ د کلتور برخه ده، زموږ د خلکو رنګ نه ده، او زموږ د ټولنیزو خوښیو هغه کلیوال رنګ ورپورې تړلی
0: نه بلده. او یا هم هغه دود او دستور راته وایي چې نورو کې دې نه لیدلی، ځکه یو څه ګرځېدلی که ډېر نه یې ګرځېدلی.
1: ښه زموږ د سیمې البته یو د افغانستان کې یو بدي دا ده چې د افغانستان خلک حتی موږ له دودرو ولایتونو څخه تر اوسه ډېر خلکو یا لوی شمېر خلکو د افغانستان له دودرو ولایتونو څخه قطر نه ده کړي. دغه د خلکو کمه ګرځېدنه یا لیدنه دا دې سبب شوې ده چې فرهنګي غنا په مخ کې غښتل نه سي. مثلا هغه دودونه چې مشرقي لري دغه باید زموږ په سیمه کې وایي چې نشته، یا هغه چې موږ لرو لغه څخه د مشرقي لوی پکتیا، هلمند، دایکندي، شبرغان او مزار ولسونه ناشنا دي. دا په افغانستان پېژندنه کې مهم بحث ده چې دا موږ نه لرو، دا یو ستونزه ده چې ټول لرو او موږ یې په ځانګړي ډول لرو. دویم بحث دا ده چې زموږ په سیمه کې هغه چې یو البته موږ پرې ټینګار کړی چې اصلاح سي، اوس په دې برخه کې کار هم روان ده. مثلا هغه دا ده چې دغه خادۍ یا کوژدۍ ډېرې یو ډول ګرانې دي. دې سبب شوی ده چې په ټولنیزه کچه د ځوانانو که هغه پیغلوټې دي یا ځوانان دي نه دي، د دوی ژوند یو ډول تریخ کړی ده. مثلا که یو څوک غواړي کوژدنه وکړي یا والک، دا به مثلا واته لکه شپږ لکه یا ډېر په دې برخه کې ده. دوی به ځي مثلا خلیجي هیوادونو ته، هلته به ګرمیو، سختیو، مزدوریو، بیلتون له وطنه، دا ټول زغمي او څو کاله به دغه مسله ده. دا ښه کلتور نه ده.
0: دا ښه کلتور نه ده. که چېرته په ټیټه بیه باندې ورکول شي څه ورته ویل کېږي، څه خبره کېږي چې دغه دغه دغه البته دا یو نوی خرڅلاو دی د اولاد،
1: یعنی
0: ولې دغه
1: انسان هېڅ د انسان ارزښت دومره ده چې دا ټول دنیا د انسان په مخ باندې پیدا شوی دی، او د دنیا فلسفه یو ډول انساني فلسفه ده. نو دا زموږ دور نه ده، دا بدبختانه شرایطو، حالاتو او فرهنګي نه پوهاوي نه ویښتابو، او په عین حال کې قدرمن الکوزي صاحب د زده کړو د کچې ټیټوالی د دې سبب شوی ده چې خلک په یو ډول حتی مثلا په بعض مسلو کې دین څخه هم پوهاونه لري، یا دین ته په کلتور باندې برلاسی ورکي، یا مثلا
0: زه دا یم په پوهنتون په دوره کې وړاندې وم او که اوسمه زه د ځینې عرفي برخه سره غنیمه حقوقي عرف منم
1: بالکل،
0: خو اما ټولنیز عرف دغه ټولنیز یا دودیز عرف چې دی لدی سره مې اول ورځ نه د استاد سره په دې باندې ډیر باس کو، او تر ننه پورې هم په دې باندې باس کوم، ورسره موافق نیم. خو خدای دیو کې چې د موږ او تاسو ټولنیز څخه دغه ریشاکان شي، دغه ټولنیز کم دودونه چې دي چې ناپسند دودونه بالخصوص حقوقي دودونه عرف ډیر ښه دی، او که په ټولنه کې راځي چې نو هغه به ډیرې فائدې ورسوي. راځم لکه به بیا هم بیرته د ماشومتوب دور ته بوځم. خونځي چیرته پیل
1: ما خونځي یا لومړنۍ زده کړې چې دا هم په خپل کلی کلی زموږ ترڅنګ کلی چې کوم صف نه میږي دلته یو تاریخي مکتب ده هغه همدا هم د ملا مشکالم په نوم ده دا تر دولسم ټولګي ده ما تر فکر کوم چې تر پنځم شپږم ټولګي پورې هلته زده کړې کړې دي قسم دغه جریان ما ته یو څه سخت و ځکه زه به لږ په سخته مکه ښوونځي ته کلم
0: رازم خبرو ته رازم ته مخکې د مخکې راته مه وایه
1: لږ به په سخته ښوونځي ته کلم نو دا مې هلته کړي دي او یو ډېر خوندور یو ډېر په زړه پورې زموږ د وخت استادانو څخه زه یعنې ستاسو د کمرې له لارې مننه کوم زه چې کله د هغوی کیفیت د زده کړو د کلیوال یعنې پنځلس کاله یا اتلس کاله مخکې ګورم موږ ته یې په یو ډېر وطني په یو ډېر ملي احساس باندې زحمت رسېدلی په ډېر کم تنخوا یا معاش باندې دا استادان له ډېرو لرو کلیو راغلي دي موږ ته یې یو څه راښودلي دي او یعنې اوس تر اوسه هم حتی په ښاري ځوان کې هم ماته د هغوی هغه نظم ډسپلین یعنی حتی یو خبره کوم کوزه صاحب چې یوه دقیقه به زموږ استاد سنته ناخته نه راتو
0: دا خبر در سره منم یعنی په ملا باندې موږ د عصري زده کړو حق نه لرو چې راته ووایي که نه ما ته دې هم یو یادي زه را یاده کړله زه هم باید ما ډېر وخت مننه کړې ده او هر وخت مې یاده کړې ده له دې خپرونې یو ځل بیا هم یادومه ملا صاحب سلیم زموږ ملا و په هغه وخت کې زه وړکی وم او کله چې به مسجد ته تلم مدرسه هم نه وم د یوه تخته را وړې وه خپل په مصرف تباشیر را وړی و دلته به په موږ باندې د عصري زده کړو تر د دیني زده کړو تر څنګ عصري زده
1: کړو
0: هماغه و چې که زه درته ووایم دغه زموږ د دور او یا هم په دغه مسجد کې چې چا درس ویلی و په مکتب برخه کې هم برلاسي و او که چېرته تللی هم د هماغه ځای زیږنده ده او هغه د لاس نیالګي دي زه دایم منندوی یم او له همدې ځایه بیا ورته یو سلام وړاندې کوم راځو یوې خبرې ته چې ممکن تیرا سره سل په سلو تایید کې د مکتب نه د تیښته ډېره زیاته وه البته دا خبر د دوستانو راته کړې ده هم به راته دا ووایي چې تیښته دې ولیکوله او هم به راته ووایي چې دا به ماته چا وویلي په غایب کې به خپل ځان ته ووایي
1: نه پوهېږم چا به ویلي ځکه ډېر دوستان دي
0: اولې تاییدی
1: دا دا زه تاییدوم دا
0: منم تیښته دې ډېره وه
1: یعنی زه به دا اعتراف وکړم چې زه تقریبا له اول دوام دریم پورې ټولګي پورې تر څو څلورم ته کلم څلورم کې بیا مسله تقریبا ختمه شوه ځکه زما بل ورور عرفان الله چې تر ما نه یو نیم دوه کاله کشه د هغه چې کله ما سره کورنۍ له ما سره چې زه مکتب څخه تیښته ونه کړم یا غیراجي نه سم یا ولاړ نه سم نو هغه یې زما په خاطر باندې ښوونځي ته قسم لږ کمونه و راسره واچول یا یې داخل کړو یا شامل شو نو هماغه چې بیا څلورم ټولګي ته له ما څنګه ولاړ نو دا مسله داسې و چې ما هغه ښوونځی لږ خپل غوندې وبلل ځکه زه تر کوره ډېر محدود وم د مور تر مینې دا د کورنۍ تر ځکه کورنۍ محیط یو ډول وي چاپېریال او د مکتب لږ بیل وي هلته یو څه نظم ډسپلین وي نو زه مکتب ته تیښته به م هم کړې وي خو تر تیښ تر څنګ ډېر نه یم تللی مثلا د کور مکتب په ښوونځي باندې راوتلی او بیا ډېر کم تللی ده ولې کله چې څلورم سیم ته ولاړو څلورم پنځم په کلي کې وویل بیا ښار ته رالو کندهار ته بیا نو الکوزی صاحب ما مدرسه شروع کړه و ماتم صاحب مدرسه تقل شوم یعنی بیا دغه ځوان مو دومره رسمي او دومره تشریفاتي سو چې هغه د کلي هغه هماغه تیښ ته د مکتب هماغه نه تګ کاشکې موږ چې کاشکې په کلي کې واشي هماغه مو تکرارولی
0: همهلته هم تللي وای راغلی ځکه
1: دغه د کلتور بدلون یا د ژوند بدلون یا د ژوند ځواک بدلون دا انسان په ژوند کې ډېر تغیر راولي
0: دا په خبرو کې د کندهار یاده وکړله
1: کندهار خو د افغانستان د سیاست حکومت او د تاریخي جرګو دریز ده مثلا زه کندهار د سیاست او جرګو په دریز پیژنم د افغانستان مشرقي د افغانستان

0: ادبیاتو کلتور او د دغه او د ژبه د پاللو په درس پیژنم لوی پختا بیا د دودیزو اناناتو لکه سخی شملی هی جرګی هی روړی هی ملمساوی البته دا باشان په ټولو کې شامل دي. نو کندهار کې زما د ژوند اصلي مسیر او چالته بدلونه کول، اما کندهار او کندهار کې مثلا هلته د شیر او د ادب
1: ستان وای چې څنګه لاړلې ولې داس یو دم د غزنی پرې کو د کله دې پرې خو د داسې تېخته دی وکړه چې مکتب دم پرې خو د لاړې کندهار ته
0: زموږ ورور هلته کندهار کې کار پیل کو. نو بیا ویل چې تر زما هلته نه دفترم لرم یو شرکت، نو دوی به هم راسره سي تر کلي به هغه زده کړې ښي وي او مثلا دوی به هلته انګریزي ژبه زده کړي، دوی به هلته مثلا کلي کې مخوا پخوا د هیپس و دا شان ډېر کم هلته به دیني زده کړې وکوي. نو هغه و چې کندهار ته ولاړم، بیا زما مسیر له کندهاره د دیني زده کړو سو ځکه ما جومات ته ولاړم، مکتب پاتې شو. یو دوه کاله مې غیر رسمي زده کړې وکړې کندهار په جوماتونو او مدرسو کې، د خرکی شر مدرسه کې ما درس ویلی ده. جالبه یې دا و چې زه ډېر کشر وم، نو هلته اصول دا و چې تاسو باید لنګوټه یا لنګۍ سر کوي. نو زه چې به ما به دا لنګوټه راسره یا لونګۍ راسره له کوره په خلطه کې واخزه او خرکش دې پیدا شته. د کندهار چې هلته د کندهار خلک مازیګر او غرمه راځي، د دیونو سور ته ناست وي
1: میله او چکر یو څه کوي،
0: ما به دا د خرکش مز کې مدرسه یغه طرف ته وله، ما به د لونګۍ تړله. نو دا ټول خلکو د کندهار بره پس خندل چې او لونګۍ ډېره غټه وه زما نه زما د ورور. نو دا هم جالبه و. نو بیا هلته مدرسې درس مې شروع کړو، بیا چې غزنی ته رالمه په غزنی کې مې رسمان وم ټولګي ته امتحان ورکو، بیا هماغسې تر څوارلسمه مې مدرسه
1: ول. یعنی دغه درې کاله پاتې شو په یو حساب
0: باندې، دا بیا پاتې شو. خو ددې د مخښوزي اغېزه تر اوسه زما په ژوند کې شته، ځکه یو څه چې ماته له ښوونځي څخه پاتې شو هغه ما ورسره مینه فیدا کړه، هغه د تاریخ بحث و. هماغه د تاریخ بحث داسې وسو چې هلته زه په تاریخ کې یو دوه کتابه ولیکم یا اوس په لیکلو باندې بوخت سم، او دا هم یو د ښوونځي یو اغېزه و چې تر اوسه په ما کې البته څه د تاریخ په برخه کې.
1: یعنی دولسم بیا ته په غزنی کې خلاص
0: شو. او مدرسه البته دولسم او څوارلسم د غزنی د جامع اولیا فارابي علوم کې
1: ولسم. یعنی اما دیني زده کړو ته فارغ شو
0: پیسې، خو زموږ داسې
1: بیا ښوونځي ته نه تللای پیسې.
0: زموږ داسې و چې دغه چون دا مدرسه دولتي ولا، د دې یو د څلوېښت فیصد نصاب چې و هغه د ښوونځي د مثلا تاریخ موږ درلود مدرسه کې، د ژبې برخه موږ درلوده، کیمیا او فزیک اساسي مزامین هم درلودو، او ترڅنګ یو 15-16 سلنه اساسي دینی مزامین و چې دی هر ټولګي په
1: یعنی دواړه مکس درس ورکړه. لکه څنګه چې موږ ته ما یاد وکړه چې مسجد کې ملا صاحب موږ درس راکړه،
0: او یو ډیر یعنی یو ډیر ښه دغه وکښ کې هغه دې هغه صاحب خونځو موږ څو دواړه کمل سي، نو یو د تفاوتونه برا کم کی.
1: څنګه لوړ زده کړو ته بریالای شوې؟ رازو بیا به هم یو دوام د ما واخلو څنګه دفاع کړو دوستان. لنډه د ملرو بیرته راګرځو چې لوړې زده کړې په کوم برخه کې تر سره شوي نه دي شوي، دا هم اورو را سره پاتې شي.

هندي سیم ویاری چې په افغانستان کې د 5G خدماتو لومړنۍ ازمایښتي شبکه ده او افغانان له ډیجیټلي نړۍ سره نښلوي.

0: بیا هم تاسو سره کلی دوستانو ډیره ډیره مننه. خدای دې وکړي چې خبرونه تر دې دمه ستاسو د خوښې وړ ګرځېدلې وي. جامع صاحب پوښتنه دې په یاد ده کنا سپین ږیره شوې لاړله خبره
1: ولا چې زده کړو اړوند تاسې چې لوړې زده کړې.
0: بله بله
1: بله تروسه خو لا ګرځونه
0: مهرباني
1: ما لوړې زده کړې تر څوارلسم مدرسه ولیده. بیا راغلم کابل کې مې شریعت او پهنځي کې
0: څنګه راغلم داسې راغلم ډایرکټ پانتو
1: نو موږ بیا له کندهار نه یو دوه درې کاله مود الته درس زده کړې وکړې. دوه کاله بیا یو کال الته دوه کاله کورو او زه به دغه وخت غزنی کې هم چې کله مې غزنی کې څوارلسم او دولسم او څوارلسم خلاص کو
0: بله
1: زموږ کور په دیاله سوا شپږاتیا یا واته کابل ته راغی. او بیا چې کابل ته رالو نو ما مدرسه زه په غزنی کې وم هغه مې هلته مې زده کړې کولې. بیا په دیاله سوا یو نوي کال کې زه له مدرسې نه څوارلسم نه فارغ شوم نو کابل ته رالم. کابل سره رالم بیا ما پوهنتون شروع کړو او د شریعت پوهنځي مې انتخاب کړ ځکه موږ مدرسه ویل
0: کانکور لاره کنا اما سی
1: نه خصوصي مې ویل نو موږ دوه انتخاب درلودو یا به موږ فقه او قانون ویل او یا به مو اسلامیت ویل. بیا ما فقه او قانون برخه چې د قضا برخه هم وه دا مې انتخاب کړه. دغه څخه وروسته بیا ما په کابل کې په یو خصوصي خارجي پوهنتون کې په دورسوی کې په اساسي حقوق کې دغه وکړل خصوصي حقوق کې البته یا خصوصي حقوقونو کې مشري وکړه. او د اوس مې د زده کړې تر مشري پورې کړی دی.
0: ښه ډېر ښه ماستری پورې ورسېدل. لکه خوږې او ترخې را سره شریکې کا او بیا هم د پوهنتون ماحول باندې لږ راته وغږېږه ځکه نوي کال او اوس ډېر متفاوت دی.
1: د پوهنتون یو جالبه خاطره دا و چې کله چې زه له پوهنتون نه په وروستي کال باندې پرګردم نو زما واده هم و او زما واده زما په ازموینو کې راغی امتحاناتو کې. نو سار ته زما امتحان و باید بیګا ما دوه ورځې بعد زما واده و او نن باید ما کارټونه ویشلی وای دوستانو باندې خپلوانو باندې ځانو باندې. نو ما سره یو ملګری ولو هغه موټر چلول نو موږ د کابل ښار چې کارټونه ویشل نو ما به چفټر د پوهنتون هم مطالعه کول. دا یو ډېر جالبه مسله وه او زما په نمرو باندې هم ډېر تاثیر وکړ. ولا داسې یو داسې تصمیم ونیو سو چې موږ وروسته ټولې په دې باندې فکر وکړو. د دې تر څنګ چې دا مې کول کله چې دا د واده اوله ورځ تیره شوه زموږ کور کې مثلا ځوانان لاړو د ښادۍ مراسم ترسره شو نو دغه ځوانانو دغه زرک غوندې ورته شیان سړي په سر چې د اصل نوم څه وي نو دا خو مقصد ما په سر باندې وکړه شل سال زه باید امتحان ته کله وای 15 بجې نو ما ویښتانه ونه مینځل همدغسې رالم ولاړم ځکه ګنګسم وم د شپې تر 2-3 بجو ویښوم. بیا سهار بېرته 15 بجې پوهنتون ته باید تللی وای چې کله پوهنتون ته ولاړم نورې دغه استادان راپسې ټول خاندي او یا خان ما ته مخه یا ملګری مې دغه سم په نړۍ ټول ګوال مې په خاندي روسته د اخیری به درس غرمه موږ له پانتون څخه بهر کېدل او درس ورته پاید ورسید. نو یو شمېر د پکتیا خوست هم سم په نړۍ وایي چې طب خپل وزه خبر نه مان نه زګن کسم هم ډیر وایي سر دې ټول د زړه کو دي شنو ډاکټر ولر سال ته بابا. نو چې روسته نه
0: ته نو ولا چې ما ځان خلکو ته کو ته وعده مې کړ
1: یعنی زه بخې نو چې حالت ولر ما کله پانتون ځات چې دغه وختام پرې نه شو مې کته چې هر څونو وبو د وختانه چا ما
0: هغه نه پاکي
1: نه پاکي چې باندې راوتم چې وم په واچو لیدا بریخي بریخ بریخ کوي. نو ما سيت هم نو نو دومره د خصو يم چې بیا له مثلا کابل کور څنګه لږه سیمه چې کله دوله سمنه هي بابا مینا مشباب تکلم نو بداله ټول خلکو یو ډول خندل هم او دکره زما یو ختم بریخیدو هغه
0: بله بله زرق پکې ډیر زیات نو دا خلک دې په ځان خبر کړي چې ما وعده کړای دی
1: دا نو یو نه اعلان شوی اعلان و.
0: بله خدي وکړل نور پانتون کې څه خوږه تر خو سره مخ شوی یا پانتون څنګه تعریفوي یو ماسل څنګه تعریفوي کده دې سې ژوند
1: پانتون چې د عموما د ژوند په ژوند کې انسان د درې مرحلې به ولري چې د واده مرحله مهمه ده. یو د انسان د لومړی اولاد پیدا ډیر مهمه ده او یو مثلا له پانتون او خصوصا پانتون سره پرغت یا زده کړې مهمه دي. زموږ پوهنتون لمرخه په یو ډېر ښه دریس کې و او هغه څوک چې زموږ استادان و ډېر فعال د دکترا او ماسټري فعالیت کې ولو ټول د تالیفاتو څښتن و. پوهنتون زموږ له فرهنګي اړخه ډېر فعال ولو او زه له پوهنتون څخه البته له ټولو ملګرو څخه له استادانو څخه له مشرتابو څخه او چا د پوهنتون جوړ کړی و ډېر ښې خاطرې لرم او دغه پوهنتون په لویه کې زما د فرهنګي ودې زما د علمي ودې او په یو څو د پوهېدو او په لویه کې د افغانستان د ملي ګټو په مسیر باندې زموږ د ژوند د تعریف لاره وه. یعنې همدغه پوهنتون بیا موږ لیکوالۍ ته اړ کړو همدغه پوهنتون
0: راځم
1: دغه مسلې ته اړ
0: کړو. حقیقت څه چې ته نجیب الله جامع کړي څو
1: زه به باور مشه هغه څه چې زه نجیب الله جامع کړم هغه زما مشهور
0: ځکه
1: هغه داسې و چې هغه دغه ټول ژوند زموږ لپاره مبارزه وه دغه ټول ژوند زموږ لپاره هیله وه مګر په

0: ژوند کې حتی الکوزي صاحب چې ډېرې سختۍ هم پرې راغلي دي، مخته یې دا نه دي ویلي چې زه دا نشم کولی، یا یعنی هغه په ژوند کې تر پایه پورې موږ د نه کلمه پیدا نه کړه. زموږ ما غوښتل چې بېل تخلص له جامعې څخه بېل تخلص کېږدم، خو چون دا زموږ د کورنۍ تخلص و او د تخلص انتخاب دومره نه یوازې زموږ د کلمې له اړخه وجهات او شخصیت درلود، بلکې د هغې د شخصیت له اړخه هم موږ ته دا شخصیت راکوچي. جامع باید د خپل معنا په انسان په اساس باندې همداسې یو انسان
1: وي، همداسې جامع باید پاتې
0: همداسې وسیږي. نو همدا و چې موږ ته یې دا ازادي د عمل راکړه چې موږ پانځوی خپل خوښه انتخاب کړو، موږ ته دا ازادي د عمل راکړه چې موږ فکر ولرو، موږ ته دا احساس راکړو چې موږ باید څه ولیکو، موږ ته دا احساس راکړو چې باید خپل د ولس په منځ کې اوسېږو. نو زه په دې باور یم چې زما د مور پلار خوندو او حتی زما د مېرمنې هر څه زما په شخصیت کې زه ګورم چې دا زما د مېرمنې ونډه وه، دا زما د خور، دا د ما د ورور، دا زما د پلار او مور. خصوصا هغه څه چې بیا زه ما شخصیت دغه محصول ده، هغه او زما لپاره تر پوهنتون نه هم ډېر لوړ ده، هغه زما یعنی مشر ورور ده.
1: ډېر ښه، راځم دې ته چې
0: یعنی نجیب الله جامع د همدغه محصول ده.
1: بله، که ستا ژوند یو فلم وای او په دې فلم کې به د موسیقي او د انواع څخه به څه ډول موسیقي غږېدله؟
0: که زما ژوند فلم وای نو د ما د ژوند هغه مهمه موسیقي هغه به د افغانستان د عزت او د افغانستان د ځان بسایین یو سیالۍ سندره وای، هغه څه چې زموږ وجود ورپورې تړلی ده. ځکه له افغانستان افراد موږ هېڅ نه شو، حتی که الکوزي صاحب موږ خدای تعالی ته سجده هم لګوو په پردي ملک یا به موږ ویزه په ویزه زورې ویزه به لرو، ټیکټ به لرو، د اتاق پیسې به ورکوو او هر څه چې مسه وو. نو زه په دې باور یم که زما ځوان کیسه وای، که زما ځوان سندره وای، که زما ځوان د فلم یو یو لیکنه وای، که زما ځوان فلم وای، نو هغه به یوازې د افغانستان نوم وای. ځکه دغه افغانستان موږ ته دومره څه راکړي دي چې موږ یې هېواد ته په سختو ورځو کې د افغان کډوالو د راتلو په خاطراتو کې لیدلی شو چې هغوی له هېواد سره څومره مینه لري، هغوی د پردیو هېوادونو څومره بېتونونه بیانوي، هغوی د خپل هېواد څخه د بېلتون څومره ترخې بیانوي، هغوی او موږ ته دا د خپلواکۍ احساس راکوي، موږ ته د وطن پالنې احساس راکوي، او موږ ته هېواد ته د ژمنتیا او دغه ډېر زړور او ډېر قانع ملت ته د یو څه کولو چې ژوند په هره برخه کې اوسېږو. مثلا تاسو الکوزي صاحب د هېواد یو دروند ژورنالیست او خبریال په توګه باندې کافی دی د هېواد مثبت انځور دخلوي، که زه د هېواد د یو کار په بله برخه کې سم، که یو څوک د بل برخه، که موږ دغه هېواد په خپل حد کې کار وکړو، افغانستان به د افغانستان نوم به او زموږ ژوند به ډېر د عزت خاوند او څښتن.
1: هر څه ته یو عنوان ورکول کېږي او د یو عنوان تر پس منظر شاته بیا نور هر څه چې راځي هغه بیا کتل کېږي. که ستا د ژوند ته یو سرلیک یا یو عنوان ورکول شي او یا هم عنوان ورکړي څه به وي؟
0: والله دا دومره ژوره پوښتنه ده چې سړی په معنا کې باید ډېر لټون وکوي. زه بیا هم په دې باور یم چې د ژوند هغه بنیادي او بنسټیز اړخ باید د انسان هڅه وي.
1: عنوان باید څه وي؟ هڅه به وي؟
0: زه په دې باور یم چې هڅه، مثلا لټون، استقامت
1: یو عنوان
0: درته یعنی بده باورم چې دا ټول دی یو عنوان برخه ده، ځکه ژوند چې ده
1: نه ما ته یو عنوان غواره کا راته وای چې دغه عنوان لاندې به اوس کچیرته زه لیکم استقامت، استقامت کې بیا ردیفونه راځي چې استقامت کې څه شامل دی هغه وروسته راځي، او که زه وایم لټون زه په څه کې لټون کوم؟ په سیاسي برخه کې لټون کوم، په اجتماعي برخه کې لټون کوم، په فرهنګي برخه کې لټون کوم، هنري برخه کې لټون کوم، موسیقي کې کوم، څه
0: زه بیا هم په دې باور یم چې د انسان هڅه ده چې دا د هر څه صدق جوړېږي.
1: یعنی ستا عنوان به هڅه وي؟
0: بلکل، ځکه د ژوند له تیارو څخه راوتل د هڅې پر اساس ده. د ژوند کې بدلون مسیر هڅه ده، اراده کول هڅه ده، د بدلون پر ستراتیژۍ او مسیر باندې او لار باندې مزل هم دا د انسان د هڅو او دا چې وروسته ما یادونه وکړه چې استقامت دا د هڅې محصول دی.
1: بلکل،
0: یعنی ما به هڅه
1: کوي. یو بله پوښتنه هم درنه کوم، هغه دا چې ستاسو له نظره خاموشي کله د خبرو څخه ډیر اغیز کوي؟
0: انسان باید تر ډیر وخت واوري او اوریدنه ځکه مهمه ده چې انسان له مخکني قضاوتونو څخه ساتي، او اوریدنه ځکه مهمه ده چې الکوزي صاحب انسان ته د پوهاوي او

دا رعایت لید ورکوي. نو زه به دې باور یم چې انسان باید ډېر غوږ ونیسي او دا خپل اړو لاخکلانه چوپتیا یا خاموشي ده. او موږ مثلا د ځوان موږ خدای تعالی یو خلو راکړي ولې دوه غوږونه یې راکړي دي. او دواړه غوږه او دواړه سترګې لیدلو او اورېدلو وروسته یې بیا خولې ته د دې امکان او منطق ورکړی ده چې اوس

0: زر قضاوت وکړي ما کا کدا مسلې اساساتو دی کنټرول باسوي کدا د ژوند دی مهمه برخه برخه دی پرمختګ باسوي نو هغه قطن چی همدغه چفتیا ست زیاده کړه دا چفتیا باید سړي دی عقلانی غوغنیونی لیدنی پلټنی په بهوار باندې وي
1: ډیره زیاته مننه دوستانو یو لنډه د عمل لرو لدمي ورسته بیرته راګرځو ملتیا مې وکړئ.

0: لافغان بیسیم څخه غوره غیزه کڅوړه.
1: له خپل عزیزانو سره په اړیکه کې اوسئ. میاشتنی 900 دقیقې د افغان بیسیم ټولو شمیرو ته یوازې د 220 افغانیو په بدل کې. د فالوول لپاره ستوری 233 ستوری 12 ستوری 1 علامت لمبر ډایل کړئ.
2: په افغانستان کې د 4G تر ټولو چټکه او ستره شبکه.
3: رښتیا زه ډیره ډوډۍ نه خورم، خو سړی هر ورځ رستوران ته نه راځي. بس دی، جب می اجازه نه راکوي.
4: نوشی جان وریا ده،
3: نوره هم واچوه. څوک دی چې ډیر نه غواړي؟
0: ډیر انټرنیټ پخوانی بیا. افغان بی سیم په دو میاشتنیو کڅوړو کې په پخوانی بیا 2GB او 15GB اضافي انټرنیټ ورکوي. 12GB یوازې 600 افغانۍ. ستوری 400 واویا ستوری 6 ستوری 1 علامت لمبر او 15GB یوازې 999 افغانۍ. ستوری 400 واویا ستوری 999 ستوری 1 علامت لمبر ډایل کړئ.
2: په افغانستان کې د 4G تر ټولو چټکه او ستره شبکه.

0: ډیره مننه دوستانو چې را سره وی او خبرونه مو تر دې شیبو په مینا باندې وکتل او را سره پاتې شوې د خبرونې ورستی شیبو تر رسیدلې استه په ورستی شیبو کې یو څو پختن نورم لارم بیا به د ژوند زینو پړغونو ته بیا ور داخلي ګو بیا به هم یو څو پختن کوم کله مو احساس کړی دی چې ژوند در څخه غچ اخلي
1: د ژوند هغه فلسفه دا ده چې تاسو لچلین سره مخ کوي د ژوند همدغه ده چې تاسو مخ ما د هڅې یادونه وکړه دا د تاسو باید تل د بدلون په حالت کې اوسئ په هغه نړۍ چې موږ تاسو اوسېږو د فیخو نړۍ ده او دا واقعیتونو ته هم پیښې سرلیک او مسیر ورکوي نو په دې اساس باندې که موږ ژوند ته قدرمن الکوزی صاحب پلان او پالیسي ونه لرو ژوند زموږ پر ټول غچ باندې بدلېږي او که داسې ژوند له تاسو څخه د ژوند په یوه برخه کې غواړي غچ واخلي دا واقعیت ده او مثلا دا چې ما زه یو غټه ستونزه دلم چې ما ډېر کله وخت هغه ډول چې زما ایډیال د نه ده مدیت کړی زما غټه ستونزه دا ده چې یا زه په دې باندې تل تاثر کوم چې زه باید وخت چې غچ راڅخه وانه کړي او ژوند مې تغیر وکړي د خپل لومړیتوبونو په اساس باندې او دا لومړیتوبو که موږ ژوند د معقولیت او محل ویش پر اساس عیار کړو د ژوند له ډېرو ترخو څخه چې غچ ورته عنوان ورکولی سو ځان ساتلی سو
0: اخیسته ده درنه غچ
1: طبعا مثلا د ژوند ډېر داسې بېلګې دي چې
0: یو راته ووایه
1: مثلا ما غوښتل چې ماسټري په دولتي مدیریت کې وکړم ځکه په افغانستان کې دولتي مدیریت کې متخصص خلک ډېر کم دي
0: بالکل
1: او ما په دې برخه کې پلټنه ونه کړله یو ډول غفلت مې وکړو او ډېر راته غچ وخت چې زه یو البته دغه کوم باندې چې ما ویل دا زما تخصص برخه ده خو ما غوښتل چې یو داسې علم کې ماسټري وکړم چې څه متفاوت لیدلوری ولرم او څه د دغه علم که په ټوله برخه کې ما زده کړې نه دي کړې ولې په یو برخه کې له اساسي اړتیاوو څخه د ژوند خبر شم
0: خلک هم خبرې کوي کله ناکله یو څه وایي څوک یو څه څوک بل څه په ژوند کې د خلکو له کومې پوښتنې ستړی شوی یا ستړی کیدونکې ده هغه د خلکو پوښتنه هغه څه ده
1: زه په دې باور یم چې الکوزی صاحب انسانان باید داسې پوښتنې ونه کوي چې خپله هغه ته ځواب یا نه ورکوي یا یې مصلحت نه بولي یا مثلا زه ما سره ډېر داسې ملګري وو چې لس پنځلس کاله په یو خونه او تاک دفتر کې اوسېدلي ما ورنه پوښتنه نه ده کړې ستاسې کله چې ما شخصي ځوان ما ورنه پوښتنه نه ده کړې ستا واده ولې داسې نه کول ما ورنه پوښتنه نه کړې ستا جامې ولې داسې

0: gusti ma wurin fitan na da kai ce masala tawali da hasi fikar na kai zubi da ba wani ce mun bayar da tolin zarha da ce di bal cha polandi ya bal su zumuk polandi da su kazawa to kai ce ga zumuk darka o zumuk aklaniya ta zumuk sun ji da gile fitan sarmaki wali mun da su zam sharto ki na kara masa kauci aga zakhbal bar khur da su kam ci di ta ta fi khnas او دا بیا د دې سبب کې چې موږ ډېر ملګري ولرو په ټولنه کې ځان ته ځای پیدا کړو مختلفو افکارو خلک موږ درک کړي او په ټولنه کې له متفاوتو خلکو سره کار وکړو
1: خو زه یې درنه پوښتنې کوم
0: نه ستاسو خو مستثنا دی ادم دا دی چې هغه پوښتنې چې مثلا الکوزه صاحب نه غواړي په یو مسله کې ورته ځواب ورکړي
2: یا خو زه ډېر مسلو کې نه غواړم خو د میلمه نه پوښتنه
0: تاسو خو ما تعهد کړی دی له تاسو خو ما تعهد کړی
1: دی ډېره مننه داسې که د ژمنې په حساب راته ووایي چې په ذهن کې دی وي په فکر کې دی وي چې حتی د ژوند د شریک سره مو تر اوسه شریکانو سره مو نه یې شریکه کړي څه همداسې څه تصمیم یا پټ څه شته
0: ولا په شخصي ژوند کې خو داسې څه نه لرم یو البته
2: ځان سره دې کومه ژمنه کړي
0: ځان سره مې دوه ژمنې کړې دي په شخصي ژوند کې مې دا ژمنه کړې ده چې اولادونه او د کورنۍ ټول نجونې او ماشومان به په لوړو زده کړو باندې سنبالم
1: ډېر ښه
2: ځکه دا دې تر اوسه چا سره شریکه کړې ده که نه
0: یعنې دا مې نه ده شریک کړې
1: ښه ډېر ښه اوس یې دلته وایي
0: دا زما لومړیتوب ارمان دی وړو چې زما د کورنۍ ټول نجونې او هلکان باید په لوړو زده کړو وي او هغوی باید په راتلونکي کې د یو کافي او درانه ټولنیز درس اخته نن
1: ډیر ښه
0: دوه هڅه مې داده چې څه زو غواړم موږ یو وخت کې خپل ولایت کې د جامع په نام باندې الکوزه صاحب دی وریا ساينسي کمپیوټري خطاطي تجوید د زده کړو کورس درلود مرکز درلود او په دې کې په ژمي کې به حتی د دې د زده کوونکو تر زرو رسیدو تر دولسو رسیدو او په واتنه کال کې له دې نه تر دېرسو زرو ډېر ځوانان فارغ شوي دي
1: ډیر
0: زما هیله داده چې دغه مرکز بیرته فعال کړم چې ویلې مې چاته نه دي او خصوصا کلیوال سم کې فعال کم چی ال تورته دي کلی خلک چې مظلوم دي اقتصادي اخر به وزله دي دوی وکول سل دغه فرصت نه
1: ان دا وړیاو
0: دا سلسله وړیاو سلسله نو دا بیرته دغه لهر
1: ورو دي فعال کېدل وړیا نه وس باندې
0: او اقتصادي حضور ته سنځل نه هڅه کوم چې دي تر څنګه وکول سم چی دي زو وسیله سم او دا را مستو
1: دوی مو ده دې سو خو
0: دویم واده خبره کول هم ډیره سخته یعنی دغه په ایران باندې او شمالي کوریا باندې بندیزونه به ډیر اسانه دا بلې دي خو زما دوه غواده په ما باندې سخت بندیزونه
2: نه معصومي
0: او یو خبره ده چې ما ته رفتاله کوم څوک چې زما په ژوند کې دا یا زه دغه په ژوند کې یم یا ما هغه د ژوند په یو مسیر باندې روان یو زما البته مو پرولین زکه چې موږ د خپل ژوند ملګری ته کوروالا وایو حضور ته ژوند ملګری وایم یا سیاله ورته وایم اوی ډیر قانی دی ډیر زحمت کاخه دی
1: خو ته وای قانی نه ما ته دوستان ویل هغه وای دا چې ویل چې ما په امتحانونو کې واده راغله د زبل غړم
0: یار زه په دې باور یم چې اوی زما په ژوند کې د مثبت او هلو او اته زما د اولادونو په روزنه کې ډیر مثبت
1: زده کړی لري
0: سونه دا و چې غوی هیڅ زده کړم نه لري ولی زموږ کور کې دا موهیت او چاپیریال دا جوړ دی چې غوی لیک لوس زده کړل
1: خاص دا یې کړ یعنی کور کې دا ماحول
0: جوړ او زه به بل وایم چې څنګه مونږ دا چې غوی د خپل خوخي کتاب کغه ادبي برخه دا کغه تاریخي دا کغه مثلا د نور ورته دی هغه وایي چې تاسو یې د فکر اړخه وکول شي چې لا غني فکر وکوي لا
1: ځینې دوستان دی وایي جامع سخدري زده
0: سخت دریزه منزلار توپ او یا په بعضی مثلا د حالاتو کې متفاوت فکر یا دریز دا د ژوند محصول ده زه په دې باورم چې انسان باید منزلار اوسي کې خو په عین حال کې ورسره اصولګرا اوسي سخت دریزه زه په ټوله معنا نفقه او هیڅ ډول ورسره
1: نه په
0: ټیټه موافق نه په دغه ځکه ځکه سخت دریزه د انساني فلسفي او فطرت او هغه نړۍ چې په کې اوسيږو د دې خلاف ده ولی مثلا یو وخت ما چا یو وخت کې الکوزه سمات چا ول شي تم ډیر بد می در څخه راځي
1: هدا یعنی مخامخ یې درته
0: مخامخ
1: چې په ځینو پښتنو کې زما د پښتنو شته دا
0: یو چا راتول چې تم چې ما سره کار کول ژورنالیست خبريالو ما ته راتول چې کله مې نه ویل یو ډول فکر کول چې را لمبا ډول زه به دې باور چې که موږ غواړو خپل قضاوتونه لکه ما د برنامې مخته چې ما ته خبرې کولې عادلانه کړو باید د انسانانو ټول شخصیت وسنجوو او ځان ته د دې حق نه ورکړو چې په ټوله معنا کړي، ووایو چې د دا سړی دا مثبت اړخونه

0: ایا فانټونلې او داسره دا منفي خونلې زه خپل په ټول بده باور يم چې زه به تر مرګ پورې خپل ستونزې خپل نیمګړتیاوي خپل کمزوري اصلاح کړم ځکه انسان باید د هغه میمار ته ورته چې تل د نورو پر ځای باندې خپل ځان وتراشي او دا بل انسان په پا پاکي یو ډېر کولای کدی هنر پر توګه سی یو هنرمند دی بطری دوکری انسان باید زموږ ژوند باید او د انسانیت فلسفه په اعتدال ولرل ده څومره چې انسان اعتدال ګرایانه یا منزلاره کړه شي زه به بابرم چې ژوند به ډیر خوښ وي ډیر به خوښ وي او د وجدان آرام ته سکون بدلی
1: د لمړي واده سماره ته څومره ده
0: زه الحمدلله الکوزي صاحب څلور اولادونه چې دوا زمان او دولونی لرم د لومړي زوی نوم ایمال خان ده البته دا د مغولو په وړاندې چې کومې جګړې کړي ایمال خان ومن لومړی کس و چې دا جګړې شو د دویم اولاد چې لور مې ده د هغې نوم سوله ده او سوله مو ځکه انتخاب کړو چې افغانستان په جګړه کې و زموږ هیله دا وه چې دغسې امنیت ته چې اوس په افغانستان کې ده یو دغسې تلفاتې امنیت ته ورسېږو چې الحمدلله اوس یې په هېواد کې لرو د دریم اولاد چې لور مې ده نوم یې پښتنه ده او دا نوم و د غبرګولې په اتمه چې د پښتو ژبې له ملي او نړیوال ورځ سره برابره ده زما خور بیا ایښی ده چې ویل چې پښتو
1: ورځ
0: دې ورځ زېږېدلې ویل چې دا به بیا ځوانه کېږي پېغله کېږي به پوهنتون به وایي نو مه کوه چې ځوان د ژوند دغه نوم یې له یوې تاریخي او ملي پیښې سره
1: ډېر ښه ډېر ښه ورځ
0: او څلورم زوی نوم یې چې د اولاد یا چې بیا وروسته زوی ده دغه نوم اکبر خان ده البته ما غوښتل چې نوم پرې لمر کېدم ما یو څه چلاکي کوله نه به لغمان چل وایم نه به اندړ چل وایم ما غوښتل درې څلور نومه انتخاب کړم او د اکبر خان نوم یې په پا کې ایښی و ما لمر پلان هېواد پلانکی او فلانکی زما مشهور وویل چې اکبر خان چې ده وزیر محمد اکبر خان چې ده د هېواد په اول افغان انګریز جګړه کې 1919 په دې کې تاریخي کردار لوبولی و ځوان و دغه ځوان او دغه ماشوم نوم به اکبر خان کوچي خدای البته په نیک شګون به ونیسو چې که د وزیر محمد اکبر خان پر لار مسیر برابر نشي د اقل دغه لغه ژوند څخه به یو څه زده کړي نو دغه البته دغه دلایل
1: د کورنیو چارو وزیر څخه ډېر ډارې کې کور کې کار هم ورسره کوي
0: یعنی
1: دې کې شک نشته ورته
0: هم ورسره مو پټ کار کړی ده یعنی پټ مې ورته ژوند په کار کې ورسره مسته کړی ده کوم کار سخ و یعنې زه ورسره مسته مې په یو کار کړی ده چې دا کار هغې نشوای کولی یعنې اوبه مې ورسره اخیستې دي ځکه دغه مېرمنه چې ده په انسان باندې ډېر حق لري له دیني اړخه که موږ غواړو هغه کار چې زموږ مېرمنې په کور کوي هغوی باید له موږ څخه ماشوم واخلي او حق موږ نه لرو چې په هغوی باندې کار وکړو افغاني ښځې په ټوله کې او زموږ دغه زموږ د سیمې ښځې پښتنې البته په خاص ډول باندې ډېرې زحمت کښې دي ډېرې وفادارې دي ډېرې مینهناکې دي ډېرې درنې دي ډېرې مسؤلیتونې دي البته ټولې افغاني ښځې زه د دې هېواد لور او ښځې ته سخت احترام لرم او ډېر ورته درناوی لرم نو چون هغه زما د اولادونو مور ده زحمت کښه ده ژوند یې په ډېر لومړیتوب باندې تقسیم کړی ده او زما په شخصیت کې د هغې هغه شخصیت او هسې خبرې تاثیر لري نو موږ باید ورسره ډېر همکاري وکړو یعنې که روژه مات جوړولې په روژه کې
1: کار کوي کور کې
0: یعنې زه چې کور کله کار
1: نه پټ یو خو تا وویل چې په پټه باندې
0: یعنې زه
1: برالا کار د ټولو کورنۍ په منځ کې
0: زه په دې زه حتی دسترخوان نه ده چې دا موږ ډوډۍ پرې خورو دا په آخر کې زه ټولوم او اته کوچنی ته غږ ته نه ده کړی دا ټولو اشپزخانې ته وړو یا پخلنځی ته ځکه کورنۍ کې نه ماشوم مسؤل ده نه مصر باید په کار وکړي هر څوک باید
1: څه شی د بدې راځي د کور په کار وکړي
0: د کور په کارو کې هغه کارونه چې سخت ده خو موږ نه دي کړي چې مېرمنې کوي او زه په دې باور یم چې هغه چې البته زه په دې ما باور باندې هغه چې مېرمنې ورسره په دغې بي
1: زه باید درته یو څه ووایم جارو اوتو کابې مینځل ماشومانو قرارول کوم یو نه دي بد راځي
0: البته زه زه به وایم چې دا معنی دي کړي نو سره څه کوي څه
1: کوي
0: البته کړي چې دي
1: خیر څه دی ولې چې کړي
0: نه اوس وایم زه به وایم چې زه خپل اولادونو سره هغه په عام اسلام کرارول کوم راسته کوم زه څو وخت مخکې ځین تکلله وم بیا دې خسر کړه شپه ولالت نور میلمانه هم وو نو د زما اولادونه رالو په ما باندې څوک په غیږ کې راکینین څوک په غوره راکینین نو ټول ول چې دغه دغه څنګه د قاضي صاحب خو یا جامع صاحب خو بخیر دغه موږ څخه بندار هم نه کوي له خپل اولادونو سره ده نو هغوی بیا زما د خسر کورنۍ یا دوستان کورنۍ په دې ټول دغه ده چې زه له ماشومانو سره ډېره مینه لرم او دغه مینه نو ممکن دوی مې قرار کړي وي ممکن دوی مې پالل وي
1: یعنې ورسره یو کور کې کار باندې هم شرم نه کوي
0: یا زه به باور یم چې مېرمنې سره په کار

0: د کور صرف کار کې او د کور په ټولو کارو کې ونډه اخیستل دا شرم نه ده، دا
1: نه
0: نه ده، او دا ځکه دغه شرم نه ده چې دا زموږ د فرهنګ برخه ده.
1: بالکل
0: یوه خبره کوم،
1: په لنډو کې
0: موږ ملي هنداره محمد ګل نور صاحب لیکلې ده، هلته موږ درخانۍ لرو چې درخور ته وایي. د دې ژوند که تاسو وګورئ بیا به د افغان او پښتني ښځې انځور ته دغسې، زه هماغه ژوند ته باورمن یم او ځکه هم ځان مسؤول ګڼم.
1: تل خوښ او بریالی اوسې.
0: عزتمن اوسې.
1: ډېره ډېره مننه چې وخت مو راکړ او د ژوند په اړه مو راسره خبرې درې.
0: خیر اوسې. د تاسو هم
1: دوستان، له تاسو هم نړۍ مننه چې د نن بانډار مو راسره په مینه باندې وکته او زموږ سره پاتې شوئ. خبرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. تر بیا چې ستاسو چوپړ ته حاضرېږم، په بخون کې رب مسپارم. الله مرشه.

افغان بیسیم ویاری چې په افغانستان کې د 5G خدماتو لومړنۍ ازمایښتي شبکه ده او افغانان له ډیجیټلي نړۍ سره نښلوي.

ابو شری روایت کوي زما غوګونو واوریدل او سترګو می ولیدل چې رسول الله صلی الله علیه و سلم وفرمایل هر څوک چې پر الله او د آخرت پر ورځ ایمان لري باید لخپل گاونډي سره په سخاوت چلند وکړي او هر څوک چې پر الله

او د آخرت پورز ایمان لري باید د خپل میلمه عزت وکړي او ښه پالنه یې وکړي. خلکو وپوښتل، ای د الله رسوله، د میلمه پاداش څه دی؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل، میلمه ته باید د یوې شپې او ورځې لپاره ښه خواړه ورکړل شي او د درې ورځو لپاره یې میلمستیا د عادي خوراک په ډول روا ده، او کله دې زیات پاتې شي نو هغه صدقه ګڼل کیږي. صحیح بخاری حدیث 89.

0: اوان بی سیم افتخار دارد که اولین شبکه ازمایشی خدمات 5G در افغانستان است و افغانها را با جهان دیجیتال متصل می‌سازد.
1: با آریانا که ستاسو اعلانونه پر ډاډمن سیستم څارل کیږي، موږ تاسې ته په افغانستان کې تر ټولو پراخ نشراتي پوښښ وړاندې کوو. خپل اعلانونه موږ ته وسپارئ او په تجارت کې مو پرمختګ احساس کړئ.
2: Good morning, Canada time.

آریانا په افغانستان کې لټولو پراخ او معیاري رسنیز مرکز. لنن او پرون څخه مو د یو او بل ترڅنګ خاطرې جوړې کړې. څېړنه، تولید، ارزونه او خپرونه، ټولنیز، تفریحي، اقتصادي، مستند، دینی، فرهنګي، پخلی، سپورتی او د ماشومانو ځانګړی پروګرام آریانا نړۍ ستاسې په خپله ژبه ستاسو تر کورونو رارسوي او تاسې ته هغه آشنا غږونه چې غږ او غوږ مو دی د افغانستان او نړۍ له لرې پرتو سیمو وړاندې کوي. د افغانستان تر ټولو سمبال پروډکشن تل ویښ دی. خپل اعلانونه موږ ته وسپارئ او په تجارت کې مو پرمختګ احساس کړئ.